0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Er du av de som synes elgen er best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til Mattilsynet, så her er det bære å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

0: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissé-gardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fikk det med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.

Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gi trøng.
1: Gi trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemannen.no.

0: Fyll uka med gode middager. Da får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Er du av de som synes elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til mattilsidene, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
1: Støvtørking!
2: Overvasking!

0: Rengjøring.
1: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering, 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
1: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Det litt...
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40%

0: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevits, sier planen har tre steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har i natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet i går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen er skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Document mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever i innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk er en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer ifra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang er bekymra for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag er i gang, og allerede nå så kan det by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/tvaksjonen. Pengene herfra går til Flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret i Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, Karpe-billetter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole, for å nevne noe. For oss her i innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som er salgsleder i auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen er det den tredje torsdagen i oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helen Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg i høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi er jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det er litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt i knehøyde, det synes vi er veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det er jo mye og stor flate som man får dekket av.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Noe nedbør natt til i dag i Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no. Meldes om skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken. Endelig morgen på lufta igjen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer fram mot 10. Håper du har en fin start på onsdagen. Vi skal blant annet innom refleksdagen som markeres I morgen for 20. gang. Det skjer over hele landet. Visste du at vi bør helst ha 2 reflekser og gjerne av den dinglende sorten? Vi skal prate med Anne Helene Hansen I Trygg Trafikk om hvordan du blir mest og best synlig I høstmørket, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det, her Hellbillies.

0: Okej, vet du vad? Nu är jag faktiskt ganska förnöjd med mig själv.
1: Det ser jag, vad har du gjort?
0: Jo, jag har skiftat däck på bilen min helt själv.
1: Bra jobbat.
0: Okej, jag fick lite hjälp.
1: Okej, here we go.
0: Nej, nej, nej, nej, inte någon sån. Jag fick hjälp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
8: God kveld.
7: Gjetrøng.
8: Gjetrøng.
7: I bensindrive.
8: I bensindrive.
7: Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ja, da, nå snakker vi.
9: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
11: Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune, de inviterer i dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Bøhli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne i vår tid. Det også klokka ni i dag vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Fra 10 til 14, åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 i dag det eldre dags arrangement. Det på Rovre, Rovre samfunnshus, ingen påmelding. Transportbehov, så kan du ringe til Berit. Strikkekafé det på Williams kaffebar klokka 17 i ettermiddag. Og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det øvelse i Demenskoret i Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det tema kveld med kvinnehelse i fokus på biblioteket klokka 18 i dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget i 2027-2031. Og klokka 19 så arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken i en urolig tid.

0: I morgen så det torsdag, og det jo for så vidt en helt vanlig torsdag, men det samtidig den tredje torsdagen I oktober, og det betyr at det litt spesielt likevel, fordi da det alltid refleksdagen. Så også I morgen, og litt spesielt I år jo at refleksdagen da I 2026 20 år, så gratulerer med det. Annelie Hansen, du spesialrådgiver I Trygg Trafikk, og nå det vel absolutt på tide å ta på seg de refleksene.
1: Det helt riktig, og det derfor vi har refleksdagen, fordi høstmørket det kommer jo litt sånn brått på oss, og det kommer til litt forskjellig tid rundt omkring I landet. Så noen steder har det jo vært mørkt ganske lenge nå, og andre steder har det ikke vært mørkt så veldig lenge. Men når refleksdagen her, da det en slags påminnelse for oss alle at nå det på tide å ta fram høst- og vintergarderoben og refleksene.
0: Og hvilke refleks, altså det noen reflekser som bedre enn andre? Det noen som man liksom, hvis man ikke har refleks, så tenker jeg skal kjøpe en, det noe spesielle man bør kjøpe?
1: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg, fordi at når du går tur, så har du refleks på beina dine, eller sånn vinglerefleksa, så synes de litt bedre for øyet, det litt lettere å oppfatte det. Så slap wrap rundt beina, eller vinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
0: Og minst to reflekser, det vet jeg oppfordringen fra dere, det fordi at man blir dobbelt så synlig?
1: Det ikke for at man blir dobbelt så synlig, men det handler om at du skal være synlig fra flere sider. Du skal være synlig fra både venstre og høyre side når du I trafikken. Og hvis du har refleks bare på en side, så kan det være at den refleksen kan være litt vanskelig å oppdage fra den ene siden.
0: Du nevnte jo refleksvest. Det mange som liker å ikle seg det når man for eksempel skal ut en tur med hunden, og den fungerer altså like greit som reflekser som dingler.
1: Det gjør den, fordi refleksvesten den dekker jo større flate, I tillegg til at det gjerne høy kontrast på materialet. Men det man skal være litt obs på når det gjelder refleksvest, jo at refleksmaterialet blir slitt etter vask. Så vi anbefaler at refleksvesten skal byttes ut etter cirka 20 gangers vask.
0: Og så det jo de nå som vil si at åh, men jeg er så distre, husker aldri å sette den refleksen på meg. Det kan man jo glemme hvis man har et sånt refleksbånd som man klasker rundt overarmen for eksempel, som ikke sitter fast I lomma på en faste jakka, men da vet jeg at du har et tips på hvordan man ikke glemmer det. Og hvor det man skal putte refleksen da?
1: I skoa. Ja. Fordi skoa glemmer vi jo ikke når vi går ut døra. Og hvis det ligger en refleks opp I skoa, så det fort gjort å ta den rundt beinet sitt før du tar på deg skoa. Så det et sånt lite triks da. Du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen, og da kan du legge refleks I skoa dine.
0: Men du, refleksdagen til tross, det altså bemerkelsesverdig få kanskje I Norge som tar på seg refleksen, eller det jo en del som gjør det, men dere skulle kanskje ønske at det var enda flere som gjorde det. Hvorfor tar vi ikke refleksen mer på alvor her I landet?
1: Vi har jo spurt folk hvorfor de ikke bruker refleks, for det jo ingen som motstander mot å bruke refleks. Alle vet at det har god effekt. Men du glemmer det. Kanskje du går ut av huset når det lyst ute, og så blir det mørkt før du kjenner deg hjem igjen, og så har du ikke med deg refleksen. Så det her handler rett og slett om glemsel, at man ikke tenker over det I det man skal utgjøre. Så det derfor vi snakker om at du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen. Og da må du gjøre en liten innsats gjerne på refleksdagen, med å legge frem refleksa, putte I jakka og lomma og I skoene dine, så blir det lettere å huske når du skal ut om dagen.

Happy Ending og Mika var det du hørte her. Fra 17. til 23. oktober, altså fra lørdag, så blir det omfattende militær aktivitet I store deler av Hedmark. Det Heimevernets øvelse Grenskraft som omfatter 11 kommuner. Rundt 2000 personer fra Norge og Sverige deltar I øvelsen som skal styrke samarbeidet mellom militære og sivile beredskapsaktører. Og blant annet tirsdag 20. oktober så blir det stor aktivitet I Trysil, mens det onsdag, altså 21. oktober, skal øves ved Morokulien I Eidskog. Innbyggere de må regne med å se både soldater og militære kjøretøy, heter en melding fra Heimevernet. Det blir lokale nyheter etter Eva Wales Gram og Odd Norstoga. Det her Tru

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Glåmdal interkommunal renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, en nasjonal satsning for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Manglende sortering av plast koster fellesskapet over 5 millioner kroner årlig. Målet en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad I tråd med avfallsforskriften, sier han.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: Årets TV-aksjon arrangeres kommende helg også I Kongsvinger-regionen. Foreningen Byen Vår markerer 20 år som ansvarlig for gjennomføringen I Kongsvinger kommune. Organisasjonen melder at det fortsatt behov for flere bøssebærere og oppfordrer folk til å melde seg.
3: Budskapet kan vi egentlig dra enda litt lenger og si at selv om du ikke vet helt om du får bestemt deg for å gå, så kan du vente helt til søndagen og faktisk møte opp på Marikollen skole, Langland skole og Vendersberg skole I sentrum, og så det Roverud skolen, og så det på Granli bygdehus og Montessori skolen på Lundersæter.
1: Ja, det sa Uno Arnesen. Teater I Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen engasjert av de 7 kommunene som støtter teatret for å utrede framtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer I kulturmiljøet, og rapporten om teatrets framtid skal være klar innen utgangen av november, skriver Mitt Kongsvinger.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Noe nedbør natt til I dag I Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no. Med det som skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de med. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Second Place synger Birgitte and the Dusty Trails for oss her en til onsdags morgen. Videre til en klassiker fra Johnny Hates Jazz. Dette Turn Back the Clock.

Johnny Hates, Diaz og Turn Back the Clock. Litt av en fotballkamp I går, da Norge slo Romania 6-0 på Ullevål. Det var Norges kvinnelandslag som knuste Romania, og Julie Blakstad fra Ottestad skåret da det her skjedde. Blakstad satte inn kampens siste mål etter 70 minutter, og hadde også en målgivende pasning. Elisabeth Teland ble kampens store spiller med 3 skåringer, mens Synne Jensen og Martine Østenstad også tegnet seg på skåringslista. Vi får gratulere Norges kvinnelandslag med en solid seier over Romania på Ullevål I går, 6-0 altså.

0: sortert ut. Det mest tydelige eksempelet jo husholdningsplasten, hvor det ligger dobbelt så mye husholdningsplast I restavfallet, som vi faktisk får sortert ut I gjenvinning. Og det her betyr også ganske mye økonomisk for innbyggerne våre, fordi at det jo renovasjonsgebyret som må betale for dette her.
1: Ja, vi satt og diskuterte dette litt I redaksjonen tidligere I dag, og vi var vi enige om det at de aller fleste av oss var jo egentlig ganske gode på å kildesortere der vi hadde kildesorteringsbeholdere, men så har vi gjerne litt avfall I noen andre rom, og da vi gjerne ikke like gode. Det sånn dere oppfatter det også, eller?
0: Det kan nok stemme det. Vi har også diskutert litt det her, og man har jo gjerne en avfallsbeholder på badet, eller det kan være på et kontor, og så videre, og så videre. Der det veldig sjelden at det noen form for sortering, tror vi. Og det stemmer nok, som du også sier, at de fleste har nok en grei ordning på kjøkkenet, eller I kjøkkenskapet. Så det litt dårligere andre steder. Men vi tror jo også da at det en del av våre innbyggere som ikke sorterer husholdningsplasten sin. De som gjør det flinke, men så har vi en del abonnenter som ikke sorterer I det hele tatt.
1: Og når du da sier at det renovasjonsgebyret som må betale det her, så betyr det rett og slett at noen da som ikke like flinke, de med på å holde dette gebyret oppe da?
0: Det helt, helt riktig. Vi har jo regnet litt på det her, og for husholdningsplasten da, så utgjør jo det her faktisk 5,6 millioner kroner I året, hvert år. Og det fordi at vi kan selge god plast for en ganske bra pris, mens vi må betale for å sende gårde restavfall til forbrenning. Og differensen blir stor, og så lenge 2/3 av husholdningsplasten ligger som restavfall, så går vi glipp av ganske mange kroner her.
1: Og hvis man da skal rett og slett rette en pekepinn, hva slags type husholdningsavfall det man dårlig på å sortere ut?
0: Vi ser jo at papp og papir, som vi har holdt på med lenge, der vi kjempeflinke. Vi også veldig bra på glass og metall, men det husholdningsplasten som vi dårligst på per I dag. Så det den vi ser på som viktigst å klare å få ut mer av.
1: Ja, og da kan du gi noen eksempler på hva den plasten
0: Ja, det jo det du gjerne har med deg I handleposten hjem fra butikken, altså det som har vært emballasje rundt mat, det jo den viktigste.
1: Rett og slett, vi må ta oss sammen, og ikke bare nå fram ut oktober som denne kampanjen varer, men det vel meningen at man skal få en holdningsendring ut av dette her?
0: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.

0: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Forbrukerrådet det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet er større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene i FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål er i rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang i det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge er på god vei. Norsk Redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall i styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny quisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever i innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk er en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer ifra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang er bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag er i gang, og allerede nå så kan du by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/tvaksjonen. Pengene herfra går til Flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret i Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, karpebilletter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole, for å nevne noe. For oss her i innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som er salgsleder i auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen er det den tredje torsdagen i oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helen Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg i høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi er jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det er litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt i knehøyde, det synes vi er veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det er jo mye og stor flate som man får dekket
4: av. Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Noe nedbør natt til i dag i Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no, med det som skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Baby Doll, synger Jamie Miller for oss her litt over sju, god onsdag 14. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram mot ti den morgenen her. På søndag så det jo TV-aksjon, allerede nå så kan du by på unike gjenstander og opplevelser, blant annet så kan du by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Vi skal prate med Knut Petter Gisholt i auksjonen om tilbudene som nå ligger ute, mer om det i løpet av den kommende halve timen, etter Hanne Bord.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomhet da? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
8: Tromfbonus og spar! Kutting! På torsdag det trippel tromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I spar.
9: Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune, de inviterer I dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Bøhli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne I vår tid. Det også klokka 9 I dag vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 I dag det eldredagsarrangement. Det på Rovre, Rovre samfunnshus. Ingen påmelding. Transportbehov så kan du ringe til Berit. Strikkekafé det på Williams Kaffebar klokka 17 I ettermiddag. Og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det øvelse I Demenskor I Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det tema kveld med kvinnehelse I fokus på biblioteket klokka 18 I dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget I 2027-2031. Og klokka 19 arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken I en urolig tid.

0: aksjon på søndag, så det jo TV-aksjon. Da skal pengene samles inn til flyktninghjelpen, og I forbindelse med TV-aksjon så har det jo også blitt vanlig at man kan by på ulike ting som auksjoneres ut. Og hvis du har lyst til å være med og by på de tingene, så må du inn på en nettside som heter auksjonen.no/TV-aksjonen. Knut Petter Gisholt, du salgsleder for auksjonen, og Carolina Grønstedt, du markedsansvarlig der for auksjonen.no. Fortell litt om noen av de gjenstandene som folk kan by på I år.
1: Ja, det veldig mye rart, og det som har vært fokuset å få inn unike objekter som man ikke I utgangspunktet kan kjøpe for penger. Vi har jo blant annet den ikoniske VM-tromma fra fotball-VM nå I sommer, Den jo veldig interessant, og selvfølgelig igjen et startnummer I Norseman, som også historisk sett har vært veldig populær.
0: Det andre ting også som du vil ta og nevne? Jeg vet at blant annet at man kan by på Ståle Solbakken, har jeg skjønt.
1: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
0: Carolina, denne auksjonen startet jo på mandag. Det noen ting som du ser som har utmerket seg, som folk litt ekstra interessert av?
2: Ja, startnummeret til Norseman det aller mest populære nå. Og så det jo den tromma da. Men det også et maleri av Lavrans Borgen som heter The Melting Pot. Som nå ligger oppe I 35 000. Men vi regner jo med at nå I de neste dagene så vil det renne inn bud, og spesielt under TV-sendingen på søndag så ser vi at folk virkelig setter inn støtet da.
1: Så må jeg si det, altså, at det kommer noen flere auksjoner underveis denne uka her, som også veldig spennende. Så der det bare å gå inn på auksjon.no og følge med utover uka, så vil det være mye spennende å by på.
0: Ja, kan du røpe noe for oss, eller det sånn helt hemmelig?
1: Nei, det må vi holde litt hemmelig, altså.
2: Men bra blir det I hvert fall.
1: Ja.
0: Spennende. Du, dette altså niende året hvor dere stiller altså plattform og ressurser og mannskap til disposisjon, og det gjør dere gratis. For TV-aksjon?
1: Dette jo selvfølgelig kostnadsfritt, så alle pengene går fra oss uavkortet til sakene, som det samles inn til hvert år. Vi bruker mye tid og mye ressurser på dette, men dette vår form for dugnadsbidrag da, hvert eneste år til den viktige søndagen I oktober.
0: Ja, og jeg vet at dere skal være på plass I NRKs studio også når TV-aksjonen går av stablen, så kan vi se dere på TV da. Kan dere vinke litt til oss?
1: Vi kan nok ikke vinke, vi nok litt I bakgrunn, men vi vil absolutt være til stede under sendingen, ja.
0: Ja, men kan dere ikke titte frem litt da, fra et hjørne?
1: Vi skal hilse til nyttene deres.
0: Gi en liten vink på søndag, så får vi se til det. Du, som sagt, lista over ting man kan by på ufattelig lang og spennende. Man kan by på Julian Ryerssons sandaler fra når han var på slottet, en middag med tre tidligere statsministre, Harry Holes skinnjakke, Karpes siste konsert, en signert drakt fra Arsenal, signert av Martin Ødegaard, Else Kåss Furuseth sine kroks, for å nevne noe. Carolina, vi her innan, vi kanskje likevel mest interessert I Ståle Solbakken og Kente Mergersen. Hva tror du for eksempel en person som Ståle Solbakken går for til slutt?
2: Altså, jeg vil si at Ståle Solbakken litt sånn som Troma, han priceless, så det blir veldig, veldig spennende å se, men vi tror det blir store summer, altså.

Brian McFadden og Real to Me. Stangordfører Truls Gillemoen ønsker å bli ny fylkesordfører I innlandet. Han enstemmig innstilt som FRP's fylkesordførerkandidat foran valget neste.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Glåmdal interkommunal renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, en nasjonal satsning for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Manglende sortering av plast koster fellesskapet over 5 millioner kroner årlig. Målet en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad I tråd med avfallsforskriften, sier han.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: Årets TV-aksjon arrangeres kommende helg også I Kongsvinger-regionen. Foreningen Byen Vår markerer 20 år som ansvarlig for gjennomføringa I Kongsvinger kommune. Organisasjonen melder at det fortsatt behov for flere bøssebærere og oppfordrer folk til å melde seg.
3: Budskapet kan jo egentlig dra enda litt lenger og si at selv om du ikke vet helt om du får bestemt deg for å gå, så kan du vente helt til søndagen og faktisk møte opp på Marikollen skole, Langland skole og Vendersberg skole I sentrum, og så det Roverud skolen, og så det på Granli bygdehus og Montessori skolen på Lundersæter.
1: Ja, det sa Uno Arnesen. Teater I Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen engasjert av de 7 kommunene som støtter teatret for å utrede framtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer I kulturmiljøet, og rapporten om teatrets framtid skal være klar innen utgangen av november, skriver Mitt Kongsvinger.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Noe nedbør natt til I dag I Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no. Med det som skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Det norske landslaget I bowling nå klare for IBF World Cup I München, der de har gjennomført offisiell trening I Max Munich Bowling. Ifølge Norges Bowlingforbund har alle de 8 norske spillerne testet banen og forberedt seg på tøffe konkurranseforhold. Landslagstrener Ulf Hemnes godt fornøyd med treningen og trekker fram at laget har fått fokusert på taktiske løsninger uten store tekniske problemer. Jenny Mathisen fra Solør Bowlingklubb skal I aksjon torsdag klokka 14.10. Kiel fotball ber Kongsvinger kommune om å flytte anleggsriggen for den planlagte flomvollen fra Rimfeltbanen til bane 3 på Hjemslund. Hvis kunstgressbanen blir brukt som anleggsområde I 2 år, kan det få store konsekvenser for klubbens 700-800 medlemmer. Daglig leder Morten Åsvangen sier til Midt Kongsvinger at han mener det vil være langt enklere å klare seg uten naturgressbanen på bane 3, som brukes I en kortere del av sesongen og mangler flomlys. Klubben understreker samtidig at den ikke ønsker å stoppe eller utsette flomvollprosjektet, men ber om tilfredsstillende erstatningsbane før arbeidet starter. Kaptein hos FUVO, Mats Rismoen, fortsetter å skrive historie for klubben sin. Ifølge Nesesporten rundet han nylig både 174 kamper og 100 mål for klubbens A-lag, en prestasjon som plasserer han blant de mestskårende I klubbens historie. Rismoen kom til FUVO I 2017 etter et låneopphold fra Kongsvinger, har blitt en bauta på laget og kjent for sin lojalitet og lederegenskaper både på og utenfor banen. Med sine 100 mål har han bare 6 spillere foran seg på klubbens adelskalender, hvor Kjell Engeflån den som leder med 354 nettkjenninger. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Kommende helg det duket for årets TV-aksjon, også her I Kongsvinger-regionen. I selve Kongsvinger kommune det foreningen byen vår som organiserer det opplegget rundt TV-aksjonen. Og vi har vært og snakket med Uno Arnesen om forberedelsene til verdens største dugnad.
1: Nå det dere som arrangerer innsamlingsaksjonen, eller står for gjennomføring av det I Kongsvinger, og det har dere gjort I 20 år I år. Dere har et litt jubileum.
2: Det faktisk riktig. 2006 var første året vi overtok dette fra kommunen, så det Det litt artig å tenke på. Det viktig med jubileer.
1: Begynner å få litt rutin der da.
2: Det helt klart. Det har vært mye opp gjennom disse årene, og det endrer seg jo veldig også I forhold til både mottakere, men også jobben rundt det, og ja, vi jo fortsatt på den store utfordringen å skaffe bøssebærere da. Mm.
1: Det tyngre å få mange nok til å gå med bøsser nå enn det var for 20 år siden?
2: Det vil jeg påstå, ja. Det viktig å minne folk på det hele tiden. Nå det ting blir mer digitalisert. Det var nok mer sånn manuell jobbing og ringing, og du liksom fikk satt folk på lister og sånne ting. Nå det mer registrering inn på tvaksjon.no som gjelder, og dette har litt med personvern og at det skal være systemer for håper å si, litt større enn oss da. Det jo liksom en egen fylkesaksjon og så det nasjonale systemet så det jo å oppfordre folk til å gjøre det og det jo en mulighet da å gjøre det hele den siste uka ikke sant så vi jobbet nok på en litt annen måte før men det blitt folk har det travlere nå enn før jeg helt klart inntrykk av Men det fortsatt nok folk til å kunne klare å dekke disse rodene vi har i Kongsvinger, synes jeg. Så jeg synes folk kan skjerpe seg litt.
1: Mm. Men fortell litt om det du sier, roder I Kongsvinger. Hvordan det hele organisert?
2: Nei, vi har vel 10 det jeg kaller rodebaser, da, som basert på 3 I Kongsvinger sentrum, og så har vi ellers på Roverud, Brandval, Granli, Austmarka, Håkåsen, skulle hatt. Brandval har vært fraværende I flere år. I år sliter vi både på Håkåsen og Austmarka til å få folk til å ta ansvar for å dele ut bøsser. Det må jo være et visst system på dette her. Men dessverre og det sier vel egentlig alt om at ting har blitt litt vanskeligere, at vi ikke I år har en gang folk til å dele ut bøsser på de stedene som da selvfølgelig heller ikke vil få besøk på døra. Ellers det på plass på Roverud, Kongsvinger, Granli, så der det bøssebærer som gjelder, og alle ære til de som stiller opp på disse rodebasene og noterer lister og deler ut bøsser, og der gjør vi det litt på gammeldags vis, da, for det litt mer oversiktlig enn på Kongsvinger, det litt større forhold, men alt må jo gjøres, så det et system. Det et system.
1: Mm. Men hva kreves for å være baseansvarlig? Hvilken jobb skal den personen gjøre som Nei. Du nå mangler på et par steder?
2: Krav vel stort sett å kunne skrive og snakke norsk.
1: Men det noen som hører eller leser om dette her og føler et kall, så det bare å ta en telefon til deg, eller?
2: Absolutt, og det kan være et kall som gjelder fra neste år, og det for nå det bare noen dager igjen, så det kan nok komme litt brått på det kallet, men for all del, og alle ære til de som har gjort dette før,
1: Men budskapet fra deg I dag, da, det har du lyst til å gå med bøsse, så det fortsatt ikke for sent å melde seg på.
2: Absolutt ikke, og budskapet kan vi egentlig dra enda litt lenger og si at selv om du ikke vet helt om du får bestemt deg for å gå, så kan du vente helt til søndagen og faktisk møte opp på Marikollen skole, Langland skole og Vendersberg skole I sentrum, og så det Roverud skolen, og så det på Granli bygdehus og Montessori skolen på Lundeset.

0: Der. Midlene fra årets aksjon går til flyktninghjelpen, og reporter det var Kai Roger Lindberget.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene, ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Du av de som synes elgen bestand ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer

0: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet i statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet i inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg: stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette er Norges største filmfestival, åpner i dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever i innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk er en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer ifra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang er bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag er i gang, og allerede nå så kan du by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/tvaksjonen. Pengene herfra går til flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret i Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, karpebilletter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole, for å nevne noe. For oss her i innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som er salgsleder i auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen er det den tredje torsdagen i oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helene Hansen, som er spesialrådgiver i Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg i høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi er jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det er litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt i knehøyde, det synes vi er veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det er jo mye og stor flate som man får dekket
4: av. Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Noe nedbør natt til i dag i Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no, med det som skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg litt over åtte. God onsdag 14. oktober, endelig morgen på lufta fram mot ti. Og det Bjørn Martin Brandet som sitter I studio også den morgenen her. I morgen så markeres refleksdagen, og det skjer for 20. gang over hele landet. Visste du at du helst bør bruke to reflekser, og gjerne de som dingler? Vi skal prate med Anne-Helene Hansen I Trygg Trafikk om hvordan du blir mest og best synlig I høstmørket, eller om det I løpet av den kommende halve timen. Først du over my shoulder, dette Mike and the Mechanics.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Søndag den 18. oktober ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det er fortsatt tett i toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart er klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor er First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
4: Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune, de inviterer i dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det er Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Bøhli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne i vår tid. Det er også klokka 9 i dag vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 i dag er det eldredagsarrangement. Det er på Rovre, Rovre samfunnshus, ingen påmelding. Transportbehov, så kan du ringe til Berit. Strikkekafé er det på Williams kaffebar klokka 17 i ettermiddag. Og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det er øvelse i Demenskoret i Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det er tema kveld med kvinnehelse i fokus på biblioteket klokka 18 i dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget i 2027-2031. Og klokka 19 arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken i en urolig tid.

0: I morgen så det torsdag, og det for så vidt en helt vanlig torsdag, men det samtidig den tredje torsdagen I oktober, og det betyr at det litt spesielt likevel, fordi da det alltid refleksdagen. Så også I morgen, og litt spesielt I år jo at refleksdagen da I 2026 20 år, så gratulerer med det. Anneli Hansen, du spesialrådgiver I Trygg Trafikk, og nå vel absolutt på tide å ta på seg de refleksene.
1: Det helt riktig, og det derfor vi har refleksdagen, fordi høstmørket det kommer jo litt sånn brått på oss, og det kommer til litt forskjellig tid rundt omkring I landet. Så noen steder har det jo vært mørkt ganske lenge nå, og andre steder har det ikke vært mørkt så veldig lenge. Men når refleksdagen her, da det en slags påminnelse for oss alle at nå det på tide å ta fram høst- og vintergarderoben og refleksene.
0: Og hvilke refleks, altså det noen reflekser som bedre enn andre? Det noen som man liksom, hvis man ikke har refleks, så tenker jeg skal kjøpe en? Det noe spesielle man bør kjøpe?
1: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Fordi at når du går tur, så har du refleks på beina dine, eller sånn vinglige reflekser, så synes de litt bedre for øyet, det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina, eller vinglige refleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
0: Og minst to reflekser, det vet jeg oppfordringen fra dere, det fordi at man blir dobbelt så synlig?
1: Det ikke for at man blir dobbelt så synlig, men det handler om at du skal være synlig fra flere sider. Du skal være synlig fra både venstre og høyre side når du I trafikken. Og hvis du har refleks bare på en side, så kan det være at den refleksen kan være litt vanskelig å oppdage fra den ene siden.
0: Du nevnte jo refleksvest. Det mange som liker å ikle seg det når man for eksempel skal ut en tur med hunden. Og den fungerer altså like greit som reflekser som dingler.
1: Det gjør den, fordi refleksvesten den dekker jo større flate, I tillegg til at det gjerne høy kontrast på materialet. Men det man skal være litt obs på når det gjelder refleksvest, jo at refleksmaterialet blir slitt etter vask. Så vi anbefaler at refleksvesten skal byttes ut etter cirka 20 gangers vask.
0: Og så det jo de nå som vil si at «Åh, men jeg så distre, jeg så distre, husker aldri å sette den refleksen på meg». Det kan man jo glemme hvis man har et sånt refleksbånd som man klasker rundt overarmen for eksempel, som ikke sitter fast I lomma på en faste jakka, men da vet jeg at du har et tips på hvordan man ikke glemmer det. Og hvor det man skal putte refleksen da?
1: I skoa. Ja. Fordi skoa glemmer vi jo ikke når vi går ut døra. Og hvis det ligger en refleks opp I skoa, så det fort gjort å ta den rundt beinet sitt før du tar på deg skoa. Så det et sånt lite triks da. Du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen, og da kan du legge refleks I skoa dine.
0: Men du, refleksdagen til tross, det altså bemerkelsesverdig få kanskje I Norge som tar på seg refleksen, eller det jo en del som gjør det, men dere skulle kanskje ønske at det var enda flere som gjorde det. Hvorfor tar vi ikke refleksen mer på alvor her I landet?
1: Vi har jo spurt folk hvorfor de ikke bruker refleks, fordi det jo ingen som motstander mot å bruke refleks. Alle vet at det har god effekt. Men du glemmer det. Kanskje du går ut av huset når det lyst ute, og så blir det mørkt før du kjenner deg hjem igjen, og så har du ikke med deg refleksen. Så det her handler rett og slett om glemsel, at man ikke tenker over det I det man skal utgjøre. Så det derfor vi snakker om at du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen. Og da må du gjøre en liten innsats gjerne på refleksdagen, med å legge frem refleksa, putte I jakka og lomma og I skoene dine, så blir det lettere å huske når du skal ut om dagen.
2: Sa Anne-Helene Hansen I Trygg Trafikk. Reporter I saken var Hege Hagerløkken. Det her Newton Faulkner, I Need Something.

I Need Something, Newton Faulkner. Det var 271 elever I innlandet som ikke bestod videregående skole I fjor fordi de strøk I matematikk. Samtidig så har antall elever som får fritak fra vurdering I matematikk på 10. trinn doblet seg. Skolesjef Åsa Gjestvang bekymret for utviklingen og peker på stadig svakere grunnleggende ferdigheter blant elevene, skriver GD. Gjennomføringsprosenten I videregående skole har sunket til 85,9%. Samtidig så innlandet det fylket som får flest fagarbeidere ut I jobb etter fullført utdanning. Du får lokale nyheter etter Dagny Heartbreak.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Glåmdal interkommunal renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, en nasjonal satsning for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Manglende sortering av plast koster fellesskapet over 5 millioner kroner årlig. Målet en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad I tråd med avfallsforskriften, sier han.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: Årets TV-aksjon arrangeres kommende helg også I Kongsvinger-regionen. Foreningen Byen Vår markerer 20 år som ansvarlig for gjennomføringen I Kongsvinger kommune. Organisasjonen melder at det fortsatt behov for flere bøssebærere og oppfordrer folk til å melde seg.
3: Budskapet kan vi egentlig dra enda litt lenger og si at selv om du ikke vet helt om du får bestemt deg for å gå, så kan du vente helt til søndagen og faktisk møte opp på Marikollen skole, Langland skole og Vendersberg skole I sentrum, og så det Roverud skolen, og så det på Granli bygdehus og Montessori skolen på Lundersæter.
1: Ja, det sa Uno Arnesen. Teater I Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen engasjert av de 7 kommunene som støtter teatret for å utrede framtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer I kulturmiljøet, og rapporten om teatrets framtid skal være klar innen utgangen av november, skriver Mitt Kongsvinger.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Noe nedbør natt til I dag I Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no, med det som skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm.
9: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Heartbreaker og Dionne Warwick i Endelig morgen. Partiet Rødt vil forby alkoholservering tidlig om morgenen på norske flyplasser. Forslaget kommer etter flere hendelser med berusede og utagerende passasjerer på Gardermoen. Hovedtillitsvalgt i SAS Ground Handling, Nina Veiåker Johansen, støtter en diskusjon om servering fra klokka 6 om morgenen. Hittil i år så er det registrert 458 hendelser med aggressive passasjerer på norske flyplasser, hvorav 199 var tilknyttet alkohol. Avinor mener imidlertid at et morgenforbud ikke vil løse problemet, skriver Romerikes Blad.

0: Denne uka så starter Glomdal interkommunale renovasjonsselskap en kampanje som heter Krafttakskampanjen. Og med meg på telefon så har jeg informasjonsansvarlig Tommy Martinsen. Og Tommy, fortell litt, hva denne Krafttakskampanjen?
1: Krafttakskampanjen, det jo en kampanje som blir kjørt nasjonalt av stiftelsen LUP, som vi også har hengt oss på da, sammen med masse andre selskaper rundt omkring i landet. Og hensikten med hele kampanjen, det jo å få ut alt det verdifulle som per i dag blir kastet som restavfall.
0: Og da det på en måte rett og slett at vi skal skjerpe oss da, og bli bedre på dette med kildesortering?
1: Ja, det jo det, for vi har analysert hva som kommer inn i våre restavfallsbeholdere, og vi ser jo at her det mye verdier som burde ha vært sortert ut. Det mest tydelige eksempelet jo husholdningsplasten, hvor det ligger dobbelt så mye husholdningsplast i restavfallet, så vi faktisk får sortert ut i gjenvinning. Og det her betyr også ganske mye økonomisk for innbyggerne våre, fordi at det jo renovasjonsgebyret som må betale for dette her.
0: Jeg visste at du diskuterte dette litt i redaksjonen tidligere i dag, og vi var enige om det at de aller fleste av oss var jo egentlig ganske gode på kildesortere der vi hadde kildesorteringsbeholdere, men så har vi gjerne litt avfall i noen andre rom, og da vi gjerne ikke like gode. Det sånn dere oppfatter det også, eller?
1: Det kan nok stemme det. Vi har også diskutert litt det her, og man har jo gjerne en avfallsbeholder på badet, eller det kan være på et kontor og så videre og så videre. Der det veldig sjelden at det noen form for sortering, tror vi. Og det stemmer nok som du også sier, at de fleste har nok en grei ordning på kjøkkenet, eller i kjøkkenskapet. Så det litt dårligere andre steder. Men vi tror jo også da at det en del av våre innbyggere som ikke sorterer husholdningsplasten sin. De som gjør det flinke, men så har vi en del abonnenter som ikke sorterer i det hele tatt.
0: Og når du da sier at det renovasjonsgebyret som må betale det her, så betyr det rett og slett at noen da som ikke like flinke, de med på å holde dette gebyret oppe da?
1: Det helt, helt riktig. Vi har jo regnet litt på det her, og for husholdningsplasten da, så utgjør jo det her faktisk 5,6 millioner kroner i året, hvert år. Og det fordi at vi kan selge god plast for en ganske bra pris.

0: Det er jo det viktigste.
1: Rett og slett, vi må ta oss sammen, og ikke bare nå fram ut oktober som denne kampanjen varer, men det er vel meningen at man skal få en holdningsendring ut av dette her?
0: Det er det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her er det også krav på oss om sorteringsgrad i avfallsforskriften, og vi er ikke der enda på plast, så vi er nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV- og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring

0: med service og kunnskap.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg – stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den finske statsborgeren i 30-åra som er sikta for drapet på Jari Lemmeti, som ble funnet i Glomma ved Kongsvinger i august i fjor, er varetektsfengsla i 7 nye uker. Det er forventa at saken er ferdig etterforska i løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård i Kongsvinger i slutten av 2024, før han ble funnet i Glomma 6 måneder senere. 4 personer er sikta i saken. Den finske mannen er den eneste som nå sitter varetektsfengsla, skriver NRK. Politiet var til stede i natt med flere bevæpna mannskaper i et boligområde på Hamar. Dette var i forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Stadig flere elever her i Innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og det er særlig matematikk som er en utfordring. I fjor var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i matte. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef i Innlandet, Åsa Gjestvang, bekymra for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er Innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver avisa GD. Årets TV-aksjon er på søndag, og i den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til Flyktninghjelpen. For oss her i Innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder i TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører i Stange kommune, Truls Gilemoen, er innstilt som fylkesordførerkandidat for Innlandet Frp ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han i utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så er han motivert for jobben.
3: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Noe nedbør natt til i dag i Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no. Med det som skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ull i endelig morgen. Håper at du ser meg nå. Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 den onsdags morgen her. Og det skal handle blant annet om TV-aksjonen som på søndag. Allerede nå så kan du by på unike gjenstander og opplevelser. Blant annet så kan du by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Vi skal prate med Knut Petter Gisholt i auksjonen om tilbudene som nå ligger ute. Mer om det hvis du henger på. Aller først Green Day, When I Come Around.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større 4-hjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune, de inviterer i dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det er Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Børli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne i vår tid. Det er også klokka 9 i dag vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 i dag er det eldredagsarrangement. Det er på Rovre samfunnshus, ingen påmelding. Transportbehov, så kan du ringe til Berit. Strikkekafé er det på Williams Kaffebar klokka 17 i ettermiddag, og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det er øvelse i Demenskoret i Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det er tema kveld med kvinnehelse i fokus på biblioteket klokka 18 i dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget i 2027-2031. Og klokka 19 arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken i en urolig tid.

0: på søndag så det jo TV-aksjon. Da skal pengene samles inn til flyktninghjelpen, og I forbindelse med TV-aksjon så har det jo også blitt vanlig at man kan by på ulike ting som auksjoneres ut. Og hvis du har lyst til å være med og by på de tingene, så må du inn på en nettside som heter auksjonen.no/TV-aksjonen. Knut Petter Gisholt, du salgsleder for auksjonen, og Carolina Grønstedt, du markedsansvarlig der for auksjonen.no. Fortell litt om noen av de gjenstandene som folk kan by på I år.
1: Ja, det veldig mye rart, og det som har vært fokuset å få inn unike objekter som man ikke I utgangspunktet kan kjøpe for penger. Vi har jo blant annet den ikoniske VM-tromma fra fotball-VM nå I sommer, Den jo veldig interessant, og selvfølgelig igjen startnummer I Norseman, som også historisk sett har vært veldig populær.
0: Det andre ting også som du vil ta og nevne? Jeg vet jo blant annet at man kan by på Ståle Solbakken.

0: Ja, jeg har skjønt.
1: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
0: Carolina, denne auksjonen startet jo på mandag. Det noen ting som du ser som har utmerket seg, som folk litt ekstra interessert av?
2: Ja, startnummeret til Norseman er det aller mest populære nå. Og så er det jo den tromma da. Men det er også et maleri av Lavrans Borgen som heter The Melting Pot, som nå ligger oppe i 35 000. Men vi regner jo med at nå i de neste dagene så vil det renne inn bud, og spesielt under TV-sendingen på søndag så ser vi at folk virkelig setter inn støtet da.
1: Så må jeg si det, altså, at det kommer noen flere auksjoner underveis denne uka her, som også er veldig spennende. Så der er det bare å gå inn på auksjon.no og følge med utover uka, så vil det være mye spennende å by på.
0: Ja, kan du røpe noe for oss, eller er det sånn helt hemmelig?
1: Nei, det må vi holde litt hemmelig, altså.
2: Men bra blir det i hvert fall.
1: Ja.
0: Spennende. Du, dette er altså 9. året hvor dere stiller altså plattform og ressurser og mannskap til disposisjon, og det gjør dere gratis. For TV-aksjon?
1: Dette er jo selvfølgelig kostnadsfritt, så alle pengene går fra oss uavkortet til sakene, som det samles inn til hvert år. Vi bruker mye tid og mye ressurser på dette, men dette er vår form for dugnadsbidrag da, hvert eneste år til den viktige søndagen i oktober.
0: Ja, og jeg vet at dere skal være på plass i NRKs studio også når TV-aksjonen går av stablen, så kan vi se dere på TV da. Kan dere vinke litt til oss?
1: Vi kan nok ikke vinke, vi er nok litt i bakgrunn, men vi vil absolutt være til stede under sendingen, ja.
0: Ja, men kan dere ikke titte frem litt da, fra hjørnet?
1: Vi skal hilse til gifterne deres.
0: Gi en liten vink på søndag, så får vi se til det. Du, som sagt, lista over ting man kan by på er ufattelig lang og spennende. Man kan by på Julian Ryerssons sandaler fra når han var på slottet, en middag med tre tidligere statsministre, Harry Holes skinnjakke, Karpes siste konsert, en signert drakt fra Arsenal, signert av Martin Ødegaard, Else Kåss Furuseth sine kroks, for å nevne noe. Carolina, vi her innan, vi er kanskje likevel mest interessert i Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Hva tror du for eksempel en person som Ståle Solbakken går for til slutt?
2: Altså, jeg vil si at Ståle Solbakken er litt sånn som tromma, han er priceless, så det blir veldig, veldig spennende å se, men vi tror det blir store summer, altså.

Alanis Morissette's Hands Clean. Det en stor militær øvelse på trappene I Hedmark fra 17. oktober, altså på lørdag og fram til fredag neste uke, så skal det være øvelse Grensekraft, som omfatter 11 kommuner. Rundt 2000 personer fra Norge og Sverige deltar I øvelsen, som skal styrke samarbeidet mellom militære og sivile beredskapsaktører. Tirsdag 20. oktober så skal det blant annet bli stor aktivitet I Trysil, og dagen etter den 21. oktober så det ved Morokulien I Eidskog at det skal øves. Innbyggere må regne med å se både soldater og militære kjøretøy under øvelsen. Dette Klovner I kamp.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Glåmdal interkommunal renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, en nasjonal satsning for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Manglende sortering av plast koster fellesskapet over 5 millioner kroner årlig. Målet en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad I tråd med avfallsforskriften, sier han.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: Årets TV-aksjon arrangeres kommende helg også I Kongsvinger-regionen. Foreningen Byen Vår markerer 20 år som ansvarlig for gjennomføringen I Kongsvinger kommune. Organisasjonen melder at det fortsatt behov for flere bøssebærere og oppfordrer folk til å melde seg.
3: Budskapet kan vi egentlig dra enda litt lenger og si at selv om du ikke vet helt om du får bestemt deg for å gå, så kan du vente helt til søndagen og faktisk møte opp på Marikollen skole, Langland skole og Vendersberg skole I sentrum, og så det Roverud skolen, og så det på Granli bygdehus og Montessori skolen på Lundersæter.
1: Ja, det sa Uno Arnesen. Teater I Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen engasjert av de 7 kommunene som støtter teatret for å utrede fremtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer I kulturmiljøet, og rapporten om teatrets fremtid skal være klar innen utgangen av november, skriver Mitt Kongsvinger.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Noe nedbør natt til I dag I Kongsvinger-regionen, men utover dagen så får vi oppholdsvær og ganske fint vær ifølge yr.no. Med det som skiftende bris og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Stått på litt, da.
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
8: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

All Time High og Team Me. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik, han kommer inn nå med de etter Dolly Parton 9 to 5.

Det norske landslaget I bowling nå klare for IBF World Cup I München, der de har gjennomført offisiell trening I Max Munich Bowling. Ifølge Norges Bowlingforbund har alle de 8 norske spillerne testet banen og forberedt seg på tøffe konkurranseforhold. Landslagstrener Ulf Hemnes godt fornøyd med treningen og trekker fram at laget har fått fokusert på taktiske løsninger uten store tekniske problemer. Jenny Mathisen fra Solør Bowlingklubb skal I aksjon torsdag klokka 14.10. Kiel fotball ber Kongsvinger kommune om å flytte anleggsriggen for den planlagte flomvollen fra Rymfeltbanen til bane 3 på Hjemslund. Hvis kunstgressbanen blir brukt som anleggsområde I 2 år, kan det få store konsekvenser for klubbens 700-800 medlemmer. Daglig leder Morten Åsvangen sier til Midt Kongsvinger at han mener det vil være langt enklere å klare seg uten naturgressbanen på bane 3, som brukes I en kortere del av sesongen og mangler flomlys. Klubben understreker samtidig at den ikke ønsker å stoppe eller utsette flomvollprosjektet, men ber om tilfredsstillende erstatningsbane før arbeidet starter. Kaptein hos FUVO, Mats Rismoen, fortsetter å skrive historie for klubben sin. Ifølge Nesesporten rundet han nylig både 174 kamper og 100 mål for klubbens A-lag, en prestasjon som plasserer han blant de mestskårende I klubbens historie. Rismoen kom til FUVO I 2017 etter et låneopphold fra Kongsvinger, har blitt en bauta på laget og kjent for sin lojalitet og lederegenskaper både på og utenfor banen. Med sine 100 mål har han bare 6 spillere foran seg på klubbens adelskalender, hvor Kjell Engeflån den som leder med 354 nettkjenninger. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me

0: kommende helg det duket for årets TV-aksjon, også her I Kongsvinger-regionen. I selve Kongsvinger kommune det foreningen Byen vår som organiserer det opplegget rundt TV-aksjonen. Og vi har vært og snakket med Uno Arnesen om forberedelsene til verdens største dugnad.
1: Nå det dere som arrangerer innsamlingsaksjonen, eller står for gjennomføring av det I Kongsvinger, og det har dere gjort I 20 år I år. Dere har et litt jubileum.
2: Det faktisk riktig. 2006 var første året vi overtok dette fra kommunen, så det Det litt artig å tenke på. Det viktig med jubileer.
1: Mm. Begynner å få litt rutin der da?
2: Det helt klart. Det har vært mye opp gjennom disse årene, og det endrer seg jo veldig også I forhold til både mottakere, men også jobben rundt det. Og ja, vi jo fortsatt på den store utfordringen å skaffe bøssebærere da.
1: Mm. Det tyngre å få mange nok til å gå med bøsser nå enn det var for 20 år siden?
2: Det vil jeg påstå, ja. Det viktig å minne folk på det hele tiden. Nå det ting blir mer digitalisert. Det var nok mer sånn manuell jobbing og ringing, og du liksom fikk satt folk på lister og sånne ting. Nå det mer registrering inn på tvaksjon.no som gjelder, og dette har litt med personvern og at det skal være systemer for holdt på å si, litt større enn oss da. Det jo liksom en egen fylkesaksjon og så har det nasjonale systemet så det jo å oppfordre folk til å gjøre det og det jo en mulighet da å gjøre det hele den siste uka ikke sant så vi jobbet nok på en litt annen måte før men det blitt folk har

0: de stedene, som da selvfølgelig heller ikke vil få besøk på døra. Ellers er det på plass på Rovre, Kongsvinger, Granli, men så der er det bøssebære som gjelder, og alle ære til de som stiller opp på disse rodebasene og noterer lister og deler ut bøsser, og der gjør vi det litt på gammeldags vis da, for det er litt mer oversiktlig enn på Kongsvinger, er litt større forhold, men alt må jo gjøres, så det er et system.
1: Men hva kreves for å være baseansvarlig? Hvilken jobb skal den personen gjøre som du nå mangler på et par steder?
0: Krav er vel stort sett å kunne skrive og snakke norsk.
1: Men er det noen som hører eller leser om dette her og føler et kall, så er det bare å ta en telefon til deg, eller?
0: Absolutt, og det kan være et kall som gjelder fra neste år, og det for nå er det bare noen dager igjen, så det kan nok komme litt brått på det kallet, men for all del, og alle ære til de som har gjort dette før.
1: Men budskapet fra deg i dag da, det er, har du lyst til å gå med bøsse, så er det fortsatt ikke for sent å melde seg på.
0: Absolutt ikke, og budskapet kan du egentlig dra enda litt lenger og si at selv om du ikke vet helt om du får bestemt deg for å gå, så kan du vente helt til søndagen og faktisk møte opp på Marikollen skole, Langland skole og Vendersberg skole i sentrum, og så er det Roverud skolen, og så er det på Granli bygdehus og Montessori skolen på Lundersæter.
2: Midlene fra årets aksjon går til flyktninghjelpen, og reporter det var Kai Roger Lindberget.

Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941.

0: skiftet har gjort nok en gang. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen. Først ut nyheter, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til Flyktninghjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong, endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den finske statsborgeren i 30-åra som er sikta for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet i Glomma ved Kongsvinger i august i fjor, er varetektsfengsla i 7 nye uker. Det er forventa at saken er ferdig etterforska i løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård i Kongsvinger i slutten av 2024, før han ble funnet i Glomma 6 måneder senere. 4 personer er sikta i saken. Den finske mannen er den eneste som nå sitter varetektsfengsla, skriver NRK. Politiet var til stede i natt med flere bevæpna mannskaper i et boligområde på Hamar. Dette var i forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Stadig flere elever her i Innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og det er særlig matematikk som er en utfordring. I fjor var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i matte. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef i Innlandet, Åsa Gjestvang, bekymra for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er Innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver avisa GD. Årets TV-aksjon er på søndag, og i den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til Flyktninghjelpen. For oss her i Innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder i TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører i Stange kommune, Truls Gilemoen, er innstilt som fylkesordførerkandidat for Innlandet FrP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han i utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så er han motivert for jobben.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Taste, og det var Sabrina Carpenter her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt. Takk til Bjørn Martin også. Han tilbake igjen I morgen tidlig 06:00. Om litt så kommer Violet Road, Gabrielle og Blue, Mr. Mister også, etter Roxette, Wish I Could Fly.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pann. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på prisen.

Violet Road og A Piece of Paradise her på din lokale radio I innlandet, på DAB, på FM og I appen vår lokale radioene. Gabrielle, ring meg!

Lengre åpningstid på ølkranene under årets fotball-VM, det var et stort stridstema. Noen mente det var helt greit, andre mente at det ikke var så greit. Nå viser det seg at dette her har gått bra i de fire største byene. Ifølge TV2 så blir det ikke registrert flere lovbrudd enn vanlig I Oslo, selv om ølsalget økte. Også Stavanger, Bergen og Trondheim så var det også få alvorlige hendelser I perioden med utvidet skjenketid. Politiet de trekker fram gode rutiner og vekter på utestedene som en del av forklaringen, men det var fortsatt noe fyll, støy og mindre alvorlig vold, særlig når Norge spilte, men samlet så erfaringene med den ordningen som var midlertidig, veldig gode.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
7: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Elton John sammen med Britney Spears. Du hørte Hold Me Closer den onsdags formiddagen. Klokka den har blitt 10 over halv 11 ganske snart. Odd Nordstoga reiser herifra etter Paper Crown. Her Letters.

I Rådhus teater I dag så kan du få med deg den animerte barnefilmen Glemselens øy klokka 16.30. Den norske dramafilmen Suser av gårde, basert på tekstene til De Lillos, går klokka 19 I kveld. Og det norske dramaet Drapet på Benjamin Hermansen går på kino I Kongsvinger klokka 21.15 I kveld.

Reise herifra, det var Odd Nordstoga det på din lokale radio her I Innlandet. Du skal få med deg litt nyheter ganske snart. Klokka den nærmer seg 11. Det Ed Sheeran og Shania Twain før nyhetene, og Rihanna da.

Er du av de som synes elgen er best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha

0: Kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
0: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindelige sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-åra som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforska I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnet mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består så han motivert for jobben.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Hi ifra Aurora på en fin formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Onsdag denne 14. oktober. Emma Steinbakken får alltid type ting. Alexander Witt, still awake også etter D-Sound. Her Good Intentions. Jeg heter Trond Harald. Håper du har en fin onsdag her sammen med oss.

0: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

alltid type ting. Det Emma Steinbakken på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Den kan du hente I App Store eller I Google Play. Matteus, Teenage Dirt, Dirtbag og Phil Collins. Another Day in Paradise venter etter Alexander Witt, Still Awake.

side, og der står det litt om det å sveipe etter kjærligheten, for det det mange som lei. Ifølge seksolog Tone Haldorsen ønsker mange single heller å møte folk ansikt til ansikt. I Oslo så arrangeres det noe som heter Pitch a Friend, der venner presenterer en single venn fra scenen på en PowerPoint-presentasjon. Der møttes et par som heter Anton og Lina, de kjærester nå, de skal snart flytte sammen, står det på din side. Også Tinder satser på fysiske møter. I flere utenlandske byer så kan man finne quizkvelder, kurs og konserter gjennom appen og møte andre single rundt en felles interesse. Og ekspertens råd å senke forventningene, være åpen for noe som ikke passer helt inn i den vanlige sjekkelista. Lykke til da, hvis du på jakt.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Hei, det Rune igjen.

Morten og folka. Om jeg dør, hørte du på din lokale radio i Innlandet. Om litt nå så venter ferske lokale sportsnyheter. De det Paul Erik som sørger for om bare noen få strakser.

Det norske landslaget I bowling de klare for IBF World Cup I München, der de har gjennomført offisiell trening I Max Munich Bowling. Ifølge Norges Bowlingforbund har alle de 8 norske spillerne testet banen og forberedt seg på tøffe konkurranseforhold. Landslagstrener Ulf Hemnes godt fornøyd med treningen og trekker frem at laget har fått fokusert på taktiske løsninger uten store tekniske problemer. Jenny Mathisen fra Solør Bowlingklubb skal I aksjon torsdag klokka 14.10. Kiel fotball ber Kongsvinger kommune om å flytte anleggsriggen for den planlagte flomvollen fra Rymfeltbanen til bane 3 på Hjemslund. Hvis kunstgressbanen blir brukt som anleggsområde I 2 år, kan det få store konsekvenser for klubbens 700-800 medlemmer. Daglig leder Morten Åsvangen sier til Midt Kongsvinger at han mener det vil være langt enklere å klare seg uten naturgressbanen på bane 3, som brukes I en kortere del av sesongen og mangler flomlys. Klubben understreker samtidig at den ikke ønsker å stoppe eller utsette flomvollprosjektet, men ber om tilfredsstillende erstatningsbane før arbeidet starter. Kaptein hos FUVO, Mats Rismoen, fortsetter å skrive historie for klubben sin. Ifølge Nesesporten rundet han nylig både 174 kamper og 100 mål for klubbens A-lag, en prestasjon som plasserer han blant de mestskårende I klubbens historie. Rismoen kom til FUVO I 2017 etter et låneopphold fra Kongsvinger, har blitt en bauta på laget og kjent for sin lojalitet og lederegenskaper både på og utenfor banen. Med sine 100 mål har han bare 6 spillere foran seg på klubbens aldersgalender, hvor Kjell Engeflåen den som leder med 354 nettkjenninger. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Det litt.
10: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
11: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
12: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.

My Father Size og Eric Clapton på en fin onsdag her på din lokale radio I Innlandet. Ferske nyheter på vei etter Cool and the Gang. Her Celebration.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På fire måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnet mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består så han motivert for jobben.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

All Night ifra Noah Kahan, Luminaires og James Bay her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag. Klokka den passert 12 og fått ferske nyheter. Jamie Miller og Nico Vince på vei etter Anne-Grete Preuss som gikk bort alt for tidlig tilbake I 2019. Hadde mange store hitter, blant annet denne. Dette Millimeter.

0: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fikk med deg hen det var. Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Det litt...
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gi trøng.
5: Gi trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På fellekjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, fellekjøpet for alle.
7: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
1: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

Baby Doll ifra Jamie Miller på en fin onsdag. Klokka den straks 10:30, og Gwen Stefani på vei etter Nico og Vince, Our Love. I see.

lengre åpningstid på ølkranene under årets fotball-VM. Det var et stort stridstema. Noen mente det var helt greit. Andre mente at det ikke var så greit. Nå viser det seg at dette her har gått bra I de fire største byene. Ifølge TV 2 så blir det ikke registrert flere lovbrudd enn vanlig I Oslo, selv om ølsalget økte. Også Stavanger, Bergen og Trondheim så var det også få alvorlige hendelser I perioden med utvidet skjenketid. Politiet de trekker fram gode rutiner og vekter på utestedene som en del av forklaringen, men det var fortsatt noe fyll, støy og mindre alvorlig vold, særlig når Norge spilte, men samlet så erfaringene med den ordningen som var midlertidig veldig gode.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Hjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner Og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller Med alle innovasjonene du har brukt for Så den jo rimelig grei Les mer på Volkswagen.no
6: Du?
7: Ja?
6: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
7: Ja, jeg tar det
8: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

I Rådhusteatret I dag så kan du få med deg den animerte barnefilmen Glemselens øy klokka 16.30. Den norske dramafilmen Suser av gårde, basert på tekstene til De Lillos, går klokka 19 I kveld. Og det norske dramaet Drapet på Benjamin Hermansen går på kino I Kongsvinger klokka 21.15 I kveld.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

Rumba med Gunn, det ikke til å spøke med. De der hørte du denne onsdags ettermiddagen på din lokale radio, hvor klokka i ferd med å nærme seg nyheter etterhvert. Klokka ett, og det Peter Sincotti som følger oss frem til ferske nyheter. Her Goodbye Philadelphia.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnede mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består så han motivert for jobben.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Jeg vil heller ha deg, synger Morgan Sulele og Innertier, og det gjør de på din lokale radio her I Innlandet, onsdag ettermiddag. Velkommen til en ny time, jeg heter Trond Harald. Innen få minutter, Zimmermann med Bjørn Eidsvåg, Adele også etter Be Mine, Robin.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Du av de som syns elgen best den ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til Mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.

Simmermann og Bjørn Eidsvåg, du hørte I takt med deg her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår lokalradioene. Snakks snart John the Whistler og I'm in love etter Adele og Send My Love.

Jeg sitter og leser litt på din side, og der står det litt om det å sveipe etter kjærligheten, for det det mange som lei. Ifølge seksolog Tone Haldorsen ønsker mange single heller å møte folk ansikt til ansikt. I Oslo så arrangeres det noe som heter Pitch a Friend, der venner presenterer en single venn fra scenen på en PowerPoint-presentasjon. Der møttes et par som heter Anton og Lina, de kjærester nå, de skal snart flytte sammen, står det på din side. Også Tinder satser på fysiske møter. I flere utenlandske byer så kan man finne quizkvelder, kurs og konserter gjennom appen og møte andre single rundt en felles interesse. Og ekspertens råd å senke forventningene, være åpen for noe som ikke passer helt inn i den vanlige sjekkelista. Lykke til da, hvis du på jakt.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
8: ja, det jeg
7: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.

splitter ny dag fra Marie Kloppbakken her på din lokale radio i Innlandet. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Om litt så kommer Paul Erik med ferske sportsnyheter etter Summer, My Body Isn't Ready. It's

Det norske landslaget I bowling nå klare for IBF World Cup I München, der de har gjennomført offisiell trening I Max Munich Bowling. Ifølge Norges Bowlingforbund har alle de 8 norske spillerne testet banen og forberedt seg på tøffe konkurranseforhold. Landslagstrener Ulf Hemnes godt fornøyd med treningen og trekker fram at laget har fått fokusert på taktiske løsninger uten store tekniske problemer. Jenny Mathisen fra Solør Bowlingklubb skal I aksjon torsdag klokka 14.10. Kiel fotball ber Kongsvinger kommune om å flytte anleggsriggen for den planlagte flomvollen fra Rymfeltbanen til bane 3 på Hjemslund. Hvis kunstgressbanen blir brukt som anleggsområde I 2 år, kan det få store konsekvenser for klubbens 700-800 medlemmer. Daglig leder Morten Åsvangen sier til Midt Kongsvinger at han mener det vil være langt enklere å klare seg uten naturgressbanen på bane 3, som brukes I en kortere del av sesongen og mangler flomlys. Klubben understreker samtidig at den ikke ønsker å stoppe eller utsette flomvollprosjektet, men ber om tilfredsstillende erstatningsbane før arbeidet starter. Kaptein hos FUVO, Mats Rismoen, fortsetter å skrive historie for klubben sin. Ifølge Nesesporten rundet han nylig både 174 kamper og 100 mål for klubbens A-lag, en prestasjon som plasserer han blant de mestskårende I klubbens historie. Rismoen kom til FUVO I 2017 etter et låneopphold fra Kongsvinger, har blitt en bauta på laget og kjent for sin lojalitet og lederegenskaper både på og utenfor banen. Med sine 100 mål har han bare 6 spillere foran seg på klubbens adelskalender, hvor Kjell Engeflån den som leder med 354 nettkjenninger. Sportsnyhetene de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

Wenche Knutsson og Just a Minute på din lokale radio I Innlandet. Du har fått lokale sportsnyheter. Snart får du No Doubt etter Aiden Foyer. Her The Ballet Girl.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Søndag den 18. oktober ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett i toppen, og drømmen om en topplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Don't Speak og No Doubt på din lokalradio i Innlandet. Klokka snart to, og det betyr at Thomas og Gjøran, vi fortsetter ettermiddagen sammen med deg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen hos deg i morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Eric Carmen og filmmusikk frem til ferske nyheter. Her Hungry Eyes.

0: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18% fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger fram hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tillsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Etter at den videregående skolen på Flisa ble nedlagt for et par år siden, har fremtiden for selve skolebygget vært ukjent. Nå fylkesutvalget positive til å selge bygget med utearealer til kommunen. Ifølge Innlandet fylkeskommune har Åsnes kommune tilbudt 2 millioner kroner for deler av eiendommen, skriver NRK I dag. Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Den finske statsborgeren I 30-årene som sikta for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer sikta I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest I morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Håper at du ser meg nå med gruppa Ull. God onsdag, håper du har det fint. Det har i hvert fall vært atskillig bedre vær I innlandet I dag enn det det var på en regntung tirsdag I går. Vi får kose oss med det. Det varer ikke evig for å si det sånn. Både torsdag og fredag ser ut til å bli ganske grå dager over innlandet, med til dels mye nedbør av og til lokalt I fylket før lørdagen. Byr på sol og glede igjen. Berg- og dalbanevær også denne uka, som det gjerne på høsten. En innholdsrik meny venter deg her fra Ettermiddagsstudio I timene som kommer, så håper du blir med en stund. Mye fin musikk, mye godt stoff fra innlandet. Nå først denne klassikeren fra tampen av 90-tallet, Smash Mouth med All Star.

Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune, de inviterer i dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Børli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne i vår tid. Det også klokka ni i dag vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 i dag det eldredagsarrangement. Det på Roverud, Roverud samfunnshus, ingen påmelding. Transportbehov, så kan du ringe til Berit. Strikkekafé det på Williams kaffebar klokka 17 i ettermiddag. Og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det øvelse i Demenskoret i Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det tema kveld med kvinnehelse i fokus på biblioteket klokka 18 i dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget i 2027-2031. Og klokka 19 arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken i en urolig tid.

0: Denne uka så starter Glomdar interkommunale renovasjonsselskap en kampanje som heter Krafttakskampanjen. Og med meg på telefon så har jeg informasjonsansvarlig Tommy Martinsen. Og Tommy, fortell litt, hva er denne Krafttakskampanjen?
1: Krafttakskampanjen, det er jo en kampanje som blir kjørt nasjonalt av stiftelsen Loop, som vi også har hengt oss på da, sammen med masse andre selskaper rundt omkring i landet. Og hensikten med hele kampanjen, det er jo å få ut alt det verdifulle som per i dag blir kastet som restavfall.
0: Og da er det på en måte rett og slett at vi skal skjerpe oss da, og bli bedre på dette med kildesortering?
1: Ja, det er jo det, for vi har analysert hva som kommer inn i våre restavfallsbeholdere, og vi ser jo at her er det mye verdier som burde ha vært sortert ut. Det mest tydelige eksempelet er jo husholdningsplasten, hvor det ligger dobbelt så mye husholdningsplast i restavfallet som vi faktisk får sortert ut i gjenvinning. Og det her betyr også ganske mye økonomisk for innbyggerne våre, fordi at det er jo renovasjonsgebyret som må betale for dette her.
0: Ja, vi satt og diskuterte dette litt i redaksjonen tidligere i dag, og vi var vi enige om det at de aller fleste av oss var jo egentlig ganske gode på å kildesortere der vi hadde kildesorteringsbeholdere, men så har vi gjerne litt avfall i noen andre rom, og da er vi gjerne ikke like gode. Er det sånn dere oppfatter det også, eller?
1: Det kan nok stemme det. Vi har også diskutert litt det her, og man har jo gjerne en avfallsbeholder på badet, eller det kan være på et kontor, og så videre, og så videre. Der er det veldig sjelden at det er noen form for sortering, tror vi. Og det stemmer nok, som du også sier, at de fleste har nok en grei ordning på kjøkkenet, eller i kjøkkenskapet. Så er det litt dårligere andre steder. Men vi tror jo også da at det er en del av våre innbyggere som ikke sorterer husholdningsplasten sin. De som gjør det er flinke, men så har vi en del abonnenter som ikke sorterer i det hele tatt.
0: Og når du da sier at det er renovasjonsgebyret som må betale det her, så betyr det rett og slett at noen da som ikke er like flinke, de er med på å holde dette gebyret oppe da?
1: Det er helt riktig. Vi har jo regnet litt på det her, og for husholdningsplasten da, så utgjør jo det her faktisk 5,6 millioner kroner i året, hvert år. Og det er fordi at vi kan selge god plast for en ganske bra pris, mens vi må betale for å sende av gårde restavfall til forbrenning. Og differansen blir stor, og så lenge 2/3 av husholdningsplasten ligger som restavfall, så går vi glipp av ganske mange kroner her.
0: Og hvis man da skal rett og slett rette en pekepinn, hva slags type husholdningsavfall er det man er dårlig på å sortere ut?
1: Vi ser jo at papp og papir, som vi har holdt på med lenge, der er vi kjempeflinke. Vi er også veldig bra på glass og metall, men det er husholdningsplasten som vi er dårligst på per i dag. Så det er den vi ser på som viktigst å klare å få ut mer av.
0: Ja, og da kan du gi noen eksempler på hva den plasten er.
1: Ja, det er jo det du gjerne har med deg i handleposen hjem fra butikken, altså det som har vært emballasje rundt mat, det er jo den viktigste.
0: Rett og slett, vi må ta oss sammen, og ikke bare nå fram ut oktober som denne kampanjen varer, men det er vel meningen at man skal få en holdningsendring ut av dette her?
1: Det er det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her er det også krav på oss om sorteringsgrad i avfallsforskriften, og vi er ikke der enda på plast, så vi er nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest i morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
2: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Jeg fikk med deg hen det var! Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
6: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld!
8: God kveld!
7: Jeg trøng!
8: Jeg trøng!
7: I bensindriver!
8: En bensindriver!
7: Tre skjærer!
8: Tre skjærer!
7: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjære.
8: Tre skjære.
7: Ja da, nå snakker vi.
9: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og febern førte med seg hoste.
11: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

klassisk godlåt fra Dire Straits, Walk of Life. Ikke uten grunn at den har blitt spilt fast på Briskeby I mange år I forkant av HamKam sine hjemmekamper der. Sikkert også nå på lørdag når Bodø/Glimt kommer på besøk til Hamar lørdag klokka 14. Vi får se hvordan det går. Bodø/Glimt spiller jo Champions League-kamp I kveld mot Borussia Dortmund det vel, så de kanskje litt sliten I beina når de kommer til Hamar på lørdag. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår om ikke lenge etter musikk fra Hamar, holdt jeg på å si, fra Frida Ånevik fra Ridaby på Hamar, synger 17 år.

Frida Annevik fra Hamar sang 17 år god onsdag. 14. oktober har det rukket å bli. I gamle dager så var 14. oktober den såkalte flyttedagen nå om høsten. Dette var en ordning som ble praktisert fram til Første verdenskrig her I Norge. Og det var da kun på denne dagen at det var lov til å flytte for hushjelper og gårdsarbeidere. Kunne da flytte eller skaffe seg nytt arbeid på den 14. oktober. Og så var det også en tilsvarende flyttedag om våren 14. april. Og da var det egentlig ikke noe mulighet til å skifte jobb eller flytte utenom disse dagene, I hvert fall for de som var tjenestefolk, da, for å si det på den måten. Det I dag 80 år siden matematiker og professor Jon Erik Fornes ble født på Hamar. Han særlig kjent for arbeidet sitt innen teorien for funksjoner av flere komplekse variable. Hvis du god I matematikk, så skjønte du sikkert hva jeg sa der, og da har du kanskje hørt om Jon Erik Fornes også broren til skøyteløper Dag Fornes fra Hamar. Jon Vegard Lunde. Han en journalist og forfatter som bor I Storgata på Lillehammer, født den 14. oktober I 1939, skrevet masse bøker om hjemmefronten I Gudbrandsdalen og Hedmark blant annet, og fått kongens fortjenestemedalje gull for det. Vi skal ha mer musikk. Espen Lind om en ikke spesielt lystig søndag høres det ut for. Her Black Sunday.

0: Kommende helg det duket for årets TV-aksjon, også her I Kongsvinger-regionen. I selve Kongsvinger kommune det foreningen Byen vår som organiserer det opplegget rundt TV-aksjonen. Og vi har vært og snakket med Uno Arnesen om forberedelsene til verdens største dugnad.
1: Nå det dere som arrangerer innsamlingsaksjonen, eller står for gjennomføring av det I Kongsvinger, og det har dere gjort I 20 år I år. Dere har et litt jubileum.
2: Det faktisk riktig. 2006 var første året vi overtok dette fra kommunen, så det Det litt artig å tenke på. Det viktig med jubileer.
1: Mm. Begynner å få litt rutin der da?
2: Det helt klart. Det har vært mye opp gjennom disse årene, og det endrer seg jo veldig også I forhold til både mottakere, men også jobben rundt det. Og ja, vi jo fortsatt på den store utfordringen å skaffe bøssebærere da. Mm.
1: Det tyngre å få mange nok til å gå med bøsser nå enn det var for 20 år siden?
2: Det vil jeg påstå, ja. Det viktig å minne folk på det hele tiden. Nå det ting blir mer digitalisert. Det var nok mer sånn manuell jobbing og ringing, og du liksom fikk satt folk på lister og sånne ting. Nå det mer registrering inn på tvaksjon.no som gjelder, og dette har litt med personvern og at det skal være systemer for litt større enn oss da. Det jo liksom en egen fylkesaksjon og så har det nasjonale systemet, så det jo å oppfordre folk til å gjøre det, og det jo en mulighet da å gjøre det hele den siste uka, ikke sant? Så vi jobbet nok på en litt annen måte før, men det blitt folk har det travlere nå enn før, jeg helt klart inntrykk av. Men det fortsatt nok folk til å kunne klare å dekke disse rodene vi har i Kongsvinger, synes jeg. Så jeg synes folk kan skjerpe seg litt.
1: Mm. Men fortell litt om det du sier, roder I Kongsvinger. Hvordan det hele organisert?
2: Vi har vel 10 det jeg kaller rodebaser, da, som basert på 3 I Kongsvinger sentrum. Og så har vi ellers på Roverud, Brandval, Granli, Austmarka, Håkåsen, skulle hatt. Brandval har vært fraværende I flere år. I år sliter vi både på Håkåsen og Austmarka til å få folk til å ta ansvar for å dele ut bøsser. Det må jo være et visst system på dette her. Men dessverre og det sier vel egentlig alt om at ting har blitt litt vanskeligere, at vi ikke I år har en gang folk til å dele ut bøsser på de stedene som da selvfølgelig heller ikke vil få besøk på døra. Ellers det på plass på Roverud, Kongsvinger, Granli, så der det bøssebærere som gjelder, og alle ære til de som stiller opp på disse rodebasene og noterer lister og deler ut bøsser, og der gjør vi det litt på gammeldags vis da, for det litt mer oversiktlig enn på Kongsvinger, det litt større forhold, men alt må jo gjøres, så det et system. Det et system.
1: Mm. Men hva kreves for å være baseansvarlig? Hvilken jobb skal den personen gjøre som du nå mangler på et par steder?
2: Krav vel stort sett å kunne skrive og snakke norsk.
1: Men det noen som hører eller leser om dette her og føler et kall, så det bare å ta en telefon til deg, eller?
2: Absolutt, og det kan være et kall som gjelder fra neste år, og det for nå det bare noen dager igjen, så det kan nok komme litt brått på det kallet, men, men for all del, og alle ære til de som har gjort dette før.
1: Men budskapet fra deg I dag da, det har du lyst til å gå med bøsse, så det fortsatt ikke for sent å melde seg på?
2: Absolutt ikke, og budskapet kan du egentlig dra enda litt lenger og si at selv om du ikke vet helt om du får bestemt deg for å gå, så

0: og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4 modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Er du av de som synes elgen best han ligger på tallriken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
8: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
9: Du tuller nå, det?
8: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
9: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
8: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
10: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tilsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Den finske statsborgeren I 30-årene som sikta for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer sikta I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Det sa salgsleder Knut Petter Gisholt I auksjonen.no.
3: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skya vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest I morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Peace of Paradise med Tromsø-bandet Violet Road, som har vært og spilt mange ganger I innlandet tidligere, og kommer vel faktisk til Hamar nå på lørdag for å ha konsert på festiviteten der. Vi holder alltid oppdatert på det som skjer der du bor. Underholdningsguiden får du som vanlig om ikke mange minutter. Før det så skal vi ha herlig låt fra 90-tallet. Eros Ramazzotti har med seg Tina Turner på Cosa della Vita.

0: Torsdag er det trippeltrom på Skiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de med. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune de inviterer i dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det er Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Bøhli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne i vår tid. Det er også klokka 9 i dag vanntrim i varmtvannsbassenget på svømmehallen i Kongsvinger. Fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 i dag er det eldredagsarrangement. Det er på Rovre, Rovre samfunnshus, ingen påmelding. Transportbehov, så kan du ringe til Berit. Strikkekafé er det på Williams Kaffebar klokka 17 i ettermiddag, og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det er øvelse i Demenskoret i Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det er tema kveld med kvinnehelse i fokus på biblioteket klokka 18 i dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget i 2027-2031. Og klokka 19 arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken i en urolig tid.

0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, da vi tar en liten kikk på lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar. Artist Lisa Nybrott fra Hamar bare 37 år, men feirer allerede nå 25 år som plateartist. Ga ut sin første låt som 12-åring og har nå jubileumskonsert på lørdag. Mitt Løten skriver om idrettsområdet og friluftsområdet Skøyenhagen i Løten. Skal ikke bygges ned med minijernbane eller rulleskianlegg, men i en ny plan for området legges det opp til tursti med lys og hvilebenker samt skiløype om vinteren. Men planen ikke helt ferdig ennå, sier Kari Nilsen i kommunen. Hun understreker at det viktig å bevare skogen. Lover allsang og ekstra lang konsert. Disse tre kommer til Elvebrisfestivalen, skriver avisa Mitt Elverum. I dag har det blitt kjent at Hagle, DDE og Zimmermann er tre populære norske band og artister som kommer til festivalen på Elverum til sommeren. Jula den begynner jo så smått å nærme seg, og husflidslaget på Hoff, Hoff husflidslag, de klare for både å bake og selge nisser. Det mange som vil kjøpe kaker av husflidslaget på Hoff, og her det både gorro og sirupsnipper og berlinekranser og mye mer som skal bakes etter hvert, skriver i Solør. Noe annet som begynner å nærme seg jo Halloween i slutten på måneden, og torsdag 29. oktober så skal Glomdal e-sport, Odal Framlag og Solbakken Folkehøyskole slå kreftene sammen og lage en Halloween-kveld. De håper skal bli noe helt utenom det vanlige. Mitt Kongsvinger skriver om Kongsvinger toppfotball sin toppkamp i kveld borte mot Strømsgodset. Det betyr lite hva vi har gjort etter 25 serierunder, sier Kiel-sjef Espen Nystuen. Det hva vi har gjort når alle 30 serierunder spilt som teller. Han vil ikke si noe om årets sesong når det enda gjenstår 450 minutter med fotball i Obos-ligaen. Kongsvinger har jo håp om å rykke opp til Eliteserien. Til slutt, Mitt Eidskog, som i dag skriver om Eidskog Høyre, som igjen ber Ine Eriksen Søreide om lavere drivstoffavgifter. Kommunepolitiker i Eidskog, Guttorm Kristiansen, mener partiet sentralt bør lytte til hverdagen i distriktene og utfordringene for næringslivet, for eksempel langs svenske grensa, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Verdens topp 10-liste.
1: Og dagens liste, den handler om mørketida vi I ferd med å gå inn I nå. Sola går ned over innlandet, 8:08 I kveld allerede, og enda så skal det bli over 4,5 time mindre dagslys fram til 20. desember. Mange synes det her den størsligste tida på året. Man blir trøtt, savner sola, og man kan bli nedstemt og deprimert. Derfor så har vi prøvd å finne noen bra ting med at det lange mørke kvelder. Det blir mer ro og et lavere tempo. Det har kanskje gått I ett hele sommeren. Vi har ikke hatt tid til å sitte på stumpen. Det ting som skjer hele tiden. Nå kan vi senke skuldra, få mer ro I sjela og en lavere tempo I hverdagen. Mindre stress kanskje. Og det jo høsten og mørketida som virkelig kan gi den ekte kosefølelsen. Hvis du glad I kos, så det bare å finne fram alt du har av pledd og levende lys og kakao og fyr I peisen og prøve å nyte disse kveldene det du kan. Det bedre tid til å fordype deg I det du ikke rakk I sommer. Du kan lese flere bøker kanskje, høre på musikk, se filmer og tv-serier du ikke rakk når sola var fremme frem til midnatt I sommer. Du har bedre tid til det du ikke rakk I sommermånedene. Lange mørke kvelder gir også tid til kvalitetstid med andre, enten familien eller venner. Inviter folk på besøk. Det kan gjøre en mørk høstkveld atskillig koseligere og mer positiv. Og til slutt, mørke kvelder og mørketida gjør at vi setter større pris på lyset. Når dagslyset blir en knappere ressurs, så blir vi ekstra glad bare vi ser en solstråle I løpet av dagen. Og så setter vi selvfølgelig ekstra stor pris på når det går mot lysere tider over nyttår. Det ikke til å komme bort fra det, men dette I hvert fall noen triks for å gjøre det beste ut av mørke høstkvelder.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest I morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: I bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja, da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en toppplassering lever videre. Derfor går vi for tre nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Det litt...
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ram for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

starten på noe nytt. Du en helt ny vår for meg.

0: Fakta om Innlandet.
1: Og målet med denne daglige faktaspalten å gjøre oss til, hva skal vi si, eksperter på eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt om Innlandet hver dag, og i dag så skal vi kikke litt på hvordan fylket bygd opp sånn rent arealmessig. Hele fylket jo 52 000 kvadratkilometer, Norges største fylke i areal, og halvparten av hele Innlandet dekt av... Ja, helt riktig, skog. Halvparten av Innlandet skog. Vi et skikkelig skogfylke. Den nest største kategorien med 25%, det det som heter åpen fastmark, og det det områder der det ikke skog, men ja, mer mose og lyng og grasdekte områder, gjerne litt sånn høyereliggende områder. Nedover på lista så finner vi det som heter barfjell, steinområder 7%, myr også 7% av Innlandet, ferskvann, litt overraskende, 5% ferskvann, selv om vi har Mjøsa og mange andre store innsjøer, så bare 5% av Innlandet ferskvann. Og kanskje enda litt mer overraskende, siden vi et skikkelig landbruksfylke, bare 4% av Innlandet jordbruksareal. Vi har mange tettsteder og byer i Innlandet, men kategorien bebygd areal, den utgjør bare 2% av hele fylket. Og til slutt så har vi det som heter varig snø og is, altså breer og andre steder der snøen aldri smelter, det 0,5% av fylket. Hvis vi brekker ned tallene litt, så sa vi altså at halvparten av Innlandet skog, men en del kommuner har mer skog enn det. Elverum kommune har den høyeste skogandelen i fylket. 84% av Elverum skog, tett fulgt av kommuner som Nord-Odal og Eidskog. I den andre enden på skogskalaen finner vi fjellkommunene Lom og Skjåk i Gudbrandsdalen, der bare rundt 10% av arealet dekket av skog. Så hadde vi den kategorien som altså kalles åpen fastmark, arealer uten skog, men med mye lyng, gras, mos og lave busker. Og dette da områder over skoggrensa. Dovre den kommunen i Innlandet med høyest andel åpen fastmark, med over 60% av kommunens areal. Flere fjellkommuner som Folldal, Vågå og Lesja har også store arealer med åpen fastmark. Og så var det altså ca. 4% av Innlandet som dekket av jordbruksareal, og så her store forskjeller mellom kommunene. Vestre Toten har den høyeste andelen, der nesten en fjerdedel av kommunens areal jordbruksareal, og deretter så følger Østre Toten og Ringsaker. I den andre enden av skalaen finner vi fjellkommunene Engerdal, Rendalen og Trysil, hvor jordbruk bare dekker en svært, svært liten del av kommunearealet. Vi hørte at myr var 7% av Innlandet, også her store forskjeller. I Øyer kommune så har de den høyeste andelen av åpen myr. Cirka 18% av hele Øyer kommune åpen myr. Deretter følger Nord-Aurdal i Valdres og Østre Slidre med 14% og 13%. Til slutt, Innlandet Norges største hyttefylke. Vi kan jo kikke litt på hvor mye disse hyttene tar av areal i de ulike kommunene. Ringsaker, størst areal med fritidsbebyggelse, om lag 7,5 kvadratkilometer. Tett fullt av Trysil med rundt 7,3 kvadratkilometer. Også Nord-Aurdal og Sør-Aurdal i Valdres Innlandet har store områder dekt av hyttebebyggelse. Dette viser tall fra innlandsstatistikk. Da vet du litt mer om hvordan Innlandet delt inn. Mer fakta i morgen.
0: Fakta om Innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi starter I Glåmdalen. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, som en satsing for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Målet med kampanjen en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad, sier Martinsen.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: 43 biblioteker I Norge har nå fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord, og 4 av disse bibliotekene ligger I innlandet. Det Stange, Hamar, Alvdal og Lillehammer bibliotek. Sistnevnte fikk 60 000 kroner til prosjektet Tidsskrift løfter litteraturen. Pengene skal ifølge biblioteksjef Katrine Strøm gå til bibliotekarrangement med forfattere og tidsskriftaktører. For tidsskriftene de fortjener mer synlighet, sier Strøm.
3: Tidsskriftene jo en litt sånn... Jeg tror det kunne hatt et mye større publikum også, fordi at det skrives veldig mye godt I tidsskriftene. Det finnes innenfor alle slags ulike emner, og det altså en litt sånn langsom... aktualitet da, I forhold til avisene som dagsaktuelle. Så vi heier skikkelig på tidsskriftene.
1: Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost kommer til Elvebrisfestivalen neste sommer. I dag presenterer vi I samarbeid med musikkfestivalen også Hagle, DDE og Zimmermann, som også klare for neste års musikkfestival ved Sagkjerne I Elverum. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
4: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal... underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som pleier på festival.
1: Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt, så har Nora Pettersen nå gitt nytt liv til Taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte I Setesdal I 1961, da kom Pettersens tante, Hulda Marie Kristine Johansen, til Rysta med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse, og hos sølvsmed Torleiv Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få søljer I bytte. Pettersen beskriver denne opplevelsen som rørende.
5: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgumsamlingene, og da det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært ja, helt utrolig, altså. Og han jo veldig kjent som Hardingfele-spiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laget og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart I over 60 år av tanta våres, Hulda Johansen.
0: Aktuelt I innlandet.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
7: Du tuller nå, det?
6: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
7: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
6: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
8: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør.

En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO.

0: systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tillsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. I Kongsvinger har Kongsvinger kirkelige fellesråd I dag stengt Kongsvinger krematorium for all kremasjon. Tidligere år ble krematoriet stengt for personer utenbygds fra. Nå også krematoriet stengt for kommunens egne innbyggere. Krematoriet har I flere år hatt utfordringer med ovnen og styringssystemet på denne. Natt I dag var det en stor væpnet politiaksjon I et nabolag I Hamar. Politiet rykket først ut til en adresse I Hamar for å gjennomføre en ransaking, noe som førte til at en mann forskanset seg og trua med skytevåpen. Området ble sperret av, og etter nesten 5 timer med forhandlinger fikk politiet kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadet, mannen ble pågrepet uten dramatikk, skriver NRK. En finsk statsborger I 30-årene som siktet for drapet på Jere Lemmeti, som ble funnet I Glomma utenfor Kongsvinger I august I fjor, nå varetektsfengslet I 7 nye uker. Politiet håper å ha saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. De mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024 før han ble funnet I Glomma over et halvt år senere. Tilsammen 4 personer siktet I saken, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest I morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emma Steinbakken sang for alltid type ting for akkurat deg. Håper du har en fin onsdag. Vært greit vær innlandet I dag med greie temperaturer og en del sol. Tørka litt opp etter regnværsdagen vi hadde I går. Ser ikke like lystig ut torsdag og fredag, må jeg si. Da blir det både skyer og lokale regn og regnbyger de neste par dagene, før sola tilbake igjen på lørdag for fullt. Ja da, det går opp og ned, som det gjerne gjør på denne tiden av året. I morgen så markeres refleksens dag, og det nok lurt, for det fortsatt halvparten av oss som ikke bruker refleks når vi ute og går langs veiene I høstmørket, så vi trenger disse påminnelsene mer om det før halv fem. Sporten også om ikke lenge. Nå, først Andreas Jonsson, den her husker du kanskje fra cirka 20 år tilbake. Glorious.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune de inviterer I dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Bøhli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne I vår tid. Det også klokka 9 I dag vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 I dag det eldre dagsarrangement. Det på Rovre, Rovre samfunnshus, ingen påmelding. Transportbehov, så kan du ringe til Berit. Strikkekafé det på Williams Kaffebar klokka 17 I ettermiddag. Og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det øvelse I Demenskoret I Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det tema kveld med kvinnehelse I fokus på biblioteket klokka 18 I dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget I 2027-2031. Og klokka 19 arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken I en urolig tid.

0: I morgen så det torsdag, og det jo for så vidt en helt vanlig torsdag, men det samtidig den tredje torsdagen I oktober, og det betyr at det litt spesielt likevel, fordi da det alltid refleksdagen. Så også I morgen, og litt spesielt I år jo at refleksdagen da I 2026 20 år, så gratulerer med det. Annelie Hansen, du spesialrådgiver I Trygg Trafikk, og nå vel absolutt på tide å ta på seg de refleksene.
1: Det helt riktig, og det derfor vi har refleksdagen, fordi høstmørket det kommer jo litt sånn brått på oss, og det kommer til litt forskjellig tid rundt omkring I landet. Så noen steder har det jo vært mørkt ganske lenge nå, og andre steder har det ikke vært mørkt så veldig lenge. Men når refleksdagen her, da det en slags påminnelse for oss alle at nå det på tide å ta fram høst- og vintergarderoben og refleksene.
0: Og hvilke refleks, altså det noen reflekser som bedre enn andre? Det noen som man liksom, hvis man ikke har refleks, så tenker jeg skal kjøpe en? Det noe spesielle man bør kjøpe?
1: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Fordi at når du går tur, så har du refleks på beina dine, eller sånn dinglerefleksa, så synes de litt bedre for øyet, det litt lettere å oppfatte det. Så slap wrap rundt beina, eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
0: Og minst to reflekser, det vet jeg oppfordringen fra dere, det fordi at man blir dobbelt så synlig?
1: Det ikke for at man blir dobbelt så synlig, men det handler om at du skal være synlig fra flere sider. Du skal være synlig fra både venstre og høyre side når du I trafikken. Og hvis du har refleks bare på en side, så kan det være at den refleksen kan være litt vanskelig å oppdage fra den ene siden.
0: Du nevnte jo refleksvest. Det mange som liker å ikle seg det når man for eksempel skal ut en tur med hunden. Og den fungerer altså like greit som reflekser som dingler.
1: Det gjør den, fordi refleksvesten den dekker jo større flate, I tillegg til at det gjerne høy kontrast på materialet. Men det man skal være litt obs på når det gjelder refleksvest, jo at refleksmaterialet blir slitt etter vask. Så vi anbefaler at refleksvesten skal byttes ut etter cirka 20 gangers vask.
0: Og så det jo de nå som vil si at «Åh, men jeg er så distre, husker aldri å sette den refleksen på meg». Det kan man jo glemme hvis man har et sånt refleksbånd som man klasker rundt overarmen for eksempel, som ikke sitter fast I lomma på en faste jakka, men da vet jeg at du har et tips på hvordan man ikke glemmer det. Og hvor det man skal putte refleksen da?
1: I skoene. Ja. Fordi skoene glemmer vi jo ikke når vi går ut døra. Og hvis det ligger en refleks opp I skoene, så det fort gjort å ta den rundt beinet sitt før du tar på deg skoene. Så det et sånt lite triks da. Du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen, og da kan du legge refleks I skoene dine.
0: Men du, refleksdagen til tross, det altså bemerkelsesverdig få kanskje I Norge som tar på seg refleksen, eller det jo en del som gjør det, men dere skulle kanskje ønske at det var enda flere som gjorde det. Hvorfor tar vi ikke refleksen mer på alvor her I landet?
1: Vi har jo spurt folk hvorfor de ikke bruker refleks, for det jo ingen som motstander mot å bruke refleks. Alle vet at det har god effekt. Men du glemmer det. Kanskje du går ut av huset når det lyst ute, og så blir det mørkt før du kjenner deg hjem igjen, og så har du ikke med refleksen. Så det her handler rett og slett om glemsel, at man ikke tenker over det I det man skal utgjøre. Så det derfor vi snakker om at du må gjøre det lett for deg selv å huske refleksen. Og da må du gjøre en liten innsats gjerne på refleksdagen, med å legge frem refleksa, putte I jakka og lomma og I skoene dine, så blir det lettere å huske når du skal ut om dagen.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og vi begynner med Elverum håndball, som gikk på sesongens første tap i går, og det skjedde i Europa-ligaen mot kroatisk RK Nexe. 37-39 ble resultatet i Terningen Arena. Til tross for tapet så leverte Kevin Gulliksen og Elverum håndball en historisk prestasjon. 15 mål, det meste av en Elverum-spiller i turneringen så langt denne sesongen. Svagt forsvarsspill og få målvaktsredninger ble avgjørende i går, sier strekspiller Sondre Gjerdalen fra Hamar.
2: Jeg synes jo at vi til tider gjør det vanskelig for keepere også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han der Matko Moslavats, han gjør oss gå. Han er vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner, enten vinner helt eller havner litt på kant.
1: Elverum har neste kamp allerede lørdag i Eliteserien mot Kolstad i Trondheim Spektrum. Den kampen kan du høre på Elverumsradion lørdag ettermiddag. Ellers så byr denne onsdagskvelden på mange spennende oppgjør sett med innlandsøyne. Storhamar håndball, de møter Molde borte i Eliteserien. Storhamar ligger på andreplass i Eliteserien og trenger en seier mot Molde i kveld. Og så er det avgjørende for Storhamar hockey i dag. I dag faller nemlig avgjørelsen om det blir mer Champions League-spill på Storhamar hockey utover høsten, eller om det er slutt etter seriespillet. Tar Storhamar 3 poeng mot østerrikske Graz, så er avansementet sikra. Kampen spilles i CC Amfi på Hamar i kveld klokka 19. Kongsvinger toppfotball fortsetter å kjempe om opprykk til Eliteserien, og de kjemper jo i hovedsak mot Haugesund og Strømsgodset, derfor så blir det nøkkelkamp i Drammen i kveld, når Kongsvinger spiller borte mot Strømsgodset. Den kampen starter også klokka 19 i kveld.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest I morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: på søndag så det jo TV-aksjon. Da skal pengene samles inn til flyktninghjelpen, og I forbindelse med TV-aksjon så har det jo også blitt vanlig at man kan by på ulike ting som auksjoneres ut. Og hvis du har lyst til å være med og by på de tingene, så må du inn på en nettside som heter auksjonen.no/TV-aksjonen. Knut Petter Gisholt, du salgsleder for auksjonen, og Carolina Grønstedt, du markedsansvarlig der for auksjonen.no. Fortell litt om noen av de gjenstandene som folk kan by på I år.
1: Ja, det veldig mye rart, og det som har vært fokuset å få inn unike objekter som man ikke I utgangspunktet kan kjøpe for penger. Vi har jo blant annet den ikoniske VM-tromma fra fotball-VM nå I sommer, Den jo veldig interessant, og selvfølgelig igjen startnummer I Norseman, som også historisk sett har vært veldig populær.
0: Det andre ting også som du vil ta og nevne? Jeg vet blant annet at man kan by på Ståle Solbakken, har jeg skjønt.
1: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
0: Carolina, denne auksjonen startet jo på mandag. Det noen ting som du ser som har utmerket seg, som folk litt ekstra interessert av?
2: Ja, startnummeret til Norseman det aller mest populære nå. Og så det jo den tromma da. Men det også et maleri av Lavrans Borgen som heter The Melting Pot. Som nå ligger oppe I 35.000. Men vi regner jo med at nå I de neste dagene så vil det renne inn bud, og spesielt under TV-sendingen på søndag så ser vi at folk virkelig setter inn støtet da.
1: Så må jeg si det altså, at det kommer noen flere auksjoner underveis denne uka her, som også veldig spennende. Så der det bare å gå inn på auksjonen.no og følge med utover uka, så vil det være mye spennende å by på.
0: Ja, kan du røpe noe for oss, eller det sånn helt hemmelig?
1: Nei, det må vi holde litt hemmelig altså.
2: Men bra blir det I hvert fall.
1: Ja.
0: Spennende. Du, dette altså 9. året hvor dere stiller altså plattform og ressurser og mannskap til disposisjon, og det gjør dere gratis. For TV-aksjon?
1: Dette jo selvfølgelig kostnadsfritt, så alle pengene går fra oss uavkortet til sakene som det samles inn til hvert år. Vi bruker mye tid og mye ressurser på dette, men dette vår form for dugnadsbidrag da, hvert eneste år til den viktige søndagen I oktober.
0: Ja, og jeg vet at dere skal være på plass I NRKs studio også når TV-aksjonen går av stablen, så kan vi se dere på TV da. Kan dere vinke litt til oss?
1: Vi kan nok ikke vinke, vi nok litt I bakgrunn, men vi vil absolutt være til stede under sendingen, ja.
0: Ja, men kan dere ikke titte frem litt da, fra et hjørne?
1: Vi skal hilse til hjelperne deres.
0: Gi en liten vink på søndag, så får vi se til det. Du, som sagt, lista over ting man kan by på ufattelig lang og spennende. Man kan by på Julian Ryerssons sandaler fra når han var på slottet, en middag med tre tidligere statsministre, Harry Holes skinnjakke, Karpes siste konsert, en signert drakt fra Arsenal, signert av Martin Ødegaard, Else Kåss Furuseth sine kroks, for å nevne noe. Carolina, vi her innan, vi kanskje likevel mest interessert I Ståle Solbakken og Kenta Bergersen. Hva tror du for eksempel en person som Ståle Solbakken går for til slutt?
2: Altså, jeg vil si at Ståle Solbakken litt sånn som tromma, han priceless, så det blir veldig, veldig spennende å se, men vi tror det blir store summer, altså.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Ja, da vi tar en liten kikk på lokalavisene våre, og vi begynner med Mitt Hamar. Artist Lisa Nybrott fra Hamar bare 37 år, men feirer allerede nå 25 år som plateartist. Ga ut sin første låt som 12-åring og har nå jubileumskonsert på lørdag. Mitt Løten skriver om idrettsområdet og friluftsområdet Skøyenhagen i Løten. Skal ikke bygges ned med minijernbane eller rulleskianlegg, men i en ny plan for området legges det opp til tursti med lys og hvilebenker samt skiløype om vinteren. Men planen ikke helt ferdig ennå, sier Kari Nilsen i kommunen. Hun understreker at det viktig å bevare skogen. Lover allsang og ekstra lang konsert. Disse tre kommer til Elvebrisfestivalen, skriver avisa Mitt Elverum. I dag har det blitt kjent at Hagle, DDE og Zimmermann er tre populære norske band og artister som kommer til festivalen på Elverum til sommeren. Jula den begynner jo så smått å nærme seg, og husflidslaget på Hoff husflidslag, de klare for både å bake og selge nisser. Det mange som vil kjøpe kaker av husflidslaget på Hoff, og her det både gorro og sirupsnipper og berlinekranser og mye mer som skal bakes etter hvert, skriver i Solør. Noe annet som begynner å nærme seg jo Halloween i slutten på måneden, og torsdag 29. oktober så skal Glomdal e-sport, Odal Framlag og Solbakken Folkehøyskole slå kreftene sammen og lage en Halloween-kveld. De håper skal bli noe helt utenom det vanlige. Mitt Kongsvinger skriver om Kongsvinger toppfotball sin toppkamp i kveld borte mot Strømsgodset. Det betyr lite hva vi har gjort etter 25 serierunder, sier Kiel-sjef Espen Nystuen. Det hva vi har gjort når alle 30 serierunder spilt som teller. Han vil ikke si noe om årets sesong når det enda gjenstår 450 minutter med fotball i Obos-ligaen. Kongsvinger har jo håp om å rykke opp til Eliteserien. Til slutt, Mitt Eidskog, som i dag skriver om Eidskog Høyre, som igjen ber Ine Eriksen Søreide om lavere drivstoffavgifter. Kommunepolitiker i Eidskog, Guttorm Kristiansen, mener partiet sentralt bør lytte til hverdagen i distriktene og utfordringene for næringslivet, for eksempel langs svenske grensa, skriver Mitt Eidskog.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
2: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv. Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før, ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tillsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. I Kongsvinger har Kongsvinger kirkelige fellesråd I dag stengt Kongsvinger krematorium for all kremasjon. Tidligere I år ble krematoriet stengt for personer utenbygds fra. Nå også krematoriet stengt for kommunens egne innbyggere. Krematoriet har I flere år hatt utfordringer med ovnen og styringssystemet på denne. Natt til I dag var det en stor væpnet politiaksjon I et nabolag I Hamar. Politiet rykket først ut til en adresse I Hamar for å gjennomføre en ransaking, noe som førte til at en mann forskanset seg og trua med skytevåpen. Området ble sperret av, og etter nesten 5 timer med forhandlinger fikk politiet kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadet, mannen ble pågrepet uten dramatikk, skriver NRK. En finsk statsborger I 30-årene som siktet for drapet på Jere Lemmeti, som ble funnet I Glomma utenfor Kongsvinger I august I fjor, nå varetektsfengslet I 7 nye uker. Politiet håper å ha saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. De mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma over et halvt år senere. Tilsammen 4 personer siktet I saken, skriver NRK.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skyet vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest I morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Jamie Miller sang Baby Doll. Elverum jo I ferd med å bli en skikkelig festivalby. I tillegg til festspillen I Elverum og Elvebrisfestivalen, så kommer det jo en ny rockefestival neste år. Runway Rockfest arrangeres I Elverum I mai. Og I dag så skriver Østlendingen at det rockelegenden Sebastian Bach, kjent blant annet fra 80-tallsgruppa Skid Row, som blir hovedattraksjon på denne første rockefestivalen I Elverum I 2027. Og Sebastian Bach, han sier til avisa at han gleder seg vilt, ikke minst fordi han har aner. Familien hans kom opprinnelig fra Elverum, og der det selvfølgelig ekstra stas for han å komme dit. Har jo spilt I Skid Row, som jeg sa, og også vært med I en rekke reality-serier og prosjekter I USA, Sebastian Bach altså. Tidligere I dag så ble det jo kjent at Elvebrisfestivalen får besøk av DDE, Hagle og Zimmermann I tillegg til Åge Aleksandersen, så det blir mange storheter på Elverum I 2027 altså. Vi skal se hva som skjer der du bor nå de nærmeste dagene I underholdningsguiden. Fakta om innlandet kommer også din vei før halv seks nå, bare så du vet det, Stavanger

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Har du et gulv som knirker? Eller det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt I kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. Oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.
4: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Underholdningsguiden. Sør-Odal kommune, de inviterer I dag til forestillingen med Finnskogens fettere på Skarnes. Det Erik Lukashaugen, Tarje Nysted og Bjørge Verban. Og gjennom tonsatte dikt, blant annet av Hans Børli og Einar Skjæråsen, så utforsker de hva det vil si å være skogfinne I vår tid. Det også klokka 9 I dag vanntrim I varmtvannsbassenget på svømmehallen I Kongsvinger. Fra 10 til 14 åpent på seniorsenteret med diverse aktiviteter. Klokka 12 I dag det eldredagsarrangement. Det på Rovre, Rovre samfunnshus, ingen påmelding. Transportbehov, så kan du ringe til Berit. Strikkekafé det på Williams Kaffebar klokka 17 I ettermiddag, og klokka 18 så kan alle være med og spille sjakk hos Innlandet Science Park. Det øvelse I Demenskor I Kongsvinger klokka 18 på seniorsenteret. De ønsker seg stadig flere medlemmer. Det tema kveld med kvinnehelse I fokus på biblioteket klokka 18 I dag. Klokka 19 så holder Arbeiderpartiet Kongsvinger medlemsmøte med workshop for å forme partiprogram mot kommunevalget I 2027-2031. Og klokka 19 arrangerer også Kongsvinger Høyre et foredrag med Erna Solberg om erfaringer fra verdenspolitikken I en urolig tid.

0: aktuelt I innlandet.
1: En liten rundtur I fylket, og vi starter I Glåmdalen. Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap setter denne uka I gang krafttakskampanjen, som en satsing for å øke kildesorteringen av husholdningsplast. Ifølge informasjonsansvarlig Tommy Martinsen havner I dag 2/3 av all husholdningsplast som restavfall, til tross for at innbyggerne generelt flinke til å sortere papp, papir, glass og metall. Målet med kampanjen en varig holdningsendring og økt sorteringsgrad, sier Martinsen.
2: Det det vi håper på. Vi er nødt til å få opp den utsorteringsprosenten, fordi at her det også krav på oss om sorteringsgrad I avfallsforskriften, og vi ikke der enda på plast, så vi nødt til å få til en varig endring. Ja. Vi må bli bedre på kildesortering, spesielt plast.
1: 43 biblioteker I Norge har nå fått støtte fra stiftelsen Fritt Ord, og 4 av disse bibliotekene ligger I innlandet. Det Stange, Hamar, Alvdal og Lillehammer bibliotek. Sistnevnte fikk 60 000 kroner til prosjektet Tidsskrift løfter litteraturen. Pengene skal ifølge biblioteksjef Katrine Strøm gå til bibliotekarrangement med forfattere og tidsskriftaktører. For tidsskriftene de fortjener mer synlighet, sier Strøm.
3: Tidsskriftene jo en litt sånn... Jeg tror det kunne hatt et mye større publikum også, fordi at det skrives veldig mye godt I tidsskriftene. Det finnes innenfor alle slags ulike emner, og det altså en litt sånn langsom... aktualitet da, I forhold til avisene som dagsaktuelle. Så vi heier skikkelig på tidsskriftene.
1: Mandag ble det kjent at Åge Aleksandersen og Svarttrost kommer til Elvebrisfestivalen neste sommer. I dag presenterer vi samarbeid med musikkfestivalen også Hagle, DDE og Zimmermann, som også klare for neste års musikkfestival ved Sagkjerne I Elverum. Festivalen satser på allsidig norsk musikk og god allsangstemning, og DDE markerer jubileum med klassikeren E6, sier festivalsjef Tore Hagen.
4: DDE har jo et jubileum med låta E6, så de slår også på stortromma nå I år og kommer og skal... underholde oss lenger enn de vanlige tilmålte 60 minuttene som pleier på festival.
1: Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt, så har Nora Pettersen nå gitt nytt liv til taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte I Setesdal I 1961, da kom Pettersens tante Hulda Marie Kristine Johansen til Rysstad med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse, og hos sølvsmed Torleiv Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få søljer I bytte. Pettersen beskriver denne opplevelsen som rørende.
5: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgum-samlingene, og da det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig, altså. Og han jo veldig kjent som Hardingfele-spiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laget og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart I over 60 år av tanta våre, Hulda Johansen.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Fakta om Innlandet.
1: Og målet med denne daglige faktaspalten å gjøre oss til, hva skal vi si, eksperter på eget fylke. Vi prøver å lære noe nytt om Innlandet hver dag, og i dag så skal vi kikke litt på hvordan fylket bygd opp sånn rent arealmessig. Hele fylket jo 52 000 kvadratkilometer, Norges største fylke i areal, og halvparten av hele Innlandet dekt av, ja, helt riktig, skog. Halvparten av Innlandet skog, vi et skikkelig skogfylke. Den nest største kategorien med 25%, det det som heter åpen fastmark, og det det områder der det ikke skog, men ja, mer mose og lyng og grasdekte områder, gjerne litt sånn høyereliggende områder. Nedover på lista så finner vi det som heter barfjell, steinområder 7%, myr også 7% av Innlandet, ferskvann, litt overraskende, 5% ferskvann, selv om vi har Mjøsa og mange andre store innsjøer, så bare 5% av Innlandet ferskvann. Og kanskje enda litt mer overraskende, siden vi et skikkelig landbruksfylke, bare 4% av Innlandet jordbruksareal. Vi har mange tettsteder og byer i Innlandet, men kategorien bebygd areal, den utgjør bare 2% av hele fylket. Og til slutt så har vi det som heter varig snø og is, altså breer og andre steder der snøen aldri smelter, det 0,5% av fylket. Hvis vi brekker ned tallene litt, så sa vi altså at halvparten av Innlandet skog, men en del kommuner har mer skog enn det. Elverum kommune har den høyeste skogandelen i fylket. 84% av Elverum skog, tett fulgt av kommuner som Nord-Odal og Eidskog. I den andre enden på skogskalaen finner vi fjellkommunene Lom og Skjåk i Gudbrandsdalen, der bare rundt 10% av arealet dekket av skog. Så hadde vi den kategorien som kalles åpen fastmark, arealer uten skog, men med mye lyng, gras, mos og lave busker. Og dette da områder over skoggrensa. Dovre den kommunen i Innlandet med høyest andel åpen fastmark, med over 60% av kommunens areal. Flere fjellkommuner som Folldal, Vågå og Lesja også store arealer med åpen fastmark. Og så var det altså ca. 4% av Innlandet som dekket av jordbruksareal, og så her store forskjeller mellom kommunene. Vestre Toten har den høyeste andelen, der nesten en fjerdedel av kommunens areal jordbruksareal, og deretter så følger Østre Toten og Ringsaker. I den andre enden av skalaen finner vi fjellkommunene Engerdal, Rendalen og Trysil, hvor jordbruk bare dekker en svært, svært liten del av kommunearealet. Vi hørte at myr var 7% av Innlandet, også her store forskjeller. I Øyer kommune så har de den høyeste andelen av åpen myr. Cirka 18% av hele Øyer kommune åpen myr. Deretter følger Nord-Aurdal i Valdres og Østre Slidre med 14% og 13%. Til slutt, Innlandet Norges største hyttefylke. Vi kan jo kikke litt på hvor mye disse hyttene tar av areal i de ulike kommunene. Ringsaker, størst areal med fritidsbebyggelse, om lag 7,5 kvadratkilometer. Tett fullt av Trysil med rundt 7,3 kvadratkilometer. Også Nord-Aurdal og Sør-Aurdal i Valdres Innlandet har store områder dekt av hyttebebyggelse. Dette viser tall fra innlandsstatistikk. Da vet du litt mer om hvordan Innlandet delt inn. Mer fakta i morgen.
0: Fakta om Innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det skya vær for det meste, men stort sett opphold gjennom dagen. Det skal blåse en del fra sør-sørvest i morgen. Temperaturer omtrent som I dag, det ventes opp mot 13 grader torsdag.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de med. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Du av de som synes elgen bestan ligger på tallikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet godkjent til mattilsynet, så her det bære å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt 951 19 979.
8: Jeg har en såkalt dum Toria.
9: Det ikke det dum Toria betyr, best
8: for. Får masse komplimenter for den.
9: Ja, ikke for toeren.
8: Ja, men jeg får det.
9: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
8: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
10: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
11: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
11: Mm.
12: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
11: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
11: Mm.
12: Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: dagens topp 10-liste.
1: Og dagens liste, den handler om mørketida vi I ferd med å gå inn I nå. Sola går ned over innlandet, 8:08 I kveld allerede, og enda så skal det bli over 4,5 timer mindre dagslys fram til 20. desember. Mange synes det her den størseligste tida på året. Man blir trøtt, savner sola, og man kan bli nedstemt og deprimert. Derfor så har vi prøvd å finne noen bra ting med at det lange mørke kvelder. Det blir mer ro og et lavere tempo. Det har kanskje gått I ett hele sommeren. Vi har ikke hatt tid til å sitte på stumpen. Det ting som skjer hele tiden. Nå kan vi senke skuldra, få mer ro I sjela og en lavere tempo I hverdagen, mindre stress kanskje. Og det jo høsten og mørketida som virkelig kan gi den ekte kosefølelsen. Hvis du glad I kos, så det bare å finne fram alt du har av pledd og levende lys og kakao og fyr I peisen og prøve å nyte disse kveldene det du kan. Det bedre tid til å fordype deg I det du ikke rakk I sommer. Du kan lese flere bøker kanskje, høre på musikk, se filmer og tv-serier du ikke rakk når sola var fremme frem til midnatt I sommer. Du har bedre tid til det du ikke rakk I sommermånedene. Lange mørke kvelder gir også tid til kvalitetstid med andre, enten familien eller venner. Inviter folk på besøk. Det kan gjøre en mørk høstkveld atskillig koseligere og mer positiv. Og til slutt, mørke kvelder og mørketida gjør at vi setter større pris på lyset. Når dagslyset blir en knappere ressurs, så blir vi ekstra glad bare vi ser en solstråle I løpet av dagen. Og så setter vi selvfølgelig ekstra stor pris på når det går mot lysere tider over nyttår. Det ikke til å komme bort fra det, men dette I hvert fall noen triks for å gjøre det beste ut av mørke høstkvelder.
0: Dagens topp 10-liste.

0: Ettermiddagsporten.
1: Og vi begynner med Elverum håndball, som gikk på sesongens første tap i går, og det skjedde i Europa-ligaen mot kroatisk RK Nexe. 37-39 ble resultatet i Terningen Arena. Til tross for tapet så leverte Kevin Gulliksen og Elverum håndball en historisk prestasjon. 15 mål, det meste av en Elverum-spiller i turneringen så langt denne sesongen. Svagt forsvarsspill og få målvaktsredninger ble avgjørende i går, sier strekspiller Sondre Gjerdalen fra Hamar.
2: Jeg synes jo at vi til tider gjør det vanskelig for keepere også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han der Matko Moslavats, han gjør oss gå. Han er vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner, enten vinner helt eller havner litt på kant.
1: Elverum har neste kamp allerede lørdag i Eliteserien mot Kolstad i Trondheim Spektrum. Den kampen kan du høre på Elverumsradion lørdag ettermiddag. Ellers så byr denne onsdagskvelden på mange spennende oppgjør sett med innlandsøyne. Storhamar håndball, de møter Molde borte i Eliteserien. Storhamar ligger på andreplass i Eliteserien og trenger en seier mot Molde i kveld. Og så er det avgjørende for Storhamar hockey i dag. I dag faller nemlig avgjørelsen om det blir mer Champions League-spill på Storhamar hockey utover høsten, eller om det er slutt etter seriespillet. Tar Storhamar 3 poeng mot østerrikske Graz, så er avansementet sikra. Kampen spilles i CC Amfi på Hamar i kveld klokka 19. Kongsvinger i toppfotball fortsetter å kjempe om opprykk til Eliteserien, og de kjemper jo i hovedsak mot Haugesund og Strømsgodset, derfor så blir det nøkkelkamp i Drammen i kveld, når Kongsvinger spiller borte mot Strømsgodset. Den kampen starter også klokka 19 i kveld.

0: I Rådhus teater I dag så kan du få med deg den animerte barnefilmen Glemselens øy klokka 16.30. Den norske dramafilmen Suser av gårde, basert på tekstene til De Lillos, går klokka 19 I kveld. Og det norske dramaet Drapet på Benjamin Hermansen går på kino I Kongsvinger klokka 21.15 I kveld.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Vigrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fant med deg hen det var. Vigrud

Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager.

0: Dager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

Og jeg tror jeg feller, det sang Tause der, og om jeg faller I kveld, det vet jeg ikke. Jeg bare vet at forrige gang jeg var på Marienlyst stadion og kommenterte, ble det en euforisk opplevelse da Kiel tok seg til cupfinalen. Du skal få et lite gjenhør med nettopp det lydklippet I løpet av denne timen. Men tidligere I dag så har jeg også vært og snakket med trener Johan Wennberg om dagens kamp. Ja, vi har også snakket litt om kampen for 10 år siden, så vi skal selvfølgelig lade opp til toppkampen mellom Kiel og Strømsgodset I dagens fotballekstra. Den har avspark klokka 19. Før det så skal vi som sagt gjennom en del av disse andre tingene, og ikke minst spille en del musikk. Losing My Religion, ja det R.E.M. som har laget den.

0: Er du av de som synes elgen er best den ligger på tallikken, da bør du høre etter. Hos Eidskog Vilt på Grønne Rugal på Matran får du både elgkjøtt og ikke minst elgkasser for deg som liker å ha litt å gå på. Kjøttet er godkjent til mattilsidene, så her er det bare å fire opp gryta og invitere til middag. Finn tips og triks for både kokker og jegere på eidskogvilt.no. Eidskog Vilt, 951-19-979.
1: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg der altså, i takt med deg heter låta. Klokka ni i dag tidlig så måtte trener i Kiel toppfotball, Johan Wendberg, snakke med sponsorene til Kiel, eller samarbeidspartnerne som han velger å kalle det. Stå litt skolerett for hvordan sesongen har vært så langt, og ikke minst hvordan han har tenkt å angripe dagens oppgjør. Og skolerett, det blir jo kanskje litt feil uttrykk å bruke, for det har jo vært en fantastisk flott sesong så langt. Johan Wendberg mente de var samme underdog nå som det de var i 2016. Vel, hvis man ser på tabellen, så ligger Kiel som nummer 1 og Strømsgodset som nummer 3 før denne runden. Så hvem som underdog, ja, det får man ta som det kommer. Uansett, det blir en spennende kamp. Jeg har snakket, som sagt, med trener Johan Wendberg, og vi skal rett og slett høre litt om hva vi snakket om, rett etter Roxette og She's Got Nothing On.

0: Ja, Kiel-trener Johan Wennberg, det ikke lenge igjen nå til avspark mot Strømsgodset. Vi skal begynne litt, vi kan kanskje med å se litt 10 år tilbake i tid. Hvordan følelsen i dag i forhold til da?
1: Nei, det jo litt annerledes så klart. Det en litt annen kamp. Vi vel fortsatt litt underdogs i dag også, men ikke like kraftig som vi var den gang. Og, men ja, det var en stor opplevelse det, så jeg håper vi sammen med supporterne som kommer dit kan få oppleve noe lignende.
0: Går det å bruke de følelser som du og Espen og de andre hadde da i den kampen og inn mot den kampen inn i forberedelsene til i dag?
1: Nei, det jeg usikker på. Det klart å ha en, altså du har en god følelse da når du kommer dit. Vi har ikke spilt mange kamper på Marienlyst Virum de siste årene, så usikker på om vi kan bruke noe spesielt med det, mer enn at man kan mimre litt tilbake om at det var en veldig fin opplevelse, og så det en helt annen kamp i dag med et lag som som jeg føler vi nærmere nå, selvfølgelig, enn hva vi var da. Og gleder meg egentlig bare til å komme dit og så se hvor gode vi i vår stil, og hvor, for det klart vi møter et lag med masse erfaring og mange spillere som, ja, som både har vært i utlandet og levert på høyt nivå i Elitserien, så ja, det blir en morsom kamp.
0: Og så det to lag som kanskje står ganske godt til hverandre med tanke på at det blir to uavgjort på de to kampene vi har møtt hverandre tidligere i år.
1: Ja, det kan du si. Jeg synes du skal helst ikke gi Godse så mye. Jeg tror vi har gitt dem kanskje 7-8 målsjanser i begge romkampene, og de har skått 7 mål. Så nesten halvparten av målsjansene har gått inn. Så de er kliniske der, har gode føtter, god kvalitet på siste tredjedel. Og så håper jeg at vi har en litt bedre dag enn vi har hatt de tidligere kampene defensivt, i hvert fall når vi forsvarer nært vårt eget mål, og at vi gjerne på en måte har en lignende dag offensivt.
0: Har du gjort noe spesielt i forberedelsene inn mot i dag?
1: Nei, det har vi ikke, så vi litt annerledes blir det jo når det bare 2 dager imellom. Må være enda litt råere på å prioritere hva som blir de viktige tingene der. Så vi, men hvis det er Godse eller hvis det er noe annet lag vi hadde spilt for, så hadde forberedelsene blitt likt.
0: Rett og slett business as usual?
1: Ja, det det. Så vi skal ikke finne opp noe kruttvinn, utan vi skal fortsette å jakte på utvikling gjennom de kampene som igjen i år, og så skal vi sørge for å være, ha freshe hoder, ha så freshe kropper vi klarer å få. Så jeg mener vi reiser dit nå med alle våre spillere i toppform, bortsett fra et par som har vært ute en lengre tid. Så, og det en god følelse, for da får vi virkelig se hvor langt vi har kommet.

Jojo og Anything var det du fikk der vi venter på avspark I Drammen I Marienlyst klokka 19.00 det. Og det spilles jo full runde da I dagens Obos-liga. Det Strømmen mot Åsane. Den kampen allerede ferdig spilt. Resultatet får du litt senere I sendingen, for dette her lagde jeg tidligere I dag. Bryne Raufoss, Haugesund Lyn, Hødd Ranheim, Moss Egersund, Sogndal Odd, Stabæk Sandnes Ulf, og ikke minst da det oppgjøret som vi skal følge direkte fra klokka 19, nemlig Strømsgodse og Kiel. Og det jo to poeng som skiller lagene på tabellen da, foreløpig, slik at det muligheter for Kongsvinger å stikke litt av I dag da, med seier. Vi skal se litt mer på tabellen om en liten stund. Vi skal også få gjenhør med det euforiske øyeblikket da Kiel gikk til cupfinalen nettopp på Marienlyst om en liten stund. Men nå skal FR David framføre det som jeg hadde problem med I 2016, nemlig å få fram ord.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

En liten sak vi konstruerte der via kunstig intelligens frem til seriestart I år, men ordene de gjelder vel fortsatt. Vi håper at det Kongsvingers tur til å rykke opp I år. Mye avgjøres I dag hvis Kongsvinger vinner, da vil man få et lite forsprang på Strømsgodset på tredjeplass, men det klart det fortsatt noen kamper igjen, fire kamper igjen etter dagens oppgjør. Vi kan ta tabellen slik den ser ut. Kiel nummer 1 har 56 poeng, det har også Haugesund, men med dårligere målforskjell. Så har Strømsgodset en tredjeplass, ligger da to poeng bak de to opprykkslagene. Stabæk har 46 poeng og ligger altså 10 poeng bak, og vi regner vel Stabæk som avhekta nå, selv om Kiel skal også møte de på slutten, det skal også Strømsgodse. Strømsgodse har for øvrig også igjen Haugesund da, I tillegg til Kiel I dag. Odd ligger også på kvalifiseringsplass med 42 poeng og vel mer eller mindre sikret av kvalik, og så står det om den siste kvalikplassen da. Bryne har 38 og Hødd har 34 poeng. Deretter følger Egersund med 32, Ranheim 31, Lyn 28, Moss har 28, Strømmen har 27, Sandnes Ulf har 26, Sogndal, som jo Kiel møter I neste bortekamp, de har 23 poeng og kjemper med nebb og klør for å unngå rykke ned til PostNord-ligaen. Åsane har 22 poeng og Raufoss har 19, og sistnevnte vel mer eller mindre fortapt, men det fortsatt håp da, for også Raufoss å overleve I årets Obos-liga. Nå skal vi ha litt mer musikk før vi får gjenhør med øyeblikket fra 2016. Her Dance, DNCE og DNCE.

0: DNCI der, og låta Dance, altså. Det var jo slik som jeg nevnte, jeg lovte i stad at vi skulle få gjenhør med øyeblikket fra 2016, der det går opp for undertegnede og alle andre at Kiel har nådd cupfinalen i 2016. Omtrent nøyaktig 10 år siden det skjedde, mangler vel et par uker på det, men uansett, i og med at det er viktig kamp på Marienlyst i dag også, så følte vi det var verdt et gjenhør med øyeblikket altså, som var det nest flotteste i norsk radiohistorie dette året. Her får du Kiel-euforien fra 2016.
1: Og jeg kaster opp snart, det kast! Og det to baller på banen, og det en ball som går ut, og det blir 5 meter fra Otto Fredriksson igjen. Nystuen løper for å hente ballen til Otto. Så får han beskjed om å forte seg litt for å sette spill i gang. Nå det se på trener Lundstrøm etter, han sitter og gråter, han så glad, han en historisk Kiel-trener, han har ført laget til sin første cupfinale noensinne, dette inget lag i Hedmark noen gang gjort, nå kan Kongsvinger for alvor kalle seg for Hedmarks stolthet, det dommer!
0: Får vi se da hvordan det blir etter kampen i dag. Man kan ikke bli norske mestere av å vinne kampen i dag, men man kan ta et stort skritt i retning av Eliteserien, selv om det da 4 cupfinaler igjen også etter denne kampen i dag. Men vi krysser fingrene for at det skal gå så godt som mulig for våre helter i de røde draktene, eller kanskje spiller de i blå, jeg litt usikker i dag. Men uansett, det gjort endringer på laget fra forrige gang. Inn igjen og fra karantene kommer jo både Ludvig Langrekken og Viktor Fors, og det betyr jo at det to andre da som må vike plass for de. Men Kiel har jo blitt slik at nesten uansett hvem man stiller med, så kan de fleste tingene, og dermed så, ja, for å si det sånn, det lov å ha trua i dag også. Nå skal Keen og, ja, bare Keen egentlig, og litt musikere framføre en låt. Den heter The Way I Feel, og det lov å kjenne litt ekstra på følelsene i forbindelse med fotball.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Du, ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
7: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

laken var det, og jeg kjenner det begynner å dra seg til skikkelig I magen. Det bare minutter igjen til avspark på Marienlyst. Vi skal selvfølgelig direkte sende derifra, og så vil vi komme skikkelig I stemning. Jeg skal bare nevne at til

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
0: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter,
4: og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
3: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
4: Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Vi kan ønske hjertelig velkommen til Marienlyst stadion og til kampen mellom Strømsgodset og Kongsvinger. Vi har spilt I 3 minutter, og dessverre for Kongsvinger-fans, Strømsgodset har allerede satt ballen I mål ved Herman Stengel. Det skjedde for bare noen sekunder siden. Men nå skal vi ta lagoppstillingen, Roy.
2: Ja, Strømsgodset stiller med disse 11. Mathias Lamhauge, Viktor Dedes, Ole Enersen, Jesper Tøye, Gustav Valsvik, Krasniki, Herman Stengel, Fredrik Andra, Kent Are Antonsen, Elias Melkersen og Sebastian Pingel.
1: Og nå kommer Kongsvinger I angrep. Det Ribbevik som foran 16-meteren. Legger den ut på venstre sida. Der kommer Nilsen. Nilsen legger hardt inn. Og så blir den ballen klarert unna. Kongsvinger stiller med Alexe Gordevoy, Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mapenda Embov, Emil Nilsen, Andreas Ribbevik, Fredrik Juel Kristensen, Mats Sande, Markus Flores, Ludvig Langreken og Rasmus Kristiansen. Da vi I gang med denne matchen for alvor, og som sagt, det har vært par avslutningsmuligheter for Strømsgodset, skåret omtrent på halvparten, sa, det innlegg her, Fredrik, men offside, skåret omtrent på halvparten av sjansene sine Strømsgodset, sa Johan Wendberg, og de har hatt to så langt, og skåret på en.
2: Ja, et innlegg først, da var en forvarsel først på en heading som gikk utenfor, og så angrep etterpå en spiller da, som forserte på høyre siden, helt inn på Kongsvingers halvdel, og et nydelig innlegg, og Stengel kom inn og sette den enkelt borti hjørnet, så det var en ganske enkel scoring, synes jeg da.
1: Uansett, det hyggelig å være tilbake på Marienlyst. Det har jo ikke vært en offisiell kamp mellom disse lagene her på denne stadion siden 2016, og det var jo semifinalen I Norgesmesterskapet. Den gangen gikk jo Kongsvinger ut seirende med 2-1. Nå kommer Strømsgodset fram opp på venstre sida, får lagt inn, den stupes ut, og da tar vel Flores tak I den, blir lagt I bakken og får et frispark der. Kiel vil ta frisparket kjapt. Vi har jo sett oppsviktsvekkende tall I dag I forhold til dette med løpskapasiteten I Kongsvinger. Det enkelte ting det måles på, hvor Kongsvinger faktisk helt I Europatoppen, og kanskje faktisk til og med best I Europa. Ja, Kiel gjenvinner ballen utenfor 16-meteren til Strømsgodset. Så skytes det, og en kjempemulighet for Kongsvinger. Der keeperen til Strømsgodset må bruke knyttneven og dytten over mål.
2: Ja, et greit skudd, men jeg ser at keeperen hadde rimelig god kontroll. Men uansett da, en sjanse for gjestene Kongsvinger her.
1: Det blir corner fra høyre. Det Andreas Dybevik som skal ut og ta den. Han legger ballen til rette, skal jo bruke venstreslegga da med å få den inn I feltet. Kongsvinger sender fram mer eller mindre hele laget, med unntak av Emil Nilsen. Innlegget kommer fra Dybevik, og så hedes det ut fra Godse. Dybevik kommer vel til å plukke opp igjen den, forsøker seg på et nytt innlegg. Det kommer der, da kommer Godset ut igjen med den ballen, og så får vel Nilsen slått den tilbake til keeper Gordovoy, som ruller den ut igjen til Nordheim, og så prøver vi å komme fremover Rasmus Kristiansen på høyre siden her. Ballen ruller helt inn til keeper, og så klarer Kiel å bryte her nå ved Embov, videre fremover til Flores. Flores kommer seg ut på kanten der. Blir forsøkt taklet, men klarer å få med seg ballen, får lagt inn også, men rett til klippa på keeperen til Strømsgodset, som jo da heter Mattis Lamhaugen.
2: Ja, det skal bli interessant å se hvordan Kongsvinger responderer på dette. De bruker jo som regel å ta ledelsen I kampene sine. Nå ligger man under tidlig, får vi se.
1: Men det har jo også vært flere kamper I år hvor man har ligget under og kommet tilbake fryktelig. Vi husker at en kamp den spilles over 90 minutter.
2: Ja, det går mye på orken selvfølgelig dette her.
1: Kongsvinger har jo som sagt med disse oppsiktsvekstene tallene vi fikk presentert I dag tidlig rett og slett vist at de et av de virkelig store formlagene I Europa. Og dermed så kan man da komme gjennom her, men de gode på forskjellige områder disse lagene, og Kongsvinger for eksempel ikke så gode til å forsvare seg, mens de fryktelig gode foran mål når de først kommer til de sjansene de prøver på. Og det Fors som litt uheldig med en klarering, går rett til en strømskottespiller. Hjemmelaget får lagt inn på tvers gjennom hele feltet, ingen fare. Over til Flore som veldig defensiv, sender banen framover mot langrekken, og så bryter Godsen, nærmer seg 16-meteren til Kongsvinger igjen, ut på venstre siden på spissen av 16-meteren, får lagt inn, går det over og har full kontroll.
2: Ja, Godsen spiller seg lett frem I starten, synes jeg. Leken, så har selvtillit dette laget.
1: Ja, Gordo Boy med sitt varmerke, hurtig igangsetting. Skal vinne andre baller, Kiel da, etter slik igangsetting, dersom man ikke vinner den første ballen. Gjør for så vidt det også, men tredje ballen den havner da hos hjemmelaget Strømsgodse, som nå spiller bakover. Det veldig god stemning her på stadion da, fra begge lags supportere. Fremover nå på venstre sida, det vel offside der vel på nummer tre der, men han lar det passere dommeren.
2: Ja, det vel solgt 4400, fikk vi opplyst der før kampen startet.
1: Ja, det nok kanskje til og med bort til 5000, for det plass til mye folk her på Marienlyst. Du følger jo de andre kampene, Roy. Du skal få lov til å ta en notatering på det etter hvert, men nå har Kongsvinger fått et innkast for Victor Fors. Han kaster fremover langrekken, stusser den videre mot Rasmus Kristiansen, ballen over til Emil Nilsen, og så ballen inn på Strømsgodsets banehalvdel. Der det hjemmelaget som får kontroll. Kongsvinger spiller I rødt, hvitt og blått I dag. Rød overdeler, hvite bukser og blå strømper. De kan ikke ha hvite strømper, for det har Strømsgodset. Og de kan ikke ha ja, de kan for så vidt ha rød shorts da, men så blir forslaget I bakken, Strømsgodset får avslutta, den går rett på Gordo Boy, en ny avslutning, Gordo Boy fister den til corner.
2: Ja, en av årets redninger I Obos-ligaen, han ligger jo nesten opp under krysset der og redder Gordo Boy på et kjempeskudd fra hjemmelaget, og nå det 2-0.
1: Men spørsmålet om ikke Fors skulle ha hatt et frispark I forkant da, av det som skjedde der.
2: Ja, det ser jo sånn ut da, unektelig ut, men så ble det ikke det. Og nå nesten 2-0 og corner til Strømsgodset I stedet.
1: Ja, vi nærmer oss 10 minutter da, 1-0 til hjemmelaget Strømsgodset her på Marienlyst. Mareritt start for Kongsvinger da. Blir tatt på senga, skårer, får skåring imot tidlig. Det jo egentlig litt sånn Kongsvinger har likt å åpne kamper. Ballen ut I feltet, Strømsgodset skal får lagt inn på nytt, der får Nilsen hodet på den, og så det Fors, og så blir det en ny corner.
2: Ja, det Strømsgodset som kjører her fra start på hjemmebane.
1: Ja, blir presset bakover. Det ble jo lovt at det ikke kom til å bli 0-0, og nå har vi jo fått en scoring, så da vet vi at det ikke blir det, men det har blitt 4-4 I seriekampen, og 3-3 I en treningskamp tidligere I år. Corner fra høyre, innoverskrudd sådan, kommer på bakerste stolpe, går og header ballen inn igjen I feltet, Gordo Boy fanger den. Så vil Gordo Boy sette hurtig I gang, ruller den ut, og så var det ingen killspillere. Det var en dårlig igangsetting av Gordo Boy. Flott teknisk detalj, inn I feltet nå for Strømsgodset, som setter ballen til side for mål.
2: Ja, det går ikke an å gjøre sånn å feile mot en sånn motstander som Strømsgodset, så spilte jeg Eliteserien I fjor. Her må det gjøres ordentlig.
1: Så det da sagt, det mange som snakker om at denne kampen veldig viktig. Den nok viktigere for Strømsgodset enn det den for Kongsvinger. Hvis Kongsvinger taper, så vil de bare være ett poeng bak. Mens hvis Strømsgodset taper, så vil de være fem poeng bak. Nå det Flores framover mot Rasmus Kristiansen. Han går ikke opp I hodeduellen der, og da mister Kiel den ballen, og så slippes ballen inn til Gordo Boy som slår den framover igjen. Rett til en Strømsgodset-spiller. Gordo Boy langt ute. Han prøver seg på en lob, men det dårlig utført av Godset-spilleren.
2: Ja, en ball var også I sikring der. Det ser ut som Gordo Boy sliter med beintøy her.
1: Ja, han fikk seg en liten smell I leggen der, tror jeg, når han skulle ut og ta det løpet og banke til den ballen. Treffer nok litt for kjært. Mulig han treffer bakken I det han banker til.
2: Ja, eller så kan det hende at Kongsvinger trenger en liten timeout snart.
1: Ja, da var det en ball som var nesten til langrekken. Og så kommer Strømsgodset seg fram på venstre sida igjen. Ned mot kortlinja for lagt inn, og der Nilsen heter den unna. Blir et nytt innlegg. Der Nordheim, og så Dybevik mot Flores. Kanskje banens minste mann, men han får faktisk hodet på ballen.
2: Det en Strømsgodset som pøser på fra start her. Har bestemt seg I den hjemmekampen.
1: Ja, de Det ble også 4-4 og 3-3 for Strømskoste tidligere I år, så de nok helt sikkert ikke fornøyd med det. De prøver å få til en avslutning der da, men Nordheim står I veien.
2: Det bare Godsen her I starten.
1: Bare har mistet skoen her, Gordon Boy, så han må ha litt hjelp faktisk. Få til en smell. Det ikke bra hvis vi må bytte keeper allerede etter 13 minutter.
2: Det en taktisk strekk, vil jeg tro. Han vil rett og slett ha en timeout her, fordi han ser at det Kongsvinger blir rundspilt I starten. Ja,
1: vinker han til seg gutta Johan Wendberg. Og det tror jeg veldig lurt. Må forte deg for så ikke dommeren gjennomskuer dette her.
2: Jeg mistenker det noe sånt, fordi at nå må treneren få komme til ordet. Sånn kan det ikke se ut.
1: Men jeg ser jo at Darocha har begynt å varme opp, men jeg tviler på om han skal inn. Jeg tror ikke Gordova gir seg så lett.
2: Kan ta litt skåringer som har kommet I de øvrige kampene. Sogndal Odd, der står det 0-1. Fortsetter motgangen for Sogndal. Stabæk har tatt ledelsen 1-0 mot Sandnes Ulf.
1: Ja, da har Gordova kommet seg på beina igjen. Vi klare for å fortsette matchen. Får pipekonsert da for Strømskots-spillerne. Supporterne mener jo at han da har gjort et bevisst for å rett og slett få denne timeouten. Og få kanskje lagt inn noen taktiske grep som gjør at Kiel kan komme tilbake I kampen. En ball, slår den ballen tilbake til Gordovoy. Så sender han den over midten, retning langrekken, som går opp, men han kommer ikke på hodeduellen. Og så en strømskostespiller som går ned I samme duell. Det vel nummer 26 der som går ned. Og da blir det et frispark til hjemmelaget.
2: Nei, Kongsvinger har bare det ene skuddet da, det langskuddet, så langt.
1: Ut på høyre side. Og så legges ballen inn I feltet, og så det et frispark til Strømskotse der ute.
2: Han må passe seg litt til Jan Nilsen, som har startet, synes jeg, David, som den sier I Sverige. Ikke vært helt med I dette oppgjøret fra starten av. Så det baklengsmålet, så blir han en rundingsbøy gjennom I det fall I frispark.
1: Ja, det mulighet til å legge inn noe for Strømskotse. Kiel hjem med alle mann.
2: Jeg trodde faktisk at Gjersen skulle starte I denne kampen, men kan jo hende han kommer inn etter hvert.
1: Gjersen, som jo har en fortid her fra Strømskotse faktisk.
2: Ja, en glimrende fotballspiller.
1: Inn I feltet, og en stor mulighet. Den går via knyttneven til Gordovoy over mål.
2: Ja, en kjempekjanse igjen, en ny redning. Nå skal vi takke keeperen at ikke står mer enn 1-0 der, for det Strømskotse bare fortsetter å pøse på her på hjemmebane.
1: Spiller litt sånn som vi liker å se Kongsvinger, men Kiel har slitt med å komme dit da, og voldsomt presseoppbud I dag faktisk. Det 6-7 fotografer bak målet til Gordovoy. Innlegget kommer, den hedes ut igjen og utover sidelinja til utspill fra Alexe Gordovoy, som har det travelt, som vanlig. Sender den fremover mot Flores. Den hedes unna, men så vinner Dybevik andre ballen slik som planlagt. Og så det Strømskotse som vinner det neste da. Og da regelen, vinn ballen tilbake så fort som overhodet mulig. I hvert fall slik man legger opp til I det taktiske spillet til Kiel. Rasmus Kristiansen kriger der, får ikke tak I ballen, men han presser på. Kiel nå presses bakover, Strømskotse nærmer seg 16 meteren til Kongsvinger. Dybvik ut med en hæl der, får også ballen unna opp mot midtstreken. Men Strømskotse fortsetter, legger ballen ut på høyre siden nå. Nilsen kommer på den, header fremover mot Flores. Flores prøver å komme seg rundt, og så kommer han seg ikke forbi der. Og så må vi jobbe for å få tak I den ballen. Strømskotse får lagt inn fra høyre. Innlegget kommer, og så Gordovoy rett på en relativt enkel redning for Kiels keeper. Og så kaster Gordovoy rett I beina på en Strømskotse-spiller. Det han skal sette spillet I gang. Dette var en fryktelig dårlig gangsetting av Kiels siste skanse. Inn I feltet nå for Strømskotse. Innlegget kommer på høyre, inn igjen, og så kommer det en ny scoring. Og nummer 11 skårer denne gangen.
3: Ja, det Pingel da, som skårer for første gang på evigheter. Han har ikke skårt så mye som han gjorde på vårparten, men jeg sa det før I dag, han kommer til å skåre mot Kongsvinger. Og nå står det 2-0, Kongsvinger blir fullstendig rundspilt. Jeg har ikke sett maka. Det 2-0.
1: Ja, og nå det rådslagning, krigsråd ute på banen her for Kiel-spillerne. De nødt til å ta tak nå, og skal de I hele tatt få med seg noe fra denne matchen?
3: Ja, nei, de får jo ikke tak I midtbanen. Det jo Strømskotse, spillere som tar tak I midtbanen og vinner alt av dueller. Kongsvinger kommer ikke I gang med det offensive spillet sitt I det hele tatt så langt.
1: Det ser ut som Strømskotse har gjort jobben sin vesentlig bedre enn det Kongsvinger har gjort I forberedelsen til denne kampen.
3: Ja, det har gått litt for lett for Kongsvinger, som har skåret 20 mål på de siste tre hjemmekampene. Det har gått alt for lett. Og nå har man virkelig fått møte veggen, får vi se hva de har laget av.
1: Ja, Sande sender ballen fremover nå mot Rasmus. Passningen upresis. Strømskotse kan komme tilbake, da bryter Nordheim. Nilsen videre fremover til Dybevik. Og de presser bakfra, men beholder ballen, finner Fors. Fors tar med seg ballen fremover nå, slår den inn mot Flores, og så stuper han, men heder den til side for mål.
2: Han blir akkurat litt for høy, eller så har det vært en
1: Ja, så kan det være at det kan ha vært en offside der også, men litt usikker.
3: Kongsvinger må også kjenne på dette der med å gå I angrep og kjenne at de klarer å skape noe.
1: Ja da, og det lille som skulle være der, det kan hende det nok for å på en måte få trua på det igjen. Nilsen nå, helt ute ved sidelinjen på venstre sida, sender ballen inn på Strømskotses banehalvdel, og så det nesten så langrekken kommer seg gjennom, får dessverre ikke med seg ballen. Dansken også ut til Sande, og så tar Sande og får frispark. Og det korrekt inne på Strømskotse spannhalvdel, rett på utsida av midtsirkelen.
2: Det viktig også å vinne litt frispark og litt dueller og sånt også.
1: Ballen ut til Fors og tilbake til Nordheim. Nordheim sender ballen mot Rasmus Kristiansen. Ikke presist nok. Fors jager på. Der Sande. Får tak I den ballen tilbake mot Nordheim. Og så vinner Nordheim innkastet ved å slå ballen via en Strømskotse spiller. Nå skal Fors kaste. Han må få en ball først, og det får han der. Ja, må du kaste da, Fors. Kaster tilbake til Nordheim. Så blir Nordheim dyttet over sidelinja for frispark. Det vel ganske korrekt.
3: Ja da, det det. Strømskotspillerne jo fullt av energi her I starten.
1: Over til... Hjul, og så fremover til Fors. Fors prøver å få med seg ballen, klarer ikke det. Må dra en piruett, har beholdet ballen. Legg tilbake til Nordheim. Nordheim som bare har tapt fire kamper som Kiel-spiller. Det også Fredrik Hjul gjort.
2: Jeg har tapt 44 kamper.
1: 10% bare. Nilsen, tilbake til Embo. Ballen fremover mot Fors, som får den. Nærmer seg 16 meter nå, Victor Fors får lagt inn også, men innlegget litt for dårlig vinkel.
3: Ja, det blir liksom sånn, det ikke sånn typisk Kongsvinger-fotball, at vi skårer på innlegg, når ballen skal trille seg til bakken helst.
1: Ja, skal helst spilles igjennom og nå den fremover. Men så det sånn at Strømskotse har satt I gang et voldsomt tempo, Kongsvinger kanskje det best trente laget I ligaen, så spørsmålet da, klarer Strømskotse å holde 2x45 I dette tempoet? Det tror ikke jeg. Ballen fremover nå, langs linja på venstre sida. Kiel ute og prøver å få tak I den ballen. Strømskotse gjenvinner, prøver å komme seg fremover. Og så blir det vanskelig hvis selvfølgelig de kommer inn og får 3-0 nå, men nå bryter Kongsvinger da og sender ballen. Men en dårlig passning der fra Flores, som gjør at Strømskotse kommer tilbake. Flores kaster seg ned, prøver å få tak I den ballen. Innlegget kommer, den heddes ut av Nordheim, og så blir det en avslutning. Høyt over målet til Gordo Vår.
3: Jeg synes vi ueldige på kantene våre. Tror snart vi må gjøre noe bytter, for dette ser ikke bra ut.
1: Ja, man advarte for dette tidligere I dag. Da. Vi hadde jo et lite møte med Kiel på morgenen I dag, og dette var en av de tingene som han advarte mot, Johan Wendberg, at at Strømsgodset eller bekkene til Kiel var tregere enn kantene til Strømsgodset og vice versa. Og målet for Kiel skal jo være på en måte å trille ballen forbi forsvaret til Strømsgodset og så løpe fra dem inn mot mål. Men det har de så langt ikke lykkes med. Nå kommer hjemmelaget tilbake nok en gang, nærmer seg 6-meteren til Kongsvinger. Ut på høyre siden, men inne I 6-meteren, legger inn. Den går via M-ball og opp på tribunen.
3: Her Kongsvinger må jo få I gang kampspilleren, I hvert fall Kristiansen, som så rask. Så utfordrer bekken til Strømsgodset.
1: Ja, vi godt og vel halvveis I den første omgangen. Det altså hjemmelaget Strømsgodset som leder kampen, og de leder kampen med 2-0.
3: Det kunne ha vært mer også, for det bare ett lag på banen.
1: Ja, vi sa det forrige gang når Kongsvinger spilte mot Ranheim. Da var det Kiel som styrte og så ut som ett lag på banen, men det... Det har vært stikk motsatt I dag, da det motstanderen som har virket som det eneste laget. Men nå bryter Kongsvinger mulighet til å sette I gang her. Stikker Rasmus Kristiansen, men ballen blir vel ikke god nok for han. Han får nesten med seg, men det dessverre Strømsgodset-spilleren klarer å snu seg unna med ballen, og Rasmus løper forbi.
3: Ja, den toppen der han jo raskere enn Haaland. Det gjelder bare å treffe med passningen.
1: Ja, men det var et godt forsøk, og enda en... Plus på den statistikken vi refererte til I stad da, og så det Gordon Boy langt ute, og så det 3-0. Nei, den går ikke inn, den går I tvellinger og ut.
3: Ja, griseflaks. Der var Kongsvinger griseflaks.
1: Publikum reiser seg og jubler, men den skåringa, det blir ikke skåring. Og Nilsen får seg en smell, og da spørs det om Gjerstrøm må I gang. Han allerede I gang med å varme opp.
3: Millimeter unna 3-0, det var nesten som folk trykte på tastaturen og skrev 3-0 her.
1: Ja, folk reiste seg opp rundt her så, og jubla. Men vi må, altså, de feilene der må vi I hvert fall luke bort. Vi kan ikke gi ballen til Strømsgodset når vi på vei ut av egen zone.
3: Nei, selv om Gordovoy har vært helt fantastiske tider, så har de gjort mye rart I disse minutter som har spilt også.
1: Ja, vi skrøyt veldig an før kampen I dag, og hvor mye bedre han har blitt. Nå det Sande som bryter med Kongsvinger, og så det nesten da. Men han treffer herren på langrekken, eller så var tanken der å spille fram Flores og vår eminente Rasmus Kristiansen. Men så treffer han langrekken I herren I stedet, og dermed så kommer ikke de raske kantspillene fra ballen.
3: Han fysiske biten ingen til det hjemmelaget som styrer den nå. Fyrer unna Kongsvinger-spillerne lett I starten her.
1: Ja, men det ender jo stort sett med frispark da. Og så det frisparken mot langrekken. Han er ikke enig I det Kongsvinger-spilleren.
3: Uansett så viktig å ta for seg I duellet da. Ikke bare stå med lua I hånda. Så det bra langrekken å gå foran her. Og vise at, ok gutter, her må vi brette opp armene.
1: Ja, langrekken var vel en av de som sto bak det målet der. Keeperen til... Strømsgodset nå I 2016, vil jeg tro. Var han allerede I klubben allerede da? For 10 år siden? Nei, han kan ikke ha vært det. Ut på venstre siden nå. Men ballen spretter ut igjen, og så går den via dommer. Og da blir spillet stoppet. Litt sånn... Frustrasjon fra begge lag, fordi Strømsgodset gjenvant ballen, og de tappte egentlig ingenting på når man innom dommeren, men regler regler.
3: Ja, det liksom tatt lek med musa her så langt.
1: Da det Strømsgodset med ballen på egen banal, de velger å spille ballen tilbake til sin egen keeper. Litt dårlig lys akkurat her vi sitter, Roy. Litt vanskelig for å se lagoppstillingen til Strømsgodset som kommer fram nå. Gordovoy nå får banka den ballen opp mot midten. Og så det flere spillere som på der, men det ender med at langrekken vinner den. Tilbake til Jul Kristensen. Da en piruett ut til Fors. Fors banker ballen fremover. Der kommer Rasmus Kristiansen, men han kommer ikke til å nå fram på denne tide. Strømsgodset klarer å klarere den unna, og hun går også innkast. Det blir lange avstander også mellom killspillerne, synes jeg. De sliter med å tette igjen og være kompakte bakover.
3: Ja, får ikke tak I midtbanen I det hele tatt, som har liksom vært den store styrken.
1: Ja, det ble jo sagt før seriestarten at det knapt noe lag som har bedre midtbane enn Kongsvinger, men I dag så har det ikke virket sånn. Nå kommer Tønskose, de må ta opp igjen litt, spille banen ut på med 16 meter, midt på halvdelen, helt ute på høyre sida. Så skal de prøve å komme på høyre med 16 meter igjen, skal prøve å få slått ballen inn da, men der bryter... Dybevik vil ha innkast da, men jeg tror jeg var helt riktig at det var Strømskotse som fikk det.
3: Så startet der at Dybevik vinner en del dueller da.
1: Og så langrekken tilbake, jobber defensivt, hindrer et framspill fra Godse der. De prøver å komme seg fram på venstre sida I stedet, utfordrer Sande. Ballen spilles inn på venstre sida, men de må ut igjen, Godse. Helt ut på sidelinja. Fortsatt på høyde med 16-meteren. Litt bakover. Så på høyde med 16-meteren igjen. Prøver å akselerere frem og vippe ballen over Fors. Lagt inn I feltet. Der M-ball. Og så får Fors den... Ja, jeg tror han gikk til innkast, faktisk.
3: Ja, det ble det.
1: Hindre corner. Veldig god oversikt. Gode plasser vi har fått, Roy, I dag.
3: Ja, fantastisk fin plassering.
1: Spilt I 29 minutter da. Det står 2-0 til Strømskotse da her på Marienlyst. Kongsvinger sliter med å henge med på det som skjer ut på her. Men så vet vi også, det la vi jo merke til I forrige match, Roy, at Kiel kom fryktelig I andre omgang da.
3: Ja da, men det noe helt annet I dag. Vi fullstendig rundspilt, og det kunne ha stått 3-4-0 der allerede.
1: Ja da, men vi hadde jo den følelsen også på søndag, så ja, nei, jeg...
3: Men jeg liksom, da må de begynne også å få tak I ballen, også ja. Begynne å...
1: Men alle kamper var jo I 90 minutter, det skal vi være enige om I hvert fall.
3: Ja, men neste mål blir viktig. Blir det 3-0, så det rullgardina ned, men blir det 2-1, så det match igjen, så veldig viktig.
1: Og som sagt, måler ikke oppgjør tidligere I dag. Nå ser jeg at Vettel Lysel begynner å varme opp. De aller fleste innbytterne til Kongsvinger I gang.
3: Ja, men kan vi ikke være fornøyd med dette her? Bare å holde det innbytter I gang. Jeg tror det kommer bytte før pause her, faktisk.
1: Ja, vi får se. Nå det I hvert fall Strømskotse som har tatt frisparket sitt. Får lagt inn også, men det et dårlig innlegg. Går høyt over og til side for mål. Går det over, setter hurtig I gang. Der finner han I hvert fall en medspiller, og så det Fredrik Juhl av alle som gjør en feil. Kommer Strømskotse inn I felt og skyter, og så det 3-0.
3: Ja, det går ikke an å gjøre
1: det. Og det vel fingel igjen da.
3: Borte mot Strømskotse. Da blir det scoring.
1: Ja, det altså mål som dette like godt som selvmål.
3: Ja, han spiller jo ballen rett til Strømskotse, og bare triller seg gjennom, og det står 3-0, og jeg ser Kristiansen se bort på benken nå, det ser tungt ut for Kongsvinger. 3-0, det latterlig. Men, taper vi 10-0 I dag, så det fortsatt bare ett poeng bak.
1: Ja da, det som jeg ser, det ingenting som avgjøres I dag, og det ikke tapt, selv om man skulle ligge på tredjeplass etter lagens runde.

0: Vi husker jo også for så vidt nest siste serien I fjor, da Kongsvinger ble rundspilt av Lillestrøm på Hjemselund. Og missa jo... Ja, hadde de tatt poeng der, så hadde de jo rykket opp.
1: Ja da.
0: Så... Men nå ser jeg at fysisk trener har vært borte og får noe beskjed her av Adam Given. Det betyr at noen skal begynne å varme opp, ja, og det Shaminta som får beskjed om å ta av seg.
2: Ja, Floris, han ryker opp nå.
0: Lange
2: ikke langt I mellom himmel og helvete, som de sier. Han har skortet 3 mål på søndagen. Nå tror jeg han ryker først her.
0: Faktisk. Ja, han har gjort noen feil. Men altså at Fredrik Juhl skulle gi bort ballen på den måten da som han gjorde det, det tror jeg ikke han har gjort I sin karriere I Kiel I det hele tatt. Tidligere.
2: Nei. Det rundt Kongsvinger-spillerne som helt paralyserte, altså.
1: Det som de ikke var klar til kamp I dag, rett og slett.
0: Ja, eller at de har tenkt for mye på hva denne kampen eventuelt kunne ha å bety.
2: Nei, jeg har vært helt rolig hele dagen. Jeg synes at denne kampen har absolutt ingenting, uansett resultat. Så...
0: Ut nå fra Gordovoy, langrekke igjen. Holder lite trøya på en strømskoste spiller. Jeg kunne like gjerne blitt til frispark mot langrekken. Nå spiller frem Rasmus Kristiansen. Kommer I løpstuel der. Rasmus går på feil side av spilleren som snur seg andre veien. Og så blir det framspill mot... der Nordheim, for den unna finner Sande. Sande til Juhl. Fremover mot Rasmus. Så kan Rasmus utfordre på høyre side her. Slår den inn foran, og så... det en strømskosespiller som får strukket ut beinet og fanger den ballen. Så kommer hjemmelaget fremover, og så ja, tråkker han litt på ballen der, og det gjør at et mulig farlig angrep blir midlertidig stoppet I hvert fall. Ja. Nå får strømskoset frispark rett utenfor 16-meteren I Kongsvinger også.
2: Han henger ikke med Nilsen, altså. Det må Kongsvinger gjøre at dette. Han har en svart dag, altså. Han henger ikke med.
0: Ja, det flere som har en svart dag her, og Shaminta så klar til å komme inn på. Marcus Flores ryker ganske snart, vil jeg tro.
2: Nei, ja, de paralyserte hele gjengen. Det var nesten som på, borte mot Moss en gang. Når det stod 4-0 til pause der, så sa... noen på tribunen at det kan bytte ut alle 11. Den følelsen får jeg nesten nå. For det er en paralysert gjeng som ute på der.
0: Ja. Gjelder av null stille. Strømskots har skårt 3 mål I denne omgangen. Kongsvinger kan like gjerne score 3 andre omgang, men de må heve seg.
2: Ja, men jeg tror ikke den ferdig enda her, skjønner du. Jeg synes de så paralyserte nå. Så det påminner litt grann som den kollapsen mot Haugesund når de slapp inn 4 mål. Men jeg må skryte av Strømskots også, da, som skal møte Haugesund til helgen. Jeg bare sier lykke til, ja.
0: Redning på strek! Og skudd utenfor, vel? Corner.
2: Ja. Der ligger det spillere inne I målet, en Strømskots-spiller. Han har en Kongsvinger som keeper.
0: Ja, Gordovoy ligger nede. Får seg en ordentlig smell I den duellen. Det blir en corner ut av det, ja.
2: Jeg tror han krasjer med stolpen der, for han jo helt inne stolperota der og redder. Det så nesten ut som ballen var inne.
0: Ja, se, det kommer på storskjermen her nå. Ja, han stuper rett og slett I stolpen, og så det en spiller som løper på han etterpå.
2: Nei, jeg ble avvinket igjen. Ja, nå kommer det corner da, og der strømskotset. Der har de noen fyrtårn da, som må passe på.
0: Gordovoy klarer ikke mer. Han... og gått ned igjen. Og denne gangen ser det ikke ut å være taktisk, altså.
2: Nei, denne gangen det
0: en... Gjersjøm har tatt av seg.
2: Denne gangen det en real smell inne der. Han kolder deg med stolpen, keeper.
0: Gjersjøm og Shaminta skal inn, men nå også Darocha veldig aktiv på sidelinjen her I oppvarmingen.
2: Jeg synes det tatt alt for lang tid fordi byttene kommer. Jeg varslet det allerede etter kvarter. At det fungerte ikke på kampen.
0: Ja, og det ropes, signaliseres, bytte her vel på Gordovoy.
2: Nei, jeg tror ikke russeren går ut. Jeg tror han kommer til å stå, man står på ett bein altså. Men det kommer I hvert fall et dobbeltbytte her.
0: Han har fryktelig vondt. Han får fortsatt skadebehandling, men blir klarert. Nå skal det ikke gjøres bytte på defensiv dødball, selvfølgelig. Det liksom litt sånn fy-fy I toppfotballen.
2: Ja, men det... Jeg frykter jo da fyrtårna til strømskotse på corneret. Det var fryktelig tunge der.
0: Ja, denne løpskapasiteten som vi refererte til I flere... Har gjort I løpet av flere ganger I løpet av denne kampen, den har vi sett lite til I dag.
1: Absolutt.
0: Da kommer byttene. Tag nummer 19. Det Emil Nilsen.
2: Emil Nilsen, ja. Og så ryker vi da Flores på venstre kanten også. Hele venstre siden vår.
0: Ja, Markus Flores går ut, og innkommer da Anshaminta, ja.
2: Nei, det burde ha kommet mye tidligere. Jeg så det mye en gang, at det var der skoen klemte. Samtidig så det jo flere som har gjort feil ut på her også. Både keeperen har gjort feil, og hjul ikke minst.
0: Ja, da går Fors over på venstrebekken, og Gjerstrøm da, som jo også har spilt I Strømskoste tidligere, går opp på høyrebekken. Og så Shaminta over på venstre kant da. Skårte jo her I treningskampen, han slår Shaminta. Det var jo hans første mål I Kildrakta.
2: Ja.
0: La oss håpe han gjentar den bragden. Ballen tilbake til M-ball. Ballen fremover, Rasmus Kristiansen. Denne opprykkskampen, den kommer til å leve helt inn, Roy.
2: Ja, dette blir ikke avgjort for det siste serierunde. Det gjør ikke det.
0: Gordo Boy sender ballen ut mot Shaminta, som krasjer litt med en strømskottespiller, men nesten så han får med seg ballen allikevel, mens han ligger nede på bakken. Ballen fremover. Langrekken kommer også Rasmus Kristiansen løpende til men nå virker det som om Strømskotse gjør litt feil når det blir presset der
2: ja da det mål, klart det kommer roligere perioder her også
0: et mål før pausen også Kongsvinger med I kampen igjen og våkner også Kiel-supporterne til liv igjen var litt stille etter 3-0 en ball tilbake til Gordo Boy
2: Men at Strømskotse har gjort hjemmeleksa, det jo ingen tvil om da.
0: Neida, de har gjort jobben sin. Og det verste at de tar Kiel på det som Kiel mente at de kunne tape kampen på. Og så det Shaminta som nær ved å vinne den ballen. Jager helt inn til keeper, men ballen klareres. Gjerstrøm tar ut Strømskotse-spilleren som går innover I banen. Han på der Dybevik. Og du vet at 3-0 da, som Strømskotse leder nå, I en toppkamp mellom lag nummer 1 og 3, eller lag nummer 3 og 1 da, for å ta det riktige rekkefølge, det jo, høres jo helt forferdelig ut.
2: Ja, men det litt sånn kokosliga da, som ikke har vært så mye da, I år da, det har vært mye jevnheter. Kongsvinger står på 56 poeng og burde egentlig vært klare for opprykk, normalt sett, men ikke denne sesongen her. Det har vært tre gode lag I toppen.
0: Innlegget kommer, Gordo Boy fanger den I lufta, kan sette spillet hurtig I gang, gjør det til Sande, tar med seg ballen fra bombe mot midtstreken nå. Sande går Rasmus Kristiansen, får den ballen ute på høyre sida, på hjørnet, prøver å legge inn, treffer en strømskottspiller, gjenvinner ballen, dytter den via en godsespiller og får innkast. Gjerstrøm kaster kjapt til Sande, får igjen ballen inn til Hjul, ut igjen mot Sande, og så det dårlig passning fra Hjul igjen. Men Strømskotse spiller bakover, og så får Nordheim hodet på den, finner Dybevik. Dybevik nå videre til Hjul. Hjul tar med seg ballen, nærmer seg 16 meteren, får lagt inn på bakerste. Der kommer Shaminta, og det dessverre ikke helt bra nok passning. Men Shaminta får tak I ballen, ruller den bakover. Dommeren hopper over. M-ball ut til Gjerstrøm. Gjerstrøm på høyre sida. Snur seg rundt mot Hjul. Forslått ballen fremover til Dybevik. Dybevik prøver å finne Rasmus Kristiansen. Slår ballen rett igjen Strømskottespiller. Og så kan de komme fremover. Dybevik prøver å dytte litt på Strømskottespilleren. Blir fordel av ballen, sier dommeren. Strømskottespilleren nærmer seg 16 meter til Kongsvinger. Har med på venstre sida. Kommer innlegget. Og så det 4-0.
2: Ja, vi står og ser på, vet du. Rygger og rygger og rygger og rygger. Og da blir det 4-0 også til hjemmelaget. Fullt fortjent.
0: Ja, det fantastisk flott fotball Strømskotse spiller.
2: Ja, men Kompninger rygger om det byet, i hvert fall på 2-3 mål der.
0: Men jeg må jo si at det alle målene kommer jo etter feil I hos Kongsvinger.
2: Ja, det blir for veikt, rett og slett. Det blir for dårlig. De ser ikke ut til å ha noe energi I det hele tatt I dag. Det helt, helt tomt.
0: Ja.
2: Men dette har jo også vært en sånn skrekkarena, da. Det liksom helt umulig, og nesten minne her vant I 2016, da, når det gjaldt egentlig som mest. Den kampen var viktigere enn den her, da, isolert sett. For da gjaldt jo en cupfinale.
0: Ja, da, isolert sett var det det, men... Hvis man ser på hva et opprykk betyr, så vil nok det bety mer enn hva den cupfinalen betød, selv om det ga bra med kroner I kilkassa og fikk vist eller satt klubben på Norges kart igjen.
2: Det ser ut som Strømskotse har funnet I storparmen I hvert fall. Da. Jeg ønsker jo bare Haugesund lykke til å komme hit på søndag, for dette ser bra ut for Strømskotse sin del.
0: Kanskje det Haugesund vi skal passere? Framme, oi, det en veldig god passning, men også veldig godt forsvarsspill av Strømskotse. Rasmus Kristiansen på vei gjennom. Strømskotse-spilleren står I offside, det blir slått en lang passning, og han bare rekker armene været og sier at jeg ikke med I spillet, og da bare fortsetter spillet. Nå det Forsen som kommer fram på venstre sida, inn på Strømskotse spaller, spiller tilbake til en ball. Her må Kiel bare rett og slett begynne å ta et mål om gangen.
2: Ja, det jo litt sånn at Strømskotse opptrykker som et eliteserielag I dag, og Kongsvinger som et lag lengre ned på halvdelen på Obos-ligaen.
0: Ja, det altså... De har akkurat like lang tid siden forrige kamp også, så man kan liksom ikke skylle på tett kampprogram, eller? Og så det Embo da, som slår rett til en Strømskotse-spiller. Og hjemmelaget kommer inn igjen, men der kommer også Fors på. Forslått den inn til egen keeper, og så får vi til Sande. Sande over til Dybevik, som egentlig var litt heldig og fikk den til Sande I første omgang.
2: Jeg ser det som 13 mot 11, liksom. De overalt Strømskotse stresser Kongsvinger-spillerne til å ikke sette I gang noe som helst.
0: Ja, får ikke til noe verk for fremover, og de gjør også en del mye feil bakover da, Kiel. Da det Sande som har ballen da inne på egen halvdel. Og så det Gjerstrøm, og så... Det blir så pinglete. Og så blir det løpsduell der, og så det Fors og Gordovoy gå på den, får slått den inn på halvdelen til Strømskotse. Og så gjelder det å komme tilbake på plass da, Alexei, for det var jo nesten scoring på at du ikke gjorde det I stad. Så spiller Strømskotse bakover til sin målmann. Nå må vi snart vite hvor mye som lagt til også, for jeg har passert 44 minutter. Ja, så det også 4-0 til Strømskotse som kommer fremover igjen nå. Vi på høyre sida, innlegget kommer, og så beinparade av Gordovoy ut til Fors. Så til Shaminta, nå det 2-2. Shaminta går innover I banen. Løper fra en strømskottespiller, og så blir det foran to mann på seg, blir tatt og får frispark I grei posisjon.
2: Ja, noen må gå foran I denne vanvittige omgangen.
0: Der det 45 minutter, og det lagt til 4 minutter I denne første omgangen. Og det jo fordi det har vært bytter, stopp I spill på skade og skåringer.
2: Ja, det har vært helt klin kompås her. Haugesund har tatt ledelsen også mot Lyn, Bryne 1-0 mot Raufoss. Det vel det som må forandre seg ellers I de øvrige kampene.
0: Ut til Shaminta. Shaminta og ballen til side for mål.
2: Det kjennetegner dagen I dag, det skuddet.
0: Ja,
2: det liksom, det ikke noen marginaler, du får ikke noe flyt I det.
0: Det bare halvveis, liksom. Det bare avslutning for å avslutte. Men det enda en omgang igjen. Men Kiel avhengig av å komme ut I 200 og score tidlig I den andre omgangen hvis de skal ha håp om å få med seg noe som helst fra denne kampen. Det har skjedd større under før, men jeg hadde håpet at man kunne få med seg I hvert fall en scoring fra første omgang. Så har det Kongsvinger ballen, og det liksom kanskje litt unødvendig å blåse frispark der da, når Kiel har fordel. Shaminta nå på venstre sida, tar med seg ballen. Har jo gode minner her fra stadion da, som sagt, skåret i treningskampen i sommer.
2: Den enkleste passningen altså, den sitter ikke.
0: Nei, det ingen passninger som sitter nå.
2: Nei. Når de skal gå I angrep, så treffer de ikke, altså.
0: Nå kommer Strømskose, får lagt inn igjen nå. En ball, får den unna, men bare til en godsespill utenfor 6-meteren. Legger det ut på høyre siden, kommer det et innlegg der fra etter hvert. Innlegget på Bakkerstedt, der heddes det bakover av Nordheim til en godsespiller. Og så får vi den ballen unna, men presses jo bakover, og Johan Vennberg fryktelig forbannet på sidelinja her. Nytt lang passning fra Godse, men den velger da, treeren der å ikke gå på, for da vil han bli blåst av for offside og bli innkast for Kongsvinger I stedet.
2: Det for mange juniorfeil, rett og slett.
0: Men så har jo til Johan Vennberg sagt at vi skal akseptere å tape hvis vi taper for et lag som spiller bra fotball, og det gjør også Strømskotse da. Nå det Shaminta ute på venstre sida nå. Stormer fremover, snart på høyde med 6-meteren. Røvers kommer inn I 6-meterfeltet, kommer seg ned mot kortlinja. Får du lagt inn av ballen ut til Fors, og så må du få avsluttet Dybvik, og rett igjen Godseblokk.
2: Ja, de gode til å blokke, vet du. Jeg stoppet dem med en soleklar stor målsjanse.
0: Ja da, men... Det var I hvert fall, så det nærmer seg nå, så ja, der han god Nordheim, kommer seg mellom ballen og Strømskotse-spilleren og får stoppet av spillet, angrepet.
2: Ja, Nordheim viser jo der at han Obos-ligans beste midtstopper.
0: Og så kommer de fremover på venstre sida her, Strømskotse. Nytter ballen inn foran 6-meteren, ut igjen, midt på banen. På høyre sida, der det vidåpent for ja. Spilleren. Inn I 6-meterfeltet, slå på tvers og så får de avsluttet, men der står da Hjul inn I feltet, og så Gjerstrøm som heder en til corner
2: Jeg synes Gjerstrøm har vært god så han kom inn, ballsikker og prøver I hvert fall å få det til når Kongsvinger går fremover I banen
0: Ja, får trampeklapp her nå hjemme I publikum etter denne første omgangen og det skjønner vi veldig godt
2: Han ledet jo 4-0 imot Lyn sist da, gjorde en forrykende omgang der, og nå gjør de det også mot Kongsvinger Kongsvinger fremstår jo som et bunnlag I dag da, det skal jo sies
0: Ja, vi får bare håpe de gjør som de pleier og kommer sterkt I andre omgang Det gir en sjanse der, men de får ikke avsluttet av Strømskotse. Kommer en ny mulighet inn I feltet. Ballen heves til side for mål. Han vil ha spillet hurtig I gang, Gordovoy. Men dommeren blåser for pause. Og da står det 4-0 til Strømskotse etter de første 45 minuttene. Vi tilbake om cirka 15 minutter med andre omgang.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
8: Samme det.
7: Det kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
11: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
12: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
13: Da der.
3: var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: Hei hei! Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
3: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
2: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
3: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Ja, hjertelig velkommen tilbake til Marienlyst da Kongsvinger ligger under 4-0 til pause og det Strømsgodset som har ballen. Vi har spilt I 19-20 sekunder av denne andre omgangen. Kiel må heve seg betraktelig skal de få med seg noe som helst. Vi får, har vel blitt enige om det, Roy, at vi får prøve å se om de klarer å vinne andre omgangen, så får de heller resultatet bli som det blir. Kiel har også gjort et spillebytte I pausen. De har tatt ut Rasmus Kristiansen og satt inn da Emanuel Olavore. Så vi ser da hvorvidt det hjelper. Det har ikke vært noen trussel fremover. Olavore får første ballberøring der. Ble holdt nede også. Og ballen blir vunnet av Godse som slår tvers over. Og de kommer seg fremover på høyre siden her. Norheim jager Embo bak seg. Og så blir det en avslutning. Men den går et lite stykke over mål.
2: Ja, spiller seg jo enkelt og fint fremover da, Strømskotse.
1: Ja, fortsetter som I første omgang da, fremover nå til Fors for Kongsvinger, videre til Jaminta. Jaminta går innover I banen, blir hekta, og så det en stygg takling der, og han flakser gjennom lufta, dette ned på bakken der. Jaminta får også et frispark, og det skal vel Fredrik Juhl ta, ser du til.
2: Med jul,
1: ga jo bort det første. Det tror jeg ikke han har gjort siden han kom til Kiel. Det blir en corner til Kongsvinger fra venstre. Det vel den første I dag, faktisk. Det den andre, det. Vi hadde en corner I første omgang. Sande går ut for å ta corneren. Da blir det innoverskudd, da, for den fra venstre med høyrefoten. En tidlig scoring nå, så tenner det I hvert fall et ølite håp. Mats Sande sender den inn I feltet. Den havner ute hos M-Ball og Dybevik. Olavore kommer seg inn I feltet, skyter, blir blokkert. Ut til Dybevik, prøver han å trene inn, og så det Juhl som har en sånn, han bare dytter ballen inn til en strømskåse spiller. Ballen fremover nå, Fors får den. Jeg synes det bedre sting nå, på høyde med 6-meteren. Ut til Jaminta. Jaminta prøver å få han inn foran, der Dybevik. Innover nå, og så det Fors, og så får ikke han med seg den ballen videre. Ballen helt tilbake til Norheim, som velger å ta med seg Alexei Gordovoy. Gordovoy videre fremover, og så det I hvert fall Juhl god, og spiller den tilbake til Gordovoy. Ballen fremover nå. Sande taper hodeduellen. Så gjelder det å vinne den neste ballen da. Strømskottespilleren kommer fra Alstad. Gordovoy ut og plukker opp den. Sender ballen fremover nå til Victor Fors. Nærmer seg midten. Sender videre til Jaminta. Jaminta gått over midten på halvdelen til Strømskottespilleren. Går inn mot hjørnet av 6-meteren. Kommer seg inn I 6-meterfeltet. Legger inn fra venstre. Rett I fanget til Lamhauge.
2: Bedre tendenser når Kongsing går I angrep nå. Jaminta kom I fint I gang på venstrekanten her.
1: Har fått justert litt da I pausen, men spørsmålet om det for sent da. 4-0 mye å ta igjen, nå kommer også Strømskotset fremover, nærmer seg 16-meteren til Kongsinger. Får ikke avsluttet I første omgang, men de kommer seg rundt der. Fors står I veien, Gordovoy med ny feberredning, også en ball inn mot feltet, og den har han tenkt å slippe ut der Embo, og så treffer han ballen, og så blir det litt farligere enn det kunne ha blitt, men veldig farlig var det ikke. Kommer Jaminta fremover på venstre sida. Utfordrer, går innover, og så tas han igjen. Ikke noe frispark, men der vinner Dybevik. Så til langrekken, tilbake til Dybevik. Innover mot Olavore. Ut til Sande, og så går det Gjerstrøm. Og så det Juhl via en strømskottespiller, ny corner til Kongsvinger.
2: Ja, det bedring å spore.
1: Vesentlig bedre, det et helt annet lag som han kom på banen.
2: Ja, det sånt de skulle ha startet. Dette tullet de drev I første gang, det får vi håpe at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men så det jo slik at lag som leder med store siffre, de har jo en tendens å slappe litt av også, liksom fordi de har gjort jobben. Så det gjør jo at Kiel kanskje får muligheten til å heve seg litt bedre da, nettopp på grunn av det. Dybevik, kort nå ut til Gjerstrøm, og så går han seg fast og vinner en innkast da. Nei, det var da rart. Det vel Strømskotse som får kast I hvert fall. 5 minutter til andre omgang da, spilt 50 minutter totalt sett, og det står altså 4-0 til Strømskotse, alle scoringene I første omgang. Olav Vore jobber steinhardt der nede for å prøve å gjenvinne ballen, og det ender med et innkast til Kongsvinger. Overlater kastet til Sande. Nei, han overlater det igjen til Gjerstrøm, og så begynner dommeren snart å telle, for det bruker fryktelig lang tid. Ballen kastes inn over Dybvik, ned til kortlinja, og så går den over. Han får aldri tak I den, han aldri I nærheten eller å få tak I den ballen. Og det blir utspill fra Lammehauge. Det kipperen da, som har ballen? Sender den ut over midtstreken. Susses bakover. Fors kommer på den. Det blir et innkast for Strømsgodse. Kastes det innover I banen. Her sparkes det bakover. Olav Vore. Og så mister han ballen. Ut på høyre siden, der kommer Fors. God sklitakling der av Fors. Og den andre ikke fullt så god, og der får han også et gult kort.
2: Det har vært flere av de der, så jeg synes at det var litt strengt. Men det var vel det at han ikke ga seg på...
1: Ja, altså han gjør først en, og den god, og vinner ballen. Og så den andre den jo aldri I nærheten, da.
2: Nei, han jo ikke det, men... Ja. Fors, han står jo over forrige kamp på grunn av gule kort.
1: Ja, det betyr at han har rett å gå på.
2: Ja. Det liksom de enkle balltapene de har hatt denne kampen der. Det har virket så veikt. Det virker ikke som...
1: Det veldig puslete.
2: Ja, jeg kjenner rett og slett ikke igjen guttene fra skogen, nei.
1: Kommer innlegg, og så synes jeg muren står litt feilplassert her, selv om ballen går til side for mål.
2: Jeg tror vi hadde ganske kontroll på den.
1: Ballen fremover nå, Saminta får ikke med seg den, for han snubler litt I sine egne bein. Ballen har vært ute, og det innkast for Strømskotse. Det sånne detaljer da, som man terper på, sånn som igangsettinger og sånn, men det har liksom ikke fungert noe I dag. Før nå I andre omgang har det kanskje fungert litt bedre.
2: Ja, det litt sånn.
1: Men nå har du feil utspill fra Gordo Boy også, og så pådrar seg Embo et frispark I etterkant.
2: Ja, men det greit. Det bedre det enn at de skal få trille ballen rett igjennom, at det litt grann innsats I bånden her.
1: Ja. Det jo også et greit frispark da. Han jo ikke I nærheten å ta ballen der en ball. Over på venstre siden nå. Sande står vel I veien der. Og hindrer I hvert fall at man kommer seg innover med ballen. Det fortsatt mulig å legge inn selvfølgelig, men... De må spille seg helt tilbake mot midtstreken nå, Strømskotse. Så prøver de å komme seg fremover på sin venstre side. Kiel bryter, vinner innkastet der ved Fredrik Juhl. Stemmer litt bedre for dansken også nå da. Dybevik videre til Fors. Fors finner Saminta på venstre sida. Når du den, Amtslås? Det gjør du. Kan du komme inn I 16-meterfeltet fra venstre? Prøver å dra I finte, kommer seg ned til kortlinja, må du få lagt inn. Ja, må legge ballen ut. Og så må du snu der, skyter! Og en god mulighet der for Mats Sande.
2: Her ser vi litt Barcelona-takter opp igjen.
1: Og så Kiel fremme nå, Embo får sendt den ballen fremover. Men Strømskotse vinner neste ballen da. Og så kommer de fremover på høyre sida her. Godse nærmer seg 16-meteren til Kongsvinger. Og så Kiel godt plassert, og ballen settes til side for mål.
2: Ja, en stor sjanse igjen. Som like gjerne kunne ha gått inn.
1: Ballen fremover nå. Fors demper den, setter fart fremover mot midtstreken. Har med seg Saminta. Har også med seg Dybevik. Han bruker hjul. Videre til Chaminta. Også hekter Chaminta. Får seg en smell og får også frisparket. Dommeren ser han fordelen. Kommer seg vel på beina igjen der. Akile har tatt frispark allerede. Han over på høyre siden, så det, ja, heldig der. Kiel får den ballen videre fremover til Ola Bore. Ola Bore på høyre siden, kommer seg inn I feltet, prøver å dra noen finter. Han klarer ikke helt å spille seg igjennom der, men han beholder ballen. Legger inn, Dybevik. Sande med det. Ut igjen til Gjersøm, og så til ballen fremover. Ola Bore får den på hjørnet av 16-meteren. Tilbake til Nordheim, så til Gjerstrøm. Gjerstrøm får lagt inn, og da kommer Chaminta! Det ikke så farlig som det ser, men så det Sande, blokkering, hjul, over.
2: Ja, jeg begynner å nærme seg I hvert fall fra Kongsvinger. Det mye finesser. Mangler bare den siste lille passningen nå.
1: Ja.
2: Men jeg trodde Chaminta hadde vært en hovedspiller der, en skikkelig hovedspiller, så han skallet den I mål.
1: Ja da, det ser jo for oss som ut som han farlig, men han går vel kanskje omtrent rett opp I lufta, og ikke så veldig høyt heller. Så var ikke veldig krutt I den.
2: Haugesund opp I 2-0 mot Lyn da.
1: Ja, reiser litt ifra oss på målforskjellen begge lagene her nå.
2: Gjør det. Men 7-8-0 seier mot Sandnes Ulf på søndag, det hjelper vel.
1: Ja, vi får ta en ting om gangen igjen. Det jo også en ting som sikkert begge lagene, Strømsgodset og Haugesund, kan ikke vinne på søndag. Så hvis Kongsvinger vinner da, så man tilbake I matchen. Ja,
2: høyeste grad.
1: Ballen inn nå, Hjul! Han, jeg vet ikke hva han helt prøver på der. Ser kanskje ut som han prøver å tre igjennom, og så det ingen Kiel-spillere der som ballen kommer da.
2: Jeg tror han prøver å spille igjennom langrekken, for det så jo mer ut som et passning enn et skudd I hvert fall.
1: Ja, jeg tror ikke det var ment som et skudd, men det går en meter side for mål da. Og så det... akrobatiske ting som skjer for Strømsgodset her også. De kommer seg inn I feltet, og så får de skutt, og så går den til siden for mål igjen.
2: Ja, den bølger frem og tilbake, og jeg blir ikke overrasket om det blir noen flere skåringer her, for å si det sånn.
1: Neida. Men håpet jo at de kommer da I et annet mål enn der Kiel-supporterne står. For de står jo da bak Alexei Gordovoy nå I andre omgang. Og ballen legges inn, og ballen til side for mål.
2: Han trer seg alt for enkelt igjennom, altså. Broderer seg igjennom.
1: Ja.
2: Enda Kongsvinger har løftet seg. Det det ingen tvil om I denne andre gangen.
1: Victor Fors til Chaminta. Og så det snart så det må bli et gult kort på han nummer 14 der, fordi han har kastet han ballen unna.
2: Ja, han har vel snart deler av drakta til Chaminta I bokselomma.
1: Ja. Han har vært veldig stygg I taklingene sine her mot Kongsvingers nummer 21. Embo nå med ballen. Sender flamover mot Chaminta. Ja, når den Chaminta, skjønner du. Går innover banen, kommer seg inn I 16-meterfeltet. Blir dyttet litt på. Rutinert sett så hadde han gått over ende der, men det gjorde han ikke da. Olav Ore gjenvinner for Kongsvinger. Emanuel dytter den innover til... Hjul via Sande til Ola Bore. Kommer seg inn I 16-meterfeltet, ned til kortlinja. Får du lagt inn? Blokkeres det innlegget. Ola Bore henger på som en klegg.
2: Ballen spretter ikke akkurat Kongsvingers vei heller, for den kan jo hamne hvor som helst.
1: Har absolutt ikke marginene med seg I dag, og det er litt sånn typisk når man har en dårlig dag. Gjerstrøm fremover nå. Lange rekke, Dybevik, helsparker, og så var det ingen der da.
2: Det blir litt for mye Barcelona-takter her. Skal gjøre det så fint før du kommer inn I 16.
1: Ja, to mann. Dybevik vinner ballen. Finner frem til Chaminta. Chaminta snur seg riktig vei. Dytter videre til Sande. Så til Hjul. Hjul skyter og keeper redder.
2: Ja, det blir for løskrutt dessverre. Men helt klart Kongsvinger prøver. De har jo skapt mye mer nå enn de gjorde det hele første omgang.
1: Men der ser du jo langrekken da. Han jager den ballen helt inn til keeper I håp om at det skal bli en retur.
2: Ja, det kunne det ha blitt hvis skuddet hadde vært litt hardere.
1: Nå det hjemmelaget som kommer på høyre siden.
2: Ja, de skårer legger på sjansene sine da.
1: Ja, nå har det vært noen sjanser hvor de ikke har skårt da, men der blir det en ball som går over, og det vel en, et kielbein som sist på den, så da blir det corner fra høyre.
2: Ja, det bra å offre i hvert fall. Jeg tror ikke han hadde klart det der i første omgangen, da tror jeg at det hadde blitt scoring i samme situasjon.
1: Ja, har passert en time da, 4-0 til Strømskotse her på Marienlyst. Vi må bare innse at det kommer til å bli et... at det ikke blir noen poeng med hjem til Kongsvinger I dag det, men som sagt vi får håpe at laget kanskje klarer å vinne andre omgang få med seg godfølelse inn mot helgens kamp mot Sandnes Ulf
2: Ja, det synd at ikke laget påskrudd fra start da, for det skal ikke være så stor forskjell på disse laget her
1: Innlegget kommer Det går gjennom hele feltet helt over på motsatt side Strømskotse helt ut på sidelinja der. Klarer å holde ballen I laget da, helt lang streken. Men så spiller de den bak kortlinja, og det blir utspill fra Kongsvinger og Embo. Og der ser vi et eksempel på noe jeg så I dag tidlig. Når ballen spretter ut I feltet, så tar en utespiller og legger den på fem meter, sånn at man kommer hurtig I gang. Tilbake til Gordovoy. Som venstrefoten sender den til Embo og så sender Embo den oppover I banen retning langrekken langrekken får den på leggen men blir holdt bakfra og da det vanskelig å beholde ballen
2: ja, forsvarsspillerne til Strømskotse har virkelig stått stødig I dette her har ikke ja, sluppet til noen ting
1: fysisk sterke, det var der man mente man skulle klare å ta dem da Nå kommer godset fremover igjen på høyre sida, og så Dybevik på den, dytter den utover sidelinja. Han mener selv at den har vært innom en strømskotsespiller, men det sier assistenten at det ikke
2: Det bra at Dybevik jobber som han bruker å gjøre.
1: Ja, så har han vært, det har vært feil, nei, offside faktisk. Og en på et innkast og det var ikke mange meterne heller unna der han kastet Godoy jager laget fremover
2: og vi som fra innlandet da Bryne Raufoss står nå 1-1
1: ja, hyggelig for Raufoss det mann fremover nå Og Ørjan Heiberg I Bryne vel kanskje mer opptatt av hvordan det går her som killsupporter, kanskje, jeg vet ikke.
2: Ja, det godt mulig.
1: God manøver der av Strømskotses keeper som rett og slett finter ut angrepsspillerne til Kongsvinger før han sender ballen fremover. Og så kommer de seg gjennom på venstre sida her. To mann nå. Kiel I veldig ubalanse. Og så får Kiel blokkert det innlegget. Man fremover nå, Chaminta. Nå det to mot to. Chaminta stormer fremover. På venstre sida, kommer seg forbi, blir hektet, men beholder ballen. Går innover, og så blir han tatt igjen, og denne gangen blir det, nei, blir bare vinket opp igjen. Skulle vel ha hatt et frispark I den første duellen, egentlig.
2: Ja, bølger de frem og tilbake, da det håndball her.
1: Ja, nå kommer, da går Gods fremover, Kongsvinger litt I ubalanse, men så får Embo den unna, og da rekker Kiel-spilleren komme på plass. Olav Ores kjemper, får ikke tak I ballen. Nå kommer Strømskotse, prøver å avslutte fra langt hold. Godoy litt for god til å slippe den forbi seg. Og så det Fors, og så vinner Kiel et innkast her etter en sklittakling fra en Strømskotse-spiller. Så Strømskotse gjør to bytter. Setter inn nummer 77 og 26.
2: Da må jeg sette på meg litt briller her. Det Markus Menert og Lars Kristoffer Vilsvik som, ja, som kommer inn.
1: Nummer 14 går ut og nummer 9.
2: Ja, da går altså Enersen ut og Melkersen. Og Kongsvinger skal også gjøre bytte.
1: Ja, setter inn Gabriel Jonsson da. Går ut, tar ut langrekken som bare rister på huet.
2: Ja. Ingen god dag for langrekken, vanskelig arbeidsforhold I dag. Men det godt mulig. Chaminta synes jeg har vært god for Kongsvinger.
1: Chaminta har vært veldig bra. Kanskje Kiels beste mann I dag.
2: Ja, jeg vil si det. Faktisk at han det.
1: Og han har vel spilt nok til å kunne få børspoeng også. Dybevik, videre til Sande, over til Gjerstrøm. Nå kan Gjerstrøm ha mye rom I midten der. Dytter den gjennom nå til Olav Åre, og så blir for, ja, vi holder den I spill, etter at keeper redder. Olav nei. Åre, nei, han blir dømt frispark der inne.
2: Du har liksom de marginene imot da, det var den dagen. Hadde det vært en god dag der, så hadde det skort.
1: Ja. Ja, det var, han var vel kanskje over linja, for han legger den vel på fem meter, Lars, sånn. Ja. Vi har spilt I 65 minutter da. Det står fortsatt 4-0 til Strømsgodset, 0-0 da I andre omgang.
2: Det bedre I frontlinja I hvert fall.
1: Han fremover nå, Gabriel Jonsson, videre til Dybevik. Dybevik snur seg, drar en piruett. Kommer Fors, men så mister han rett og slett ballen, for han står og venter på at Fors skal komme seg I posisjon, og så det en Bow som skal dempe ballen, og så ruller han I stedet ballen utover kortlinja.
2: Det bare den dagen I dag,
1: rett og slett. Nei, ingenting stemmer. På høyre siden nå for Strømsgodset legger ballen inn I feltet, den går forbi alle. Kort å gå ut I innkast på motsatt side, hvis ikke Strømsgodset spilleren, ja, han rekker faktisk fram. Jeg så ikke han kom der faktisk. Det var en som var nærmere enn jeg trodde. Alle spillerne nå, bortsett fra Strømsgodset keeper, inne på hjemmelagets banehalvdel, men så spiller de tilbake til keeper, og da løftes laget. Og så får de slått en lang passning fremover ut på venstre sida. Åh, nei, nei, nei, nei, nei, inn I feltet, men så får vel Fors kontroll på den. Blir holdt litt der, og får også frispark I Victor Fors. Det korrekt. Så han slå ballen ut da. Sender han over midten mot Gabriel Jonsson, som ikke vinner på hodet han heller. Hjul sender den videre fremover mot Olav Åre, som dyttes unna. Og så blir ballen spilt mot midten. Da det en Bow som dytter litt. Dybevik heter ballen bakover. Og så vi heldige, får tilbake den ballen. Sande nå til Olav Åre. Olav Åre på høyre siden, synes jo han også har vært ganske frisk etter han kom inn.
2: Ja, det rask.
1: Dytter den videre nedover, og så det Sande innover mot Gabriel Jonsson. Den blir klarert unna. Gabba jo på en måte, han ikke, han har jo dessverre da på grunn av skade fått litt lite spilletid I år, og nok langt unna der han bør være I form. Men det ikke så greit å finne noe, det ikke så greit å finne noe løsning på dette, eller sånn på kort sikt, Roy.
2: Neida, bare ta nye tak neste match.
1: Ja da, få med seg godfølelsen inn I kampen mot Sandnes Ulf, som inntar på venstre siden nå, legger ut til Sande på hjørnet, 16 meter, vipper videre mot Fors, prøver han å få den videre, men ballen klareres unna.
2: Det fortsatt 12 poeng å spille om etter denne kampen.
1: Fors, innover til Nordheim, så til Embo, Sande, Forbi Nordheim, over til Jul. Til Embo og Jul. Nordheim. Embo. Vi må jo fremover da, ikke bakover. Tilbake til keeper Gordovoy. Ut igjen til Embo, ute ved sidelinja. Der han en slags... løpsfinte, han lager som han løper frem med ballen, så ligger egentlig ballen igjen han slår fremover Dybevik til Sande ballen fremover, nå mot Gabriel Jonsson som kommer seg igjennom ja, den med keeper setter ballen, rett på keeper
2: han ligger nede og venter på ballen her må jo Jonsson score det jo så ja. Nydelig gjennomspill
1: det kamprustenheten som gjør det at han ikke skorer der
2: ja, det helt vanvittig
1: Blir det innkast til Strømsgodset, ja vel?
2: ser nesten ut som keeperen ligger og venter når skuddet kommer.
1: Ja, og han makter ikke å løfte ballen heller da, Jonsen.
2: Nei, en liten kipp der, vet du, så keeperen ute.
1: Kommer Strømskoset fremover igjen på venstre side her nå. Kiel relativt godt etablert bakover. Ut på venstre side nå. Prøver å spille seg innover I banen. Strømskoset presses bakover til midten. Vrir spillet over mot høyre. Jaminta nede og jobber defensivt nå. Innlegget kommer inn foran feltet. Mbov kommer på den. Og så blir det også blåst offside. Sebastian Pingel foreløpig favoritten til å bli dagens mann I blant Strømskotsets spillere her, ser jeg. Ballen fremover nå, Gabriel Jonsson, som jo hadde den kjempemuligheten, får aldri den ballen. Han blir stående og venter på ballen I stedet for å møte. I stedet kommer Strømskotsen fremover på høyre siden nå, på høyde med 6-meteren, på høyde med 5-meteren. Får lagt inn, og så blir det skudd, og der Gordon Vår på plass og redder igjen. Og Embo, han sender den så høyt opp på tribunen som han klarer.
2: Ja, det ser ut som det frustrasjonsspark, og det det jo. Han dunker den langt opp på tribunen.
1: Ja, det var helt nødvendig å sende den over der, men det blir en corner da til Strømskotse. Ingen skåringer da, så langt I denne andre omgangen.
2: Nei, det har bølget frem og tilbake her, men Kongsvinger får ikke ballen I mål I dag.
1: Andre omgangen har vi kanskje vært litt mer sånn som vi forventet at hele kampen skulle være egentlig, Roy.
2: Ja, egentlig. Det sånn det skulle være. Nå har Kongsvinger skårt 76 mål denne sesongen her, så langt.
1: Ja.
2: Lillestrøm hadde vel 87 I fjor.
1: Ja, og det var rekord.
2: Nei, Brann var vel noe 90 I annet. Ja, ok. Men Lillestrøm gikk jo gjennom hele sesongen uten å tape da.
1: Ballen over til Fors nå. Jaminta kommer på et løp her på venstre sida. Får den ballen også. Kanskje litt for tidlig. Strømskoste rekker nemlig å komme på plass. Han går på tvers der, Jaminta. Legger ballen over til Olav Våre. Han ned igjen til Jaminta, og så blir den for hard. Og da får ikke Jaminta lagt inn den videre.
2: Ja, akkurat det vi har sagt. Det liksom det kladder. Det liksom det mangler det lille, lille ekstra. Føler de at Kongsvinger har jo vært 100 ganger bedre I denne andre gangen. Det må jo helt klart. Men Strømskotsen har sikkert også
1: senket seg litt.
2: Senket seg ganske mange prosent.
1: Ja da, de jo sikre og tenker antageligvis Haugesund-kampen.
2: Ja, de har jo en kjempeviktig kamp på søndagen her mot Haugesund.
1: Ballen fremover nå, og så må vi snakke sammen, for det at vi mister ballen der rett og slett for at man ikke kommuniserer. Fors kommer I hvert fall på der, får tak I den ballen, heldig, treffer ballen I stedet for spilleren, ballen videre, og så, det liksom, ja, de spiller ballen bak hverandre, og ja, feilpassninger og driver, og der får vi ballen unna ved Embo. Jaminta, lang passning nå mot Olav Våre, og han får ikke den med seg. Og så ja, hadde vi brutt der, så hadde det blitt bra. Dybevik fremover nå mot Gabriel Jonsson. Og så får Kiel tak I den, Jaminta. Åh.
2: Så snakker ikke sammen igjen.
1: Nei, dette handler rett og slett om kommunikasjon.
2: Det jo spillere som ute på der nå, som ikke spiller for mye sammen vanligvis, og det du ser det tydelig nå. De finner ikke hverandre som
1: Nei,
2: de...
1: Nei, men oppgavene løser de jo på trening I flere ulike konstellasjoner, så det ikke noen unnskyldning egentlig at de ikke spiller til å være sammen som vanlig. De vet hva de skal gjøre I alle posisjoner. Men de har spilt jo, som du sier, Roy, da, en vesentlig bedre andre omgang. Hadde de fått en scoring også, så tror jeg det ville gjort veldig skjørte lite inn mot helgen. Ballen fremover nå. Jonsson, nå kommer Jaminta, tar ut med 5-meteren, skyter via en drammenser, og så blir det litt nøling, og da klarer Strømskost å spille seg ut.
2: Har du dagen der som spretter den der ballen der akkurat der som det står en Kiel-spiller? Det gjør det ikke akkurat nå.
1: Nei, men det var Kiel-spilleren som stod og ventet på ballen nå, I stedet for å gå mot ballen og prøve å offre seg og vinne ballen. Nå bryter Gjerstrøm en ball som Strømskog satt på vei fremover. Det jo slik vi vant til å se Kiel da.
2: Ballbesittende og kjører på.
1: Så synes jeg jo Jonsson ligger veldig defensivt da, til å være spiss. Og så slås ballen fremover mot Chaminta. Og ballen spretter forbi han, holder den inn I spillet. Ja, her sparker han inn på banen, men hjelper jo ikke når det ikke noen killspillere der ballen havner.
2: Han prøver å treffe godsespilleren og så skal få inn et innkast eventuelt også.
1: Ja, det kan hende det han prøver på. Dårlig, nå det Strømskose som gjør feil passning. Olav Ore får igjen ballen fra Jonsson. Ut til Sande. Så det Hjul, får lagt den inn, og så får Strømskose hedda den ut igjen. Mot Hjul, og det blir vel et innkast for Kongsvinger ut av det. Og nå skal Strømskose gjøre bytte. 23 og 15 inn.
2: 23 og 15 skal inn. Det Ingebrigtsen og Randen som skal inn.
1: Og 11-8 ut.
2: Fingel og Krasnikny går ut.
1: Jonsson knyter skoa. Nei, det det ikke. Det er selvfølgelig ikke Jonsson. Det Olav Bore som måtte knyte skoa. Kiel har fått innkast da. Får beskjed om å starte ta kastet nå. Kaste kort. Prøver å legge inn der da, og så får Strømskose rydda opp, sender den fremover, men der Nordheim. Bare fremover igjen til Dybvik. Hjul vipper den over, ned til Sande, nede ved linja, får lagt inn hardt der, og så det nære på for Samvinta, men han står bak godsespilleren da. Olav Bore, Sande, Hjul og Gjerstrøm. Bow, Nordheim så det Hjul Nordheim fremover Sande og så står Sande og bare venter på at den ballen skal roe seg og da kommer Strømskose og spiller imellom Nordheim igjen med en god defensiv inngripen sender ballen fremover og så Gabriel Jonsson stusser en videre retning Chaminta men stussen havner selvfølgelig ikke hos Chaminta det skulle jo bare mangle hvis plutselig marginene skulle stemt igjen ja, 32 og et halvt minutt I den andre omgangen det står 4-0 til Strømskotse som kommer til da å passere Kongsvinger på tabellen og Strømskotse og Haugesund like så Kongsvinger ned på tredjeplass da etter denne runden. Og ja. I og med at det blir et såpass stort tap også, så forverrer jo målforskjellen seg da vesentlig I forhold til de andre lagene. Og så det Strømskose som kommer seg inn I feltet, og de kommer seg rundt. Gordovo gjør seg stor, men han får skårt der, for han gir en retur, og da står det 5-0.
2: Ja, den står jo helt unødvendig. Det står jo tre mann inne på streken nesten der også. Så at, ja, men det bare rett og slett den dagen I dag. Det bare den dagen.
1: Ja, folk som ikke har vært med busser og som heier på Kongsvinger, de begynner nå å forlate Marienlyst. Johan Vennberg med tomt blikk, rett og slett.
2: Ja. Men det fortsatt 12 poeng han spiller om. Det Kongsvinger har 56 poeng, Strømskotse 57 og Haugesund 59. På søndag møtes Haugesund og Strømskotse. Begge ja. Får ikke tatt 3 poeng på søndag. Det kan Kongsvinger gjøre hjemme mot Sandnes Ulf.
1: Ja da, det ingenting som avgjort. Og det som du sier, 12 poeng igjen å spille om, så vi gir ikke opp.
2: Nei, overhovedet ikke.
1: Men mål om å vinne andre omgang da, det synes vanskelig det også. Embow med ballen nå. Videre til Fors, så tilbake til Embow. Skjønner ballen videre til Sande, som tar med seg Nordheim. Over til Hjul. Hjul tar med seg ballen over streken, midtstreken. Videre fremover til Fors. Så stopper det litt opp. Inn igjen til Hjul. Tilbake til Embow. Sande, Embow. Over til Nordheim. Så slås en lang passning over på høyre sida. Det vel Gjerstrøm som tar ned den ballen. Tar med seg Dybevik, og så det feilpassning fra Dybevik, men han gjenvinner ballen. Ute på høyre sida der. Spiller med Olav Bore, som kommer seg ned til hjørneflagget. Går innover I banen på høyde med straffemerken og legger ut til Dybevik. Innover til Sande. Prøver han å avslutte med utsida beinet. Det blir sjelden bra. Og så klarer Hjul å stoppe Strømsgodset fra å komme en rask overgang. Og så spiller også Godset bakover I banen, og da blir det litt sånn oppgitthet for, fra hjemmepublikum.
2: Ja, han hadde jo bane der på kanten der. Vilsvik hadde jo et kjempeløp på høyre, så hadde han fått ballen, så hadde han vært alene med keeperen. Så.
1: Og så skal Strømsgodset sette inn nummer 80.
2: Ja. Det Gudstad Vikheim da. En god gammel spiller det også.
1: Kommer hjemmelaget fremover da. Stormer fremover. Nå det vidåpent på høyre sida her. Skal det bli 6-0 da? Nei, han står sjefer Fors. Men de beholder ballen I laget Strømsgodset, men de tar opp igjen. Spiller bakover. Ut på høyre sida. Tilbake på, til midtstreken, og så bryter vel Olav Bore der, ja. Og etter ballen til Nordheim, Hjul, Sande. Sande ser Saminta går ute på venstre sida. Saminta får den ballen, og så vinkes han av for offside.
2: Ja, han har vært en av de mest positive I Kongsvinger.
1: 22 går ut når nummer 80 kommer inn.
2: Kentar Antonsen går ut og så kommer da Gustav Vikheim inn for Strømsgodset Kongsvinger spiller jo I dag mot et lag som lå I Eliteserien I fjor da, som har veldig mye erfaring men 5-0 jeg nekter å tro det at Kongsvinger hadde tapt 5-0 imot ja et Eliteserielag ja, kanskje Bodø Glimt da
1: ja, det
2: men
1: Det rett og slett en dårlig dag på jobben.
2: Ja, det det.
1: Embo vinner en hodduell fremover til Gabriel Jonsson. Jonsson ut til høyre sida til, så vidt det til Sande, videre til Olav Bore, som prøver å komme seg løs, og så mister Olav Bore ballen, men han igjen vinner. Og så får Strømsgodset spilt seg fram, og så Gjerstrøm litt på etterskudd, men kommer seg I posisjon. Foran Strømsgodset-spilleren som prøver å gå på tvers og prøver å få lagt inn, og så et dårlig innlegg som går helt over på motsatt side. Ballen ned mot hjørneflagget, Strømsgodset beholder ballen, skal prøve å legge inn, må spille ballen bakover, inn foran 16-meteren, nesten tilbake til midtsirkelen. Og så det Saminta vel som, ja, bryter ikke der, han blir slått tunnel på faktisk. Og så prøver man å få ballen inn foran 16-meteren, så kommer det til å bli et innlegg fra venstre. Innlegget kommer, og så det Gordo Voice som god igjen. Hindrer nummer 23 I å score der. Og så har han ikke noen å sette hurtig gang på, men han ser Saminta, prøver ja. Å finne han, men utspillet presist, men Gabriel Jonsson får en fot på den og dytter den forbi forsvaret til Strømsgodset, slik at de I hvert fall ikke får bølgen tilbake med en gang. Og det Strømsgodset som kommer seirende ut nå. Embow der, får tak I den ballen og får også et frispark. Tror jeg egentlig det var litt mer selvforskilt at han spalte I sine egne bein der, men... Ja.
2: Det så vel ikke så veldig alvorlig ut.
1: Nei. Ballen ut på høyre siden nå. Sande. Nå ser vi at nummer 25 også. Det Elmi det da, som skal inn.
2: Elmi skal inn, ja. For Kongsvinger.
1: Tar av seg drakta igjen, Elmi. Skal ha seg t-skjorta som han har utenpå genseren. Ja, den fin. Fremover nå til Jonsson, som innlegget ikke rett og slett blir godt nok. Nei, hadde Kiel muligheter til å skape noe, og så vi veldig ubalanse på etterskudd, Nordheim, også på høyre sida der, spiller rundt Nordheim, men Nordheim såpass rutinert da, vi så jo dette I forrige kamp også, hvor han kunne slippe ballen forbi seg, så plutselig så han på rett plass, Det var han igjen nå, og denne gangen får han hele ballen unna. Chaminta nå, men det ingen bevegelse foran der. Inn I kampen siste fem minutter ganske snart. Sande nå, Chaminta ute på venstre sida. Spiller ballen mot han, så de skottespillerne får spilt ballen inn til egen keeper.
2: Jeg sitter ikke I dag, dessverre. Prøver, men klarer det ikke.
1: Hei da, det Strømsgodset som har gjort hjemmeleksa best og gjort jobben I dag. Også det som vi har påpekt mange, mange, mange ganger I løpet av sendinga, ingenting avgjort med tanke på hvilke lag som rykker opp. Det skiller fortsatt bare få poeng. Gård og Voi med ny feberedning.
2: Ja da, det bare et poeng bak. Så.
1: Ja da, og Kiel vil med seier til helga være I opprykksposisjon igjen.
2: Ja, det ble helt ikke avgjort før I siste serierunde.
1: Nå kommer bytte.
2: Det mitt tips.
1: Ja, det jul som går ut?
2: Juli og Elmin. Og Kongsvinger skal ut I Bryne siste kampen.
1: Jeg håper vi slipper å reise dit, Roy, men det ser ikke sånn ut at vi... Ja,
2: det blir kamp helt inn imot Ørjan Heiberg, da, som trener I Bryne.
1: Ja, vi kjenner jo Ørjan. Vi vet at han har et hjerte som... Ja, om det ikke banker knallhardt for Kiel, så vet vi jo at han... I sine yngre dager hadde Kiel som en av sine virkelige favorittklubber. Ballen framover nå. Framover, Olav Bore. På høyde med 16 meter nå. Prøver å utfordre. Kommer seg forbi der inne I feltet hos Olav Bore. Og så tas han og får straffe. Straffespark. Og da det, har jo da selvfølgelig vår straffeskytter. Han har gått ut.
2: Men da kommer vel Sande, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper det. Sande går I hvert fall fram og henter ballen.
2: Gabriel. Nei, det Jonsen som får den.
1: Ja, men det ikke sikkert, skjønner du, for det hender seg de bytter da. At de bare gjør sånn mens de diskuterer litt, og så...
2: Nei, da var det nok lyst til å gi Jonsen et mål, skjønner du, fordi at han har vært så mye skadet. Ikke fått vært med I dette her.
1: Merkeligste straffespark jeg har sett, det var når Mats Gatton Målskred tok straffespark borte mot KFUM. Og skyter Jonsson I mål! Ja. Og det står 1-5.
2: Ja, da skårte Kongsvinger I dag også.
1: Og så keeperen til Strømsgodset. Han hindrer Jonsson og jeg henter ballen kjapt. Jonsson kaster keeperen I bakken og får det gule kortet.
2: Ja, både straffeskåring og gule kort I løpet av noen sekunder.
1: Ja, og det helt unødvendig av Jonsson nå, for vi, det ingen vits I å stresse, for vi kommer uansett ikke til å vinne denne matchen eller få noen poeng. Nei. Men han sender keeperen til venstre og ballen til høyre, og derfor så har I hvert fall Kongsvinger fått en nettkjenning og kan få med seg I hvert fall noe godfølelse inn I kampen mot Sandnes Ulf. Kommer Godse, men da bryter Kongsvinger. Elmi sender den ballen framover mot Chaminta. Og så spilles ballen tilbake. Langt framspill nå fra Strømsgodsets keeper. Den går over og Embow dytter litt på Strømsgodsspilleren. Blir litt pipekonsert mot han. Ballen framover, men upresist. Den var tenkt på Chaminta. Jonsson får den ballen delvis framover, men ja, Jonsson som jo misset på sin store, store mulighet i andre omgang her, men han har I hvert fall skårt et mål da. Og så tråkker Strømsgodsspilleren på ballen, og så følger vi ikke med, og da klarer de å beholde ballen I laget likevel. Og så blir det spark på leggen og frispark til hjemmelaget.
2: Akkurat så det liker jeg med så aggressive. Selv om det blir frispark, så viser det vårt ball en go, da, ikke sant? Som burde ha vært der I første omgangen.
1: Ja. Ja, nå det... Bare ett minutt igjen av den ordinære spilletida. Ballen helt over til Alexei Gordovoy.
2: 4896 tilskuere.
1: Ja. Da var det ikke så veldig mange. 56 var det for øvrig. Men ja. Da var det ikke så mange som kjøpte billett på kampdagen da. For det var 4400 som hadde forhåndskjøpt. Da kommer det... Over her, det var jo nesten 1000 tilskuere fra Kongsvinger her I cupkampen for 10 år siden. men det klart da, isolert sett som du sier, Roy, det var en kamp som betydde veldig, veldig mye for supporterne. Ja. Og så gikk det jo bra også da. Men denne gangen så har det ikke gått så bra. Strømskottet kommer seg gjennom igjen. Utfordrer på venstre sida inne I 16 meter feltet, legger ballen ut. Blir det et skudd, og den går til side for mål. Det har vel også vært innom Gordovoy. Lagt I 3 minutter. Og det betyr at vi inne på tilleggstida nå. Ja, Pingel med 2 skåringer og blir kåret til dagens spillere. Det vel, vi kan vel ikke si oss uenige I det, Roy?
2: Nei da. Haugesund har også økt til 3-0, så Kongsvinger må fortsette å jakte sine poeng førstkommende søndag imot Sandnes Ulf på hjemmebane.
1: Da reiser publikum seg og applauderer her på Marienlyst. Vann fremover nå, Shaminta. Shaminta, kan du få med deg den da? Det litt vanskelig, du klarer ikke å gå igjennom folk du heller. Men Elmi, han jager den ballen, han helt inn til keeper. Jeg synes det bra jobb av Elmi der, selv om han ikke får det til, så gjør han sitt ytterste. Og så kommer Ola Bore seg fram.
2: Det var vel Ola Bore som som gikk straffe.
1: Ja. Ola Bore der nå, får lagt inn I feltet, og så går den over til Shaminta, men den for lang, så Shaminta må helt ut til sidelinja for henten. Drar et par finter der. Legger den ut til Dybevik. Dybevik over, og så det vel forsøk på å finne Ola Bore der, men han klarer ikke det. Ballen spilt inn, og så den ikke offside, for han starter på egen banehalvdel, som skal spille her, og så får Embo sendt den ut til et innkast. Og da det 1 minutt igjen av den tillagte tida også. Og det ser ikke ut at Kiel skal få til noe mer. Men jeg må jo si, det oppløftende det man får til I andre omgang.
2: Han spiller 1-1 her, troligvis da, I denne andre omgangen.
1: Det det vel Fors som tar ned den ballen. Kommer til å spille ballen inn til keeper Gordovoy. Så blir han utsatt for press, må bare dytte den ut igjen til Dybevik. Dybevik videre til Sande. Nå sender Sande den ballen framover mot Shaminta. Men det kommer en strømskottspiller imellom, og så det også vært en offside. Ja, da blir det nok 4-1 da.
2: 5-1.
1: 5-1, men unnskyld. Jeg glemte det ene målet der.
2: Men, det glemmer vi. Vi tar nye tak.
1: Ja da, det som vi nevnte, ingenting avgjort. Man detter ned fra første til tredjeplass, men det skiller bare få poeng, og muligheten til å ta tilbake en opprykksplass, den der allerede på søndag. Og det gjør man med seier. Fors, men der blåser dommeren av kampen, og Strømskottet vinner altså 5-1. Vi tilbake med reaksjoner på mitt Kongsvinger om en liten stund, og så kommer det også selvfølgelig ting I Radio Kongsvinger I morgen tidlig. Pål Erik Berntsen og Roy Trøhaugen, vi takker for oss.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vikua, ifra torsdag til lærdag.
7: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
6: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
7: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
8: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
9: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere.
10: Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula. Det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksdal fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jenten i Brumunddal, de fløy ikke med andre gutter enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkise, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring
4: på fasadeprodukter.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
5: Har du et gulv som knirker? Eller er det på tide å gjøre noe med den slitne stilen? Da har vi gode nyheter. Hos Fargerike Flisa får du nemlig 20% rabatt på alle laminatgulv. Ja, du hørte riktig. Minus 20% på alle laminatgulv. Så nå kan du endelig få et gulv som ser fresht ut, uten at lommeboka trenger å gå helt i kjelleren. Men skynd deg, tilbudet gjelder kun til og med lørdag 17. oktober. Fargerike Flisa. Rikelig med gulv.

for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Lørdag 17. oktober du duket for et skikkelig revansjoppgjør i Kongshallen. Da skal vi nemlig revansjere forrige helgstap mot Comet Halden. Pucken droppes klokka 16, men det mulighet til å komme i god tid. Med bankkort fra Sparebank 1 Østlandet får du som vanlig gratis kaffe i kafeterian. Kampsponsor nye sporten. Velkommen til en spennende hockeykamp med Kiel Ishockey i Kongshallen.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, du?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plisségardiner, zipscreens, skreddersyddegardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Super